0: Nova. Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos

0: Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
0: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
4: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Biografen fra 9. juli.
12: Der var en grund til, at havet valgte mig.
11: Jeg har din ryg.
12: Kom, så redder vi verden.
13: Jeg er Vaiana!
11: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
17: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100.
0: Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Inger, det går kraftedeme med ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
8: Og svømme langs kysten og i.
7: Ja.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste møde.

0: sted. Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
9: Som man... Det er der.
8: Hvem sagde, som man siger?
6: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
10: Og lige nu

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Biografen fra 9. juli.
11: Der var en grund til, at havet valgte mig.
10: Jeg har din ryg.
11: Kom, så redder vi verden.
12: Jeg er Vaiana!
10: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min, og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
18: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.

0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
12: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Nova. Det her er Nova.
14: Skruer for lyden er i dag. Nova.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Nærmest hele landet kender din sang. Morfar er starten, jeg kan se, at han er træt. De siger, tiden healer alle sår. Ved ikke, om de har ret.

0: tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
8: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
14: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
20: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
0: Nu er der mere lyd.

0: Nova.
1: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk-designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
13: Hos Biltema.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
15: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: dagen med Gonova.
1: Ja, jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
2: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
0: Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
12: Book din afbudsrejse nu

0: fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
1: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
7: På Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter Klima Ekstra Brændstof til 419.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
4: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Stå op med Gonova.
6: Og lyden af i dag.
5: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
6: Det her er Nova.
7: Godmorgen. Her der kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Dansk politi rammes af den største ledelsesrokade i mands minde, efter Rigsrevisionen har rettet hård kritik mod betjente for at lukke sager uden efterforskning. Rigspolitichef Thorkild Foged, han degraderes til politidirektør, mens Lasse Bøje Nielsen efter blot 4 uger som rigsadvokat overtager posten som ny rigspolitichef. Rokaden, der tæller 18 nye topledere, kaldes risikabel for justitsminister Nicolai Wammen, da flere af de nye chefer trækker spor til uafsluttede skandaler. Og så er det fysiske rejsekort nu lukket og erstattet af det nye basiskort, men de nye check-in-standere på stationerne skaber problemer, for de fungerer nemlig med touchskærm og er helt lydløse. Og det får altså nu Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Næstformand Jesper Holten, han siger til TV2 Kosmopol, at han ikke har en chance for at tjekke sine børn ind. Foreningen mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Ifølge selskabet Rejsekort og Rejseplan, så kan der på sigt blive indført lyde. Kundedirektør Jens Villard, han oplyser til mediet, at de nu vil se på fortolkningen af den her lovgivning. Og fra i dag bliver det dyrere for danskere at handle på kinesiske webshops som Temu og Shein. Nye EU-regler betyder nemlig, at pakker fra lande uden for EU bliver pålagt en told på minimum 22 kr. Per varepost. Det skriver Toldstyrelsen. Tidligere der har varer under 1150 kroner ellers været fritaget for told, men den grænse den er nu fjernet. Og den her nye told den skal blandt andet værne om forbrugernes sikkerhed og også gøre det mere attraktivt at handle hos danske og europæiske virksomheder. Og så oplever Rådhuset i Aalborg et sandt boom i vielser, og fænomenet har nu givet byen øgenavnet Nordens Las Vegas, det skriver TV2 Nord. Antallet af bryllupper forventes i år at stige med 60% i forhold til 2022, og den her vilde succes skyldes primært de udenlandske par, der simpelthen rejser til Nordjylland, fordi de danske regler er langt mere smidige end i udlandet i forhold til at blive gift. Og det giver altså travlhed for giftefoderne, og de lokale må nu væbne sig selv med tålmodighed for at få en tid.
8: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
7: I dag bliver det tørt med en del eller nogen sol, men i løbet af dagen så får vi altså særligt i de syd- og østlige egne en række byer, der skal ind over landet. Og lokalt så kan det være kraftigt også med torden. Temperaturerne de ligger mellem 18 og 23 grader.
9: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
10: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova.
11: Skruer for lyden af i dag.

0: Maj vil gerne vide, og vi andre, vi forstår ikke, hvorfor hun snakker om det her. men du vil gerne vide, om hvis man overnatter hos nogen sammen med sin partner, må man så udnytte lejligheden, når man nu alligevel er der, til at få lidt af hanky-panky.
1: Ja. Mm. Og altså med sin egen partner.
0: Med sin egen partner.
1: Ja, naturligvis. Ja, tak, ja. Men i en lånt seng hos nogle venner.
0: Det er klart. Mm. Og jeg synes, der kan være to tidspunkter, hvor man gerne må på, men ellers ikke.
2: Okay.
0: Men det kan vi godt lige snakke om, efter vi har talt med Lasse fra Tarm. Godmorgen, Lasse.
3: Godmorgen.
0: Så må man det? Må man have en hyrdetime med sin elskede, når man overnatter hos andre?
3: Hvis du har vedkommende tilladelse, så vil jeg sige ja. Det kan jeg godt komme med til.
0: Altså vedkommende, altså den man overnatter hos, eller sin bedre halvdel?
3: Den man overnatter ved.
1: Men man spørger jo igen, man går i seng. Nu skal du høre, Ulla, vi er på vej i seng. Er det ok, hvis vi går ind og knaller? Det spørger man jo ikke om.
3: Det er rigtigt. Det skete sådan, min kammerat, vi har været sådan noget fest, og så tog han lidt med en pige.
0: Mm-hmm.
3: Han havde godt nok spurgt, om han ikke må låne min bil hjem. Det var jeg ikke meget for, men I kunne gå hjem til mig, sagde jeg så. Og det gjorde de jo så. Så kom jeg så hjem. 2 minutter inden, så var de lige kommet ud af døren. Så havde jeg sådan godt lige regnet lidt ud, hvad de har lavet derinde.
2: Ja, tak.
0: Og det var ikke okay, at de lånte dit soveværelse, eller hvad?
3: De lånte mit værelse. Jeg havde lidt forudset, men
2: ja.
3: jeg havde ikke lige tænkt over, hvornår de var færdige, da jeg kom hjem.
0: Ej. Ej, det er ikke okay.
2: Ej, fordi det er meget fresh.
0: Ja.
1: Det er lige meget, det er fresh. Der er ikke nogen, der skal knalde mine laner.
3: Det er rigtig det i hvert fald.
2: Ja.
0: Ja.
3: Men så dagen efter kom jeg lige til at tænke, da jeg lå mig i sengen.
1: Så ligger du der og krammer dynen.
3: Ja, det var...
1: Nej, lad være med det.
0: Og tak for de billeder, Lasse. Og god dag.
3: I lige måde, tak. Og tak for godt program.
0: Tak.
2: Hej.
0: Sara fra Odense, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Må man gerne, hvis man overnatter hos nogen, benytte lejligheden til at dyrke lidt hed elskov med sin partner?
4: Ja, det kunne være.
0: Ja, det synes du er helt okay?
4: Det er okay.
0: Så hvad hvis du lægger, gæsteværelse til efter en fest eller et eller andet, og din veninde og hendes det bedre halvdel er derinde? Det vil være okay?
4: Det er okay. Altså først og fremmest tænker jeg, når man ikke ved, og hvad verden ikke ved, har det gået en dag. Bare lad være med larm.
0: Ja.
2: Ja, okay.
4: Bare shut up, keep it quiet, you're good to go.
0: Ja.
4: Og så har jeg også, jeg var engang arbejdet på et plejehjem, hvor der var en 95-årig gammel dame, der sagde til mig i visdomsord, så det handler om at knalde alle de forkerte på de forkerte steder. Og det den har jeg taget til mig. If you say so. Så det tænker jeg er okay.
1: Det kan godt være, det er det forkerte steder, bare det med den rigtige.
0: Nej, det kan ikke.
4: Det var det, hun sagde, så jeg har sådan taget halvdelen til mig, tænker jeg.
2: Og hun er 95, så ja,
0: hun
2: er en kvinde over. Ja,
0: visdom. Ja, men, og gode pointer, så hold det stille, hvis det er.
2: Ja.
0: Lad være med at skille. Ja. Tak, så god dag.
4: God dag, hej.
0: Er du okay, Maja? Jeg synes, der er to tidspunkter, hvor jeg potentielt synes faktisk, det kan være okay. Hvis man overnatter hos nogen, men dem, man overnatter hos, ikke hjemme.
2: Men så i deres soveværelse?
0: Nej.
1: Men ikke aldrig i verden, så aldrig i nogen seng.
2: Mm. Nej, men det er en gæsteseng.
0: Men det er jo altid nogen seng, jo.
1: Men det kan være en gæsteseng. Hvis jeg tager nogen i at have knaldet i min seng, jeg bliver rasende.
0: Gør du det?
1: Ja, jeg bliver rasende. Det skal du lade være med.
0: Her den anden. Okay. Hvis de har sådan en, nogen har sådan en, hvad kalder man sådan noget?
1: Vådlæggerlagen.
0: Det var ikke præcis det, jeg lidt efter, men det, hvis du ved, at dine venner er den slags, så gør det, så læg sådan et på. Nej, hvad hedder sådan et, du ved, sådan en tilbygning, som er sådan lidt ude
1: for...
0: Annex-agtigt.
1: Det er annex, fair. Ja. Men jeg giver dig ret.
0: Vi havde skrevet ordet pavillon ned, så tænkte jeg, det er ikke det, jeg leder efter.
2: Det kunne også godt være.
0: Men
2: det kan man se lidt meget i, men ja.
1: Men det handler bare lidt om, at... Du har ret, Dennis. Hvis det er i et annex, fint. Jeg skal bare ikke risikere at høre enten en seng, der lige går lidt frem og tilbage, eller noget, der rammer op mod en væg, eller nogen, der siger en lyd. Jeg kan ikke. Eller lyden af, at de står op og går på toilettet midt om natten.
0: Ja, det var altså, det første, den ene og så den anden. Så tænkte jeg, okay, don't do that.
1: Jeg vil ikke være der.
5: Lyden af Danmark om morgenen. Godnå.

Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: godt tilbud.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Johannes, der er noget jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
6: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.

0: i biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at Havo valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
0: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Mor for et jobskifte.
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: her er Gonova.
1: Jeg håber, at jer, der har sådan lidt forkølelsesting, har noget af det samme som det, som jeg lige er næsten blevet rask over.
2: Nå, så vi ikke smitter tilbage.
1: Ja, det magter jeg simpelthen ikke. Ej, det altså, jeg synes, det var en hård omgang, den her.
2: Mm, ja.
1: Skal vi tage en bord rundt?
2: Ja.
1: Bare lige for at se, hvad der sker. Hvem skal vi starte med? Hvem starter?
3: Skal jeg starte?
4: Jeg kan godt.
2: Gør det,
1: Maj vil starte.
4: Nå, men det er bare sådan, vi taler lige om det der med at være syg og sådan noget. Så vil jeg bare lige sige, at jeg har været syg, og jeg er over det.
1: Ja, men jeg kan godt høre, du er fuldstændig.
2: Ja, det lyder så frisk.
1: Frisk som fisk, du.
4: Jeg var syg i lørdags.
1: Yes.
4: Jeg vågnede op og var sikker på, at Kasper havde taget mig i løbet af natten, fordi alt gjorde ondt i min krop. Så havde jeg sådan noget 38 noget. Og tog et par panodiler, tog op og malede paneler i sommerhuset. Og kom hjem, havde det stadig lidt skidt, gik i seng og vågnede søndag og var frisk.
1: Mm. Det kan vi høre.
2: Ja.
1: Ja, men du fejler ingenting.
2: Hvor man ikke skal sige noget.
4: Ja,

0: der vil jeg bare sige, at alle ved, at videnskab siger, at hvis ikke man har feber, så er man jo rask.
1: Lige præcis.
0: Ja, det er det eneste parameter, man kan måle det på. Ja. Så hvis du har brækket armen og ikke har feber, kom i gang, kammerat, i stedet for at ligge der piv over det.
2: Men nu har jeg ikke brækket halsen jo.
0: Nej, det kan vi bare sige. En smølf, der er snublet i den, og hænger fast i din drøbel lige nu.
2: Nå, men jeg har det fint.
0: Ja, det er godt. Har du det fint, Cecilie?
3: Jeg har det meget godt, ja. Mm? Ja, det vil jeg faktisk sige. Ja. Lidt træt, men det er okay. Det kan jeg klare. Men i weekenden havde jeg besøg af en veninde, og så sidder vi ude på picnic, lige der, hvor der lige er tørvejr, sådan lige en, ja, en times tid. Og så, mens vi sidder og spiser, så får hun en fugleklat lige i panden, og vi griner simpelthen så meget. Og så ender det med, at fordi vi griner så meget, og vi har lige spist, så får hun noget i halsen, så hun hoster og griner på samme tid. Altså sådan, vi sidder begge to med tårer i øjnene, fordi det er simpelthen så sjovt. Altså,
0: ja. Men hun overlevede?
3: Ja, hun overlevede.
0: Ja, okay, fair.
3: Vi sådan om aftenen var sådan, vi blev nødt til at skåle for, at du overlevede.
2: Ja, helt ærligt.
1: Det var en god idé.
0: Og det var fuldklat, den gjorde det, for det er ikke noget, man bliver ramt af sådan en, det bringer held.
3: Jo, men det var
1: også
3: det. Det virkede bare lidt mærkeligt, at hun så var ved at sådan...
2: Og det er det. Ja. Men heldet var så, hun overlevede. Havde hun ikke fået den fuldklat i hovedet, så var hun død.
3: Ja, det er nok
2: det.
0: Det er det. Er det sådan lidt Final Destination-agtigt? Jeg ved ikke.
4: De bedste klip fra programmet, Gunova Special.

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: I dag bliver det tørt med en del eller nogen sol, men i løbet af dagen så får vi altså særligt i de syd- og østlige egne en række byer, der skal ind over landet. Og lokalt så kan det være kraftigt også med torden. Temperaturerne de ligger mellem 18 og 23 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Book din afbudsrejse nu på

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nova. Start dagen med Gonova.
6: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
7: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
8: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipserspray til kun 99 kr. Eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
10: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige

0: Og nu et klip fra Konova.
1: Når man griller en grillpølse, og I skal spise den, vil I så helst have, at den er grillet, men helt, eller må pølsen gerne sprække?
2: Åh, den må hjertens gerne sprække, fordi så ved jeg, at så er den sådan rigtig crisp og lækker.
3: Ja.
2: Heller sprækket, end at der ligger sådan en, der ikke har fået nok. Så den må gerne være sprækket.
3: Ja, jeg vil også gerne. Den må faktisk nærmest gerne være lidt brændt.
1: Er du på den også, Signe?
3: Altså, jeg
1: synes, at det virker som om, man ikke kan lave mad, hvis pølsen sprækker.
3: Nej, prøv at høre, jeg har i mange år ikke fået lov til, og jeg lyder sig at lave pølser, og stege pølser for min mand, fordi jeg kunne ikke finde ud af det. Fordi jeg kommer også til at gøre sådan, at de sprak lige pludselig.
1: Mm-hmm.
3: Og nu har jeg lært det.
1: Ja.
3: Så nu kan jeg godt, så det han siger, det er, at den må nemlig ikke sprække.
1: Nej.
3: Men den skal være lige, du ved, det er lige sekundet, før den gør det. Ikke engang millimyen, før den gør det. Fordi når man så skærer i den, så har hele det der...
1: Der, hvor den siger, ligesom en termokande, der ikke er lukket helt til.
3: Ja, lige inden den gør det.
1: Ja. Sådan har jeg
3: også. Så nu må jeg godt, jeg er blevet opgraderet nu. Wow. Men altså, jeg er selv ligeglad. Men altså, han vil gerne have det sådan, og ved du hvad?
1: Nu,
3: I can do it.
1: Er der nogen, der har noget mod, at vi lige måler folkestemningen her?
3: Ja.
1: Fordi at jeg har fornemmelsen af, at det folk med ADHD, de vil bare have den brændt, for jo hurtigere den er færdig, jo bedre.
2: Nej, den skal netop ligge lidt længere på.
1: Det skal den jo ikke.
2: Det skal den jo.
1: Nej, det tager længere tid at stege den rigtigt.
3: Du skal skrue ned fra varmen igen og sådan noget.
2: Nej, det
3: skal
2: vi ikke.
3: Nej, det er teknikker.
1: 70-11-9000. Så grillpølsen, skal den være helt, når den skal fortæres, eller må den gerne være sprækket? Skal den helst være sprækket? 70-11-9000. Skal se, hvad har vi her? Vi har Lene fra Nykøbing. F med os. Godmorgen, Lene.
4: Godmorgen.
1: Hvis det er dig, der er grillbil, tillader du pølserne at sprække, inden du serverer dem, eller skal de være hele for at være perfekt?
4: De skal være sprukket. Jeg var med på den der ADHD fuld på grillen, og så på med pølsen, og så sprækker den, og så kan vi få noget at spise.
1: Det er bare direkte ind på flammekasteren, så...
3: Ja,
1: præcis.
4: Og de må godt være lidt sort i kanten.
3: Ja, det
4: gør ikke så meget, når man griller. Ja, lige præcis.
1: Men hvis du går hen og skal betale penge for det et eller andet sted, du er på stadion og skal se en fodboldkamp, du skal have en pølse, synes du så ikke, det er uprofessionelt, hvis den er sprukket?
4: Nej, ikke hvis man står inde på Brøndby Stadion og ser fodbold, så må den godt være knækket lidt. Det sker der ikke så meget ved.
1: Okay, fair nok. Jamen, der kom en streg over på den, på den falske side. Lægge det. God weekend.
4: Ja. Tak og i lige måde. Tak for et fedt program.
1: Tak.
3: Hej.
1: Jeg synes, det er uprofessionelt, når den sprækker.
2: Det er da kun, hvis du køber den i en pølsevogn, vil jeg ikke have en sprukket pølse. Hvad fanden hedder
3: jeg? En, der går stykker, ja.
1: Jeg vil gerne have, at den har saften inden i, så den bliver tør jo.
2: Ja. Hej.
1: Mads fra Tostrup, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Så når man griller en pølse og serverer den for nogen, skal den være hel, eller må den gerne være sprækket?
5: Jeg synes, den skal være sprækket. Altså, især hvis der er udstilling i, ikke? At der også lige får lov til at blive sprøttet, ikke? Det er det bedste.
1: Ja, men synes du ikke, at du mister for meget? Altså noget af osten flyder jo ud og ryger ned på grillen, og så mister du det? Altså
5: det er jo småting, der ryger ned. Ikke? Det når også lige at blive sprødt, når du tager den af i rette tid. Det når lige at sprække, så du lige at flyde lidt ud, og så af med den, så lige kan blive sprødt der. Ikke? Det er det bedste.
1: Ja.
3: Jo.
1: Og du synes ikke, at det er uprofessionelt?
5: Ikke når det er privat, men som I også siger, altså hvis du er en pølsemand, så skal de ikke være sprukket. Det, sådan har jeg det også. Men min privat hjem på havekring, der skal der være sprukket pølser på.
1: Okay, sådan
2: er det. Det er rigtigt, jeg giver mig ret.
1: Yes. Elsker der andre krav til professionelle. Ja. Ja, en streg på sprukkesiden, eller jeg er ikke engang sikker på, at vi siger det rigtigt, men det er også det. God dag, Mads.
5: I lige måde, tak.
1: Tak. Hej. Jeg er skuffet.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: op med de daglige fix af Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Det fysiske rejsekort, det er nu lukket og er blevet erstattet af det nye basiskort, i hvert fald hvis du godt vil have det fysisk. Men de nye check-in-standere på stationerne skaber allerede en del problemer, for de fungerer nemlig med touchskærm og er helt uden lyd. Og det får altså nu Dansk Blindesamfund til at klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. Næstformand Jesper Holten, han siger til TV2 Kosmopol, at han simpelthen ikke har en chance for at tjekke sine egne børn ind, fordi han ikke kan se skærmen. Og foreningen mener derfor ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Ifølge selskabet Rejsekort og Rejseplan, så kan der på sigt blive indført lyde. Efter 12 år uden for magten, så vil SF nu bruge sin nye position som regeringens næststørste parti til et økonomisk systemskifte. Partiet vil gøre op med Finansministeriets traditionelle regnemodeller, som de mener overser de positive effekter af velfærdsinvesteringer. Mens økonomer efterlyser dokumentation for det her, og moderaterne advarer mod en gældsspiral, så fastholder SF, at massive milliardinvesteringer i bekæmpelse af stress og mistrivsel vil styrke den reelle økonomi på lang sigt. Og så har Japan længe været et massivt hit blandt de danske turister, men voldsom popularitet generelt skaber nu massivt pres på landets attraktioner. Og for at bekæmpe overturisme, så indfører flere historiske steder og museer nu differentierede priser, hvor udlændinge skal betale markant mere end de lokale. Samtidig så tredobles afrejseafgiften, og visumgebyrene stiger også voldsomt. Mens nogen frygter, at det virker ekskluderende, så jubler turistcheferne over millionindtægter, der altså skal bruges på at beskytte landets kulturskatte mod det her store slid. Og mens sommervarmen bager over København og resten af landet, så er mere end hver tredje af storbyens springvand tørlagt herunder det ikoniske dragespringvand inde på Rådhuspladsen. Men det skyldes altså hverken tørke eller vandrationering. Forklaringen er derimod, at to specialiserede medarbejdere simpelthen har sagt op, det skriver Politiken. Da de komplekse underjordiske anlæg kræver ret stor erfaring og langtidsoplæring, så har kommunen måtte slukke for 14 fontæner, indtil der er fundet nye folk til de tekniske opgaver.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Hen på eftermiddagen, der skal vi lige have nogle byer ind over den syd- og østlige del af landet, og de kan altså flere steder være kraftige og med torden. Men ellers så bliver det altså en flot og tør dag for ellers andre med temperaturer op mellem 18 og 24 grader.
3: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
0: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Nova. Skruer for lyden af

0: Gunova Special.
1: Er du single? Og er du tilfreds med din status? Altså, 70 selv 9000. Jeg har verdens dejligste kæreste, så desværre han er taget. Men hvis nu det er, at man går rundt og er single, og man tænker... Jeg ved, de fleste single drømmer lidt om, de går i byen for at finde en at kysse på, oftest.
2: Gør de det?
1: Nej, det er der mange, der gør det. Bare det så sidder man, og så er man lige på Tinder lidt. Men er man tilfreds med det der med at sige, men jeg er single, og det hviler jeg i.
2: Det lyder som om, du er bekymret for singlerne, Maja.
1: Men det er jeg også, fordi,
2: hvorfor det?
1: Fordi vi er lavet til tosomhed.
2: Gud, vi da ej.
1: Mennesker er ikke lavet til ensomhed. Prøv at høre,
3: det er jo ikke ensomhed.
2: Det er da ikke, det er da to forskellige ting. Jeg synes jo ikke, det er, at man er ensom, fordi man ikke har en kæreste.
4: Der er forskel på at være alene og ensom.
1: Ja. Det har du ret i. Men det her med altid at... For jeg kan godt forstå det her med, at man siger, at det er fedt at kunne, da man var ung, eller yngre i hvert fald, det der med, om det er fedt, så kan jeg gå i byen lørdag aften, der er ikke nogen, der bliver sur, hvis jeg kommer sent hjem. Men det der med en hel søndag alene på sofaen.
3: Fabelagtigt.
4: Det gad jeg også.
3: What?
4: Jeg forstår altså, at det lyder formidabelt. Ingen, der tager min popcorn, jeg kan se, hvad jeg vil.
2: Jeg vil sige, jeg er enig med dig så langt, Majbet, at hvis man har en fantastisk kæreste, hvilket jeg er så heldig at have, så har jeg da ikke lyst til at være single. Altså, det vil jeg da ikke bytte for noget.
1: Nej.
2: Men samtidig var jeg ikke sådan... da jeg var single, gik jeg ikke rundt og var trist over, at jeg var single. Jeg var ikke stresset over, at jeg var single. Jeg var ikke ked af det eller bekymret, om det nogensinde ville blive noget af mig. Det tænkte jeg ikke over. Så var det bare nogle andre ting, jeg havde mere tid til at gå op i.
1: Men jeg har nogle single veninder og kender nogle kvinder, som også er markant yngre end jeg er, som er single, som de siger, prøv at høre, hvordan fanden gjorde du, hvordan fandt du en kæreste? Jeg kan ikke finde nogen.
2: Jamen, det er fordi,
1: jeg
2: de er ked af det jo.
1: Ja, men det her med, at de kan meget godt lide det der med, at der ikke er nogen sure underbukser, de skal gå og samle op. Nu, du ved, I ved godt, hvad jeg mener, ikke? Men det her med, at man kan gøre, hvad man vil.
4: Ja.
1: Fordi jeg mener, netop som du, jeg kunne ikke forestille mig ikke at have min kæreste. Men jeg ville da have at skulle bruge min aften og min weekend alene, hvis ikke jeg havde en kæreste.
2: Jesper fra Kællerup, godmorgen.
5: Godmorgen, godmorgen.
2: Du er single?
5: Ja, ja, ja.
2: Hvor længe har du været single?
5: Og 3,5-4 år, ikke?
2: Og Maja, hvad er bekymret for dig?
5: Ja, for søvn, så.
1: Nå, men jeg tænker, er det ikke... Jeg ved godt, at så kan du hænge ud med drengene, du kan spille PlayStation, og du kan lade dine...
2: Det er også meget forsimplet livsform,
3: du har,
2: Maja.
3: Ja, det ved jeg, det kan man også.
1: Ja, men nu generaliserer, du kan lade dine sure underrør ligge på badeværelsesgulvet, når du har været i bad, der er ikke nogen, der skiller det ud. Men er det ikke lidt trist at være alene?
5: I bund og grund, nej. Det synes jeg ikke. Fordi nu er jeg jo i den situation. Jeg har to børn. Og dem, altså, jeg har et godt samarbejde med deres mødre. Og så, jamen, jeg har et rigtig godt arbejde, nogle rigtig gode kammerater i min fritid, der er jeg spejderleder. Og også hjemmeværende også, hvor jeg også bruger rigtig meget tid. Så min hverdag, den er sådan set fyldt med kammeratskaber og glæder, og jeg kan godt fornemme, når jeg kommer hjem nogle dage, og jeg har altid noget at give mig til, jamen jeg har det sådan set fint.
2: Ja.
1: Men savner du ikke at sove i ske?
2: Og det gør man fandme altid. Hvis du siger nej til det, Jesper, så lyver du. Altså, det er da fremragende at lægge ske.
5: Det er sådan. Jeg vil ikke lyve og sige, at det kunne da være rart en gang imellem. Men det er ikke noget, man skal have. Jeg kan sagtens leve uden.
1: Nej, jeg kan ikke leve uden.
5: Det fungerer ganske
2: fint. Okay, men godt, vi ikke skal være bekymret for dig, Jesper.
1: Ja. Dejligt, Jesper. Tillykke med dit single-liv.
5: Mange tak.
1: Ja.
2: Og god dag.
5: Tak
2: alligevel.
3: Hej.
0: Du får Gunova alle dage fra klokken 6.
6: Det her er Gunova Special.

0: shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
1: Biografen fra 9. juli.
2: Der var en grund til, at havet valgte mig.
1: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
1: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimir tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
12: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
13: Undgå drama på badeturen. Hold øje med frelandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
14: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
15: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Mennesker med handicap på mindre spændesteder.
4: Nu er der mere lyden af i dag.
5: Skru op for Nova.

0: Gunova special.
1: Altså, du snakker meget om sure underbukser, der ligger, ja, og sådan noget der. Jeg vil sige, jeg er jo pseudo-single, i og med, at jeg har en kæreste, der jeg har haft i mange år efterhånden. Men vi bor ikke sammen. Ja. Så i alle hverdagen, hovedsageligt, er jeg single. Men min underbukser ligger ikke og flyder nogen
2: steder. Men du er også en oven, du er sådan en centerpige, Dennis.
1: Ja, nej, det vil sige.
3: Nej, men man kan jo godt opføre.
1: Jeg er bare voksen, jo.
2: Ja, jeg ved det godt. Ja.
1: Christoph fra Lyngby, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Er du, hvor længe har du været single?
4: Det har jeg været. Jeg har lige fra 11 års jubilæum.
1: Og, og nu tænker jeg, når man siger, at man har været single i 11 år, altså, Majbet, hun er en stor advarselslampe lige nu. Hun lyser helt rødt derovre. Hun er bekymret for dig. Er du okay?
4: Jeg er virkelig okay. Altså, jeg har fundet en veninde, og bare roligt, der er ikke noget hænke-pænke, men vi tager i dag, og du ved, gør sådan nogle kæreste-ting, uden at være kærester. Mm. Og jeg slipper til gengæld for at have et eller andet snorketræ liggende ved siden af, så man ikke kan finde at snorke takt med mig.
1: Ja, ja, fair.
2: Det synes jeg faktisk er lidt urimeligt sagt, fordi jeg er et snorketræ. Ja. Men jeg savner du ikke at ligge... Altså ærligt, nu kommer jeg tilbage til det her. Men jeg elsker, at jeg kan altid lige putte ind i en varm favn, og jeg får altid lige en varm arm over mig. Savner du ikke det?
4: Men det kan der jo også findes løsninger på, fordi så kan det være, at man har nogle andre gode venner, og nogle har måske veninder, hvor man engang imellem siger, skal vi ikke bare sove sammen og bare ligge og se en film, og så falder man i søvn?
2: Ja.
4: Og så kan man sove sammen med nogen.
2: Men det er ikke det samme. Men jeg hører, hvad du siger. No. Men tillykke med dit snart kår-single-bryllup.
4: Ja, det er tak.

0: Og, det giver bare en anden frihed, man ikke har nogen, man skal tænke på, når man skal hjem.
1: Ja.
2: Ja.
0: Altså.
1: Ja, men og det er...
0: Og det ligger til dem, som trives i at bare ligge og sove sammen med et andet snokketræ.
2: Tak skal du have.
0: Jeg kan godt, snokke for mig selv.
1: Ja. Tak, Christoph. Og tak for ringet. Ha' en fantastisk forlænget weekend. Det håber du får.
0: Jo, tak. Og i lige måde.
1: Tak. Hej.
2: Hej.
3: Jeg skal tydeligvis ikke være bekymret.
4: Nu siger jeg også... Jeg håber, jeg snakker for mange. Jeg bryder mig for eksempel ikke om, at det ikke sker.
2: Nej, det gør min mand heller ikke, så det er også bare sådan, efter så mange år, fordi... så kan jeg slet ikke, det vil han have, hvis jeg kravlede ind til ham.
3: Og jeg vil bare lige sige, jeg er voksen, og jeg har 3 børn. Jeg har aldrig brugt mig om at sove ske, ever, indtil jeg mødte min nuværende kæreste. Jeg kan næsten ikke, altså jeg kan slet ikke, jeg kravler nærmest ind i ham. Så jeg ved ikke, det kommer også an på mennesket.
1: Hvad er den eneste, der faldt over nuværende kæreste? Du skal bare sige kæreste.
3: Ja, en kæreste. Nuværende. Nå, fordi jeg har også sammen med kæreste.
1: Ja, I know.
2: Det er lidt ligesom, når man stiller en mælk ind i køleren.
3: Ham, jeg skal være sammen med. Ham, jeg skal være sammen med resten af mit liv. Ja. Ham, jeg elsker at ligge i skeen. Ja.
1: Det var bare lige for, at vi kan lige så godt sige det nu, så vi ikke lå dig hænge. Ja. Og når du kom hjem, så...
3: Så står Kasper der med korslagt arm og sagde, hvad mener du med
1: nuværende? Ja, det bliver en lang weekend, ikke?
3: Min blivende.
1: Ja. Melanie fra Holstebro, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Skal Majbet være bekymret over, at du er single?
5: Nej, overhovedet ikke.
1: Okay. Hvor længe har du været single?
5: Det har jeg været i en del år, siden 2016,
1: tror jeg. Og der har du trives i dit single-liv?
5: Jeg har stort trives, ja. Jeg rejser meget rundt og har utrolig mange forskellige hobbies, så jeg har slet ikke engang tid til det. Nej. Selvfølgelig har jeg da dating-apps og sådan noget, men det er, jeg bliver sgu nok mere eller mindre lidt irriteret, når jeg egentlig får kontakt med en person. Det tager min fred. Ja.
1: Tror du på et tidspunkt, hvor gammel er du, Melanie?
5: Jeg er 32.
1: Tror du på et tidspunkt, at du når dertil, og du tænker, okay, det kan sgu også være meget rart, at du ved, der er nogen, når jeg kommer hjem? Eller jamen, nogen, som stopper og laver morgenkaffe sammen med mig?
5: Jo, helt sikkert, men altså, jeg har sgu bedst med også, hvordan der er nogle ting, de skal ligge i opvaskemaskinen, det vil jeg bare helst gerne selv gøre, men altså, jeg synes bare, jeg bliver sgu mere irriteret på folk, altså det.
3: Jeg er sikker på, at du kan finde en mand, som siger, men prøv at høre, skat, opvaskemaskinen er helt din.
5: Ja, men det er rigtigt, men altså, nu er jeg bare så meget selvstændig med så mange forskellige ting, så altså, jeg vil bare gøre tingene selv, altså, og så bliver jeg sgu bare mere irriteret i stedet for.
3: Det tror jeg, at hver mand vil blive glad for.
5: Det er fint nok til låns, men
3: resten
1: er
3: til
1: låns.
3: I rest my case,
1: så. Nej, og der er 100% alle dem, som er ked af at være single, de har nok ikke ringet ind. Der er jo også alle de selvstændige, som ringer ind her, så jeg ved ikke, hvilken pointe det beviser af, men det er i hvert fald dejligt, at der er nogen, som hviler i deres single-liv.
5: Mm.
1: Så
5: det gør det i hvert fald meget.
1: Tak for at give os et ring og have en superskøn onsdag.
6: Det bedste fra morgenradioen. Gunova Special.

0: stå op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Hen på eftermiddagen, der skal vi lige have nogle byer ind over den syd- og østlige del af landet, og de kan altså flere steder være kraftige og med torden. Men ellers så bliver det altså en flot og tør dag for ellers andre med temperaturer op mellem 18 og 24 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Book din afbudsrejse.

0: hus eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Der er gode papkasser i Vejle i Rema 1000.
5: Som man... Det er der.
4: Hvem sagde, som man siger?
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
6: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
13: Sjov sommerferie i Rødovre Centrum. Oplev den gratis og spændende udstilling om de nordiske guder. Forkæl børnene med en feriebillet med lækre ting fra centrets butikker og få masser af rabatter for hele familien. Læs mere på vores hjemmeside. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, og vi har selvfølgelig gratis parkering.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Gonova.
1: Karoline, du havde et spørgsmål i går, som jeg synes, det kunne være meget sjovt at stille ud i den store verden, fordi at der er også forskel på folk.
2: Jamen, det er der 100%, og jeg synes tit, man ser det i film, specielt amerikanske film, det der med at få en eftersidning.
1: Mm.
2: Jeg har været på udveksling i USA meget kort vej. Jeg fik en eftersidning på første dagen.
3: Det var ikke så godt.
2: Nej.
1: På grund af hvad? Stoffer?
2: Jeg gik på toilettet uden sådan et lille pas.
4: Ja,
1: hårdpar. Det skal man have. Ja, det skal man have.
2: Ja, det vidste, og det vidste jeg ikke. Det var en kulturel forskel. Det vidste jeg ikke, jeg ikke bare måtte.
1: Nej.
2: Men det fik mig bare til at tænke sådan, er der mange, der har fået eftersidninger?
1: Jeg troede, alle havde fået en eftersidning.
2: Ja,
1: er det ikke en del af det at være menneske, man skal have haft en mindst en eftersidning i løbet af sin skoletid?
2: Har I alle sammen fået en?
1: Ja.
2: Signe.
4: Nej, det har jeg aldrig nogensinde fået i mit liv. Og jeg har heller ikke været skyldig
3: andre. Har du aldrig, altså seriøst, du har gået i skole i 13 år?
4: Ja, plus
2: med mere.
4: Ekstra. Ja, nej.
1: Og det var bare folkeskolen.
4: Ja, jeg skulle lige gå om. Nej, ja. Det skulle jeg ikke. Nej, og jeg har gået på 4 forskellige skoler, så det er jo ikke bare, fordi den ene skole var lidt mere liberal omkring, hvordan man opførte. Så ja, det, nej, jeg har aldrig nogen.
1: Du har aldrig fået en eftersidning?
4: Nej, og jeg har heller ikke været skyld i nogen. Så jeg kan ikke engang huske, der var nogen, der fik eftersidning. Men det har der måske været, der var jeg gået i god ro og orden.
1: Jeg har ikke fået mange, men jeg har fået eftersidning.
4: Ja, det har jeg også. Ja.
1: 70, 11, 9000. Der må være en eftersidning, som du stadigvæk kan huske.
2: Ja.
1: Jeg kan huske min første eftersidning, fordi at det var et justitsmord.
4: Og du er stadig vred.
1: Vi er stadigvæk rasende over
2: det. Det kan jeg godt forstå. Fortæl os det, Dennis.
1: Hvor fandme er det ikke okay?
4: Nej, kom ud med det.
1: Okay, så en vinterdag, hvor en fra min klasse havde taget min taske. Man må ikke kaste med sne i skolegården.
2: Nej, først og fremmest.
1: Han havde taget min taske og sat den under med vilje, under nedløbsrøret. Det var sådan lidt tøvær. Nedløbsrøret, så der løb sne ned i min taske.
4: Ej, hvor travlt.
1: Sådan noget sharp noget. Hvorefter, så forsøgte jeg ligesom at konfrontere med det, hvorefter han løb væk, så lavede en snebold, der kastede efter ham i afmagt over det her.
2: Ja.
1: Eftersidning. Jeg fik en freaking eftersidning for det der.
4: Men du må jo ikke jo.
2: Nej, men stadigvæk han måtte heller ikke sætte.
1: Blev han straffet for det der?
4: Jamen, det kunne du have bare gået op til læreren og sagt.
1: Jamen, det sagde jeg da også.
4: Nå, okay.
2: Nej, men stikker også.
1: Og der synes jeg, det er lidt ligesom fodbold.
2: Ja.
1: Altså, der er det jo sådan, den forseelse, der ligger først, at den, der ligesom bliver dømt for. Der vil jeg, hvis der havde fandtes var på det tidspunkt.
2: Ja, please.
1: Så var jeg blevet frifundet, det der. Men da, og da jeg så kommer hjem og klager min nød til mine forældre, og viser min våde skoletaske og bøger og sådan noget der, så siger min far bare, at jamen, det må du jo tage den eftersidning.
4: Sådan der, far, mand.
2: What? Der er bare mange.
1: Tak for at have min ryg, far.
4: Ja, ej, jeg så
1: What the fuck?
2: Ja. Også fordi våd task nu. Det er vel et familiært problem.
4: Det synes
1: det her,
4: jeg.
1: Det er jo, da vi kommer op i 6. klasse, jeg tror.
2: Ej.
1: 6. klasse. Det er stadigvæk, det er trauma.
2: Det kan jeg
1: det vil være mange år
2: siden. Godt forstå.
1: Melanie fra Skive, godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Er du en bad girl, der har fået en eftersidning?
5: Jeg fik en eftersidning i, jeg tror, det har været 7. klasse eller sådan noget.
1: Og hvad gjorde du?
5: Jamen, vi havde kristendom, og vores lærer siger ordret. Tror I ikke på, at der er mere mellem himmel og jord?
1: Mm-hmm.
5: Og jeg svarer, vi kan jo alle sammen se, der flyver fugle.
4: Nå, det er da meget fint.
3: Funny. Det er sjovt sagt.
2: Funny, ja.
3: Det er der mellem himmel og jord.
5: Ja, så jeg sagde jo ikke noget, der ikke var rigtigt.
1: Nej,
5: ikke
2: rigtigt.
5: Men
1: Du
5: var næsvis. Hun var ikke helt med på den, synes det var meget næsvis og flabet, så jeg fik en eftersidning.
1: Ja.
2: Vildt.
5: Endnu bedre var så, at nede på kontoret, hvor man skulle sidde til eftersidning, gik alle til pause, da jeg kom ned til den her eftersidning, så jeg tænkte, det gider jeg ikke sidde her, så tror jeg hjem.
1: Ja,
3: ja. Står det godt.
1: Klart. Ja. Melanie, nu har jeg lige en formodning her. Jeg vil sige, at den har ligget simret, den her eftersidning. Det var ikke første gang, du kom med en kæk bemærkning, vel?
5: Ej, overhovedet ikke. Altså, det var bare sådan noget, der ventede.
1: Ja.
5: Og jeg var lidt sådan en, når jeg gider egentlig ikke være her lige nu, så jeg smutter bare. Altså, det er imponerende, jeg blev konfirmeret. Jeg var næsten aldrig til præst.
2: Du blev konfirmeret?
5: Og slet ikke i kirke. Ja.
2: Nå, jamen.
1: Ja, men hvad man ikke gør for gaverne.
2: Ja.
1: Melanie.
5: Det var
1: fedt. Tak for ringet, og god dag.
5: Ja, i lige måde. Hej.
1: Tak, hej.
2: Det er da ikke déjà vu.
6: Det er da ikke déjà vu. Det er Gonova Special.

0: op med Gonova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
0: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Roligård. Antallet af listeria-infektioner stiger herhjemme, og derfor så foreslår en gruppe forskere nu et nyt mærkat på vores fødevarer. Mærkatet skal sidde på spiseklare produkter, og det skal vise forbrugerne, at producenten har forhindret listeria-bakterien i at vokse. Det kan f.eks. gøres ved at bruge salt eller eddike. Det er forskere fra DTU Fødevareinstituttet, der står bag det her forslag, og professor og forskningsleder Lisbeth Trostrup Hansen, hun håber, at en frivillig mærkningsordning kan nedbringe antallet af de alvorlige infektioner. Så rammes dansk politi af den største ledelsesrokade i mands minde, fordi det sker altså efter Rigsrevisionen har rettet en hård kritik mod betjente for at lukke sager uden en efterforskning. Rigspolitichef Thorkild Fode, han degraderes til politidirektør, mens Lasse Bøje Nielsen efter blot 4 uger som rigsadvokat overtager posten som ny rigspolitichef. Rokaden, der tæller 18 nye topledere, kaldes dog risikabel for justitsminister Nicolai Wammen, da flere af de her nye chefer stadig trækker spor tilbage til uafsluttede skandalesager. Og så har verdenshavene netop sat rekord med en temperatur i havoverfladen på knap 21 grader. Så har vi altså oplevet den varmeste juni, der nogensinde er målt. Det oplyser EU's klimaovervågningstjeneste Copernicus ifølge nyhedsbureauet AFP. Og der er altså formentlig flere varmerekorder på vej i de kommende måneder. Det advarer direktøren for Copernicus, Carlo Buontempo, om. Og det skyldes klimafænomenet El Niño, som altså påvirker vejret over hele kloden. Faktisk så kan 2026 blive de varmeste år, der er registreret. Det vurderer Simon van Gennep, der er ledende oceanograf ved Copernicus, og det skyldes altså både El Niño og så den fortsatte udledning af drivhusgasser. Så kommer der flere kunder i lavkagehuset, men alligevel så kommer bagerkæden altså ud af det seneste år med et millionunderskud, det viser et nyt regnskab. Sidste år der lød underskud på knap 77 millioner kroner. Det er dog en forbedring i forhold til året før, men i en pressemeddelelse, der fortæller administrerende direktør Joachim Knudsen, at blandt andet salget gennem kædens app er steget markant. Til gengæld så har høje priser på råvarer trukket ned i regnskabet.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Dagen starter fredeligt med en blanding af både lidt sky og lidt sol, men som varmen stiger, så begynder skyerne altså også at vokse, og i særligt de sydlige og østlige dele af landet, der kan de også begynde at blive utætte, og vi får altså regn lokalt med torden. Temperaturen i dag, de lander på mellem 17 og 25 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Nova. Det her er Nova. Skruer for lyden er i dag.

0: Det her er Gonova.
1: Der er sket noget fuldstændig vanvittigt.
2: Det er jo ved at være sandaltid. Og jeg har meget mod min vilje for nogle år siden. Der købte jeg Birkenstock, for pludselig var det moderne. Så gik de unge mennesker med, og nu siger de unge mennesker, så lyder gammel, med sokker i sandalerne, hvor jeg bare tænkte, få det dog væk! Hvor er det rædselsfuldt! Så tog jeg min Birkenstock frem her, fordi det var blevet lidt lunt, og så puttede jeg mine tynde blegetær i, så tænker jeg bare, shit, hvor ser det grimt ud. Og så tog jeg sådan en lille footie på, og så tænker jeg, gud, det ser da meget sødt ud med sokker i sandalen. Hvad fanden sker der med mig her? Helt
1: ærligt. Nå, men er det ikke okay, at
2: det er mening? Jeg er lige nu fuldstændig efterskole, ja. Det er rigtigt.
1: Men måske er det sådan en panikalderen?
2: Altså,
1: dit svar på en på
2: motorcykelkørekort.
1: Motorcykelkørekort eller sportsvogn. Sokker og markant billigere.
2: Ja, det må man sige, og ikke så farligt.
1: Nej.
2: Men jeg ved ikke, hvad der er sket, men jeg synes faktisk, jeg bryder mig ikke om de der lange sokker, sådan op af,
1: helt
2: op
1: af længden.
3: Men det er jo det. Ja, næste år.
2: Ja. Er det der, hvor jeg også køber min skjorte kort, ikke? Ja. Jo, jeg ved det ikke, men jeg synes faktisk lidt, at pludselig så, mine børn, de sagde til mig sidste år, mor, jeg føles ikke med, at du stod bare tager i sokkerne eller i sandalerne, fordi det ligner lort, hvor jeg bare slap dig af, du ligner en tosse selv. Nu kan jeg godt se, hvad de mener, da jeg tog min bare tær i de der Birkenstock, men det er fordi, jeg har grimme tær. Så var jeg pludselig sådan lidt, det kan jeg jo ikke. Ja, det kan jeg jo ikke.
3: Men nu får de,
1: hvordan kan du have grimme tæer, Maja? De plejer at være meget pæne, gør det, ikke?
2: Nå, men de er velplejet.
1: Mm-hmm.
2: Men de er stadig grimme. Altså, man kan jo godt have, man kan jo godt have rent hår. Nå, og stadig have grimt hår, ikke?
1: Nå,
2: altså,
1: jo, okay. Ja, fair. Okay,
3: står
1: på den måde. Ja.
3: Men de bliver jo aldrig brun så nu.
2: Jo, men så, jo, når jeg ligger ved poolen, så har jeg ikke sokker på. Det er sådan noget, den børn gør.
3: Det tager du med.
1: Så har du evigt sokker
3: på. Der går du alligevel grænsen.
1: Ja. Nå, ej, hvor vildt. Man kunne finde på at have det på arbejde, så? Eller,
2: ja, det
1: eller,
2: godt.
1: Fordi jeg synes jo nogle gange, det kan være svært, hvis man har været meget sådan, hvad kan man sige? Sådan meget...
2: skarp i sin holdning.
1: Hvor ordet er lidt efter. Ja. Udtryk er lidt efter. I forhold til et eller andet, fordi så er det lidt... kan man så sige, at man har ændret mening, at det er okay,
3: det
1: fordi...
3: Ja, det
1: mange hører det, vi siger, mig, så det er mange gange, du skal stoppe i løbet af en dag, og ligesom retfærdiggøre, at nu har du gået over til at have sokker i sandalerne.
2: Ja, man har en holdning til, man får en ny, ikke?
1: Altså, det er noget af det allerførste, vi talte om, da vi begyndte at sende radio sammen for 12 år siden. Det var noget med sokker i sandalerne. Ja. Du var meget skarp, og det kunne aldrig nogen sådan ske. Og hvad kan ellers ændre sig i løbet af ens liv, ikke?
2: Det er forfærdeligt.
3: Ja. Du også begyndt at kunne lide gul. Det er du også ændret.
2: Ja,
3: gul. Hvad foregår der i?
2: Ja, der var en gang. Jamen, der var en gang.
3: Havde du gul?
2: Jeg havde gul.
3: Ja.
2: Alt det gul. Nu vil jeg bare have alt det gul. Det
3: er sådan, og så er sandalerne.
2: Jeg vil have gul. Jamen, det er lige før jeg køber gul Birkenstock. Jeg vil have gul. Jeg vil have gul blomster. Jeg vil have gul billeder på væggene. Jeg vil have gul alt.
3: Ja. Ej, kan du please købe gul?
1: Det viser bare, at vi mennesker, vi udvikler os hele tiden.
2: Ja, tak. Ja. Det er pænt. Vi bliver bedre.
1: Ja.
3: Ja. Du bliver mere og mere skør i hvert fald.
1: Jeg ved ikke, når man er ude at handle, så ser man sådan en ældre person, hvor man bare tænker, fucked up stil vedkommende har. Hvordan, hvor gik det galt henne? Og det er så omkring ved din alder, Maja. Det starter. Yes. Og, ja, men altså. Så er alle advaret.
0: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Fox, Conny,

0: Stop.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: I biografen fra 9. juli.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vaiana!
4: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli. I designer outlet Neumünster.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
14: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Og nu et klip fra Konova.
1: Jeg vil nu sige, det er meget positivt, Dennis, fordi hvis man kan bidrage til, til den her snak her, så er det fordi, man overlevede.
2: Åh, klart.
1: Ikke? Og det er jo rigtig mega nok, positivt. Så er man, har man været ude på en eller anden oplevelse, noget ferieagtigt, hvor man har mødt et vildt dyr. Og jeg kan jo lige lægge ud. Mm-hmm. Jeg havde Kristi Himmelfart ferie her. Jeg mødte en ræv ude i min have. Ja, det ved jeg, det var selvfølgelig...
2: Du tog en video af den.
1: Ja, jeg har ikke fået lagt den op, Dennis. Jeg skal nok lige kigge på det. Jeg er ikke så god til sådan noget. Der var op. En ræv, som ikke gad at forlade dem, indtil at, vi åbnede døren og sagde så, og pudsede hunden på den. Altså.
2: Mm-hmm. Jeg har mødt en skorpion.
1: Ej.
3: What?
2: I Italien.
1: Nej, puha.
2: Og var ikke engang klar over, at det var en ting. At der var der skorpioner.
1: Nej, de var sådan rundt omkring.
2: Nej, jeg ved ikke, hvorfor jeg har altid tænkt, at man skulle til...
1: Australien eller sådan noget, ikke?
2: Eller, ja, Afrika eller et eller andet. Men i Italien, ved Komosøen, en skorpion. Den tog, jeg tog et billede, der var ikke stor, men dog et vildt dyr. Jeg synes, det var lidt uhyggeligt. Også det der, hvor man, der, hvor man du ved, tjekker sin sko, inden man tager dem på.
1: Ja, jeg tømmer den.
3: Ej, puha.
2: Vi har Charlotte med fra Horsens ind her. Godmorgen, Charlotte.
4: Godmorgen.
2: Hvad har du mødt på din ferie?
4: Jamen ved du hvad, jeg har mødt en fuldvoksen hanel. Jeg var på familieferie for mange år siden i Sverige, og min far han har det sådan, at når vi er i Sverige, så skulle vi helst gerne fiskekort og ligge et sted, hvor der var enten en sø tæt på, eller en sø ved huset.
1: Mm. Ja.
4: Og det sommerhus, vi havde lejet, der var en sø sådan lige 200 meter længere ned af hvad hedder det, stisystemet. Mm. Min far og jeg og min søster, vi sidder en 3-4, måske 5 meter væk fra bredden i en lille fiskebåd, og er i gang med at fiske, og lige pludselig så bliver min far bare rigtig, rigtig stille. Fordi at hen ved bredden, der står en fuldvoksen hanel og er i gang med at græs.
2: Mm-hmm. Og er de farlige sådan nogle?
4: De er ret farlige, ja. De kan smadre en bil, hvis det er sådan, de bliver galt. Så det er med at være rigtig stille, og problemet er jo også sådan, at den kan jo svømme.
2: For fanden. Ja.
4: Ja. Så der har jo faktisk været elge, som har været som har svømmet hele vejen fra Sverige og så til Danmark.
2: Ja.
1: Ej.
2: Ja, det er
4: med halsen sådan lige lidt for sammenskruet. Så vi måtte jo være stille, og dengang dem så trøffet videre, så måtte vi jo skynde os hen til bredden, og så op med fiskegear i bilen, og så op til vores hus.
2: Og var det så slut med at gå ned og fiske, eller tænkte jeg, okay, yeah, whatever, der sker ikke noget?
4: Nej, altså vi fik jo så at vide, fordi min far kontaktede jo så dem, vi lejede huset fra, og vi fik at vide, at lige netop det hus, vi havde lejet, der var der en stor eng eller mark lige foran, og det var faktisk egentlig de lokale elges græsmark, der lå lige der. Så det var egentlig normalt, at der var rigtig mange elge lige ved det hus. Det havde vi så bare ikke lige fået at vide.
2: Nej, det er meget rart, man lige er opmærksom på det, som man, og man ved, hvad man skal gøre i tilfælde, at man støder på en.
4: Ja, lige præcis.
1: Men hvad skal man gøre?
4: Vi var nede og fedt senere hen på ugen, og der var ikke noget. Altså, de var sådan rimelig fredelige, de elge der. Men
2: fik jeg at vide, hvad I skulle gøre, hvis I stødte på dem igen? Altså, skulle I bare være stille, lade dem være i fred, så vil de også lade jer være i fred, eller hvad gør man?
4: Ja, altså det bedste, det er bare at være så stille som overhovedet muligt, og så forsøge at gøre dig usynlig, og så simpelthen bare ignorere den, og så håbe på, at den går væk.
2: Lidt ligesom, når man er i skole og ikke har lavet lektier. Det er sådan, man skal gøre.
4: Ja, lidt ligesom. Ja, lige præcis. Ja.
2: Charlotte, tak for historien, og tak for at lytte med. God dag.
0: Lyden af Danmark om morgenen. Go Nova Special.

0: stå op med Gunova.
1: Og lyden er i dag.
0: Nova. Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Dagen starter fredeligt med en blanding af både lidt sky og lidt sol, men som varmen stiger, så begynder skyerne altså også at vokse, og i særligt de sydlige og østlige dele af landet, der kan de også begynde at blive utætte, og vi får altså regn lokalt med torden. Temperaturen i dag, de lander på mellem 17 og 25 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld. På sindfuld.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Santa Maria Tex-Mex til 13. Eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Nova.
1: Start dagen med Gunova.
13: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
14: Okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
4: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
8: Biografen fra 9. juli.
9: Der var en grund til, at havet valgte mig.
8: Jeg har din ryg.
9: Kom, så redder vi verden.
10: Jeg er Vaiana!
8: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
18: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
19: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
22: 888.
23: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
25: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
26: Nova.
0: dagen med Gonova.
7: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
1: Som man, det er der.
7: Hvem sagde, som man siger?
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
3: Og lige nu.

0: Gunova Special.
1: Der er så meget skam forbundet med, at man skal, og det er ikke nogen grund til, fordi det skal alle, uanset hvem vi er, høj eller lav, tyk eller tynd, rig eller fattig, hvor der er indtægter, som du sagde før, Majvidt, der er der udgifter. Mm-hmm. Og nogle gange, så skal det betales med renter, hvor man mindst har brug for at gøre det. Så vi skal have en historie, hvor det gik helt galt, eller hvor meget tæt på. Tina fra Vejle har været udsat for det. Godmorgen, Tina.
2: Godmorgen.
1: Hvad skete der?
2: Jamen, vi var ude at køre, så har vi sådan en lang gågade i Vejle, hvor man så kan stige af den ene ende og stå på den anden ende, hvis man har lyst. Mm-hmm. Og min mand, han ville så gerne lige gå i gågaden, og vi havde vores lille knægt på et par måneder med, og han skulle sove. Så jeg sagde, at jeg kører bare ned den anden ende, så kan jeg lige tage dig på dernede, så kan vi køre hjem bagefter. Mm-hmm. Og han steg af og gik igennem gågaden, og da jeg så kom ned den anden ende, så kunne jeg godt mærke, ej, nu skal jeg altså snart ind og lave noget her. Og knægten, han var lige faldet, så jeg nændede bare ikke at vække ham for at hive ham ud af stolen, og så ind på et toilet ved en af de, der var nogle restauranter og noget der. Mm. Så tænkte jeg, hvad gør jeg? Jeg fandt en plastikpose, satte den på sædet, og så satte jeg mig bare, og så...
3: Wow, hvor modigt.
4: Det gjorde du ikke.
2: Det gjorde jeg bare, og det var bare både varmt og klamt og alt muligt, og det stank simpelthen. Så jeg måtte jo rulle vinduet ned, og det var ikke sådan, fordi det var varmt eller koldt udenfor. Det var sådan en mellemting, men det kunne godt lige tage det værste. Så kom min mand, så siger han så, syv gange har Martin skidt i bukserne. Nej, det er mig.
3: Du stod ved, Tina.
2: Det gjorde det.
1: Det synes jeg er dejligt. Det er køligt. Ja, det er køligt.
2: Speederen i bunden hjem, og så siger du tager knægten, og jeg skynder mig op og får sidste, der bliver vasket.
4: Men prøv at høre, når man skal, så skal man.
1: Men det er jo der, hvor man også tænker, ej, hvis jeg bliver stoppet af politiet nu, altså det er jo, det er jo en katastrofe.
2: Ja. Jeg håber bare, at det stankser mig, at de lurer mig køre.
4: Dejlig historie.
1: Ja, fremragende. Den har gjort vores dag bedre. Ja, Tina, tak for det, og god dag.
2: I lige måde, tak. Hej.
1: Tak,
4: hej.
1: Hej.
4: Oh.
1: Og der er nogen af dem, som har fortrudt, efter de er kommet på her.
4: Nå.
1: Allan fra Silkeborg har været udsat for det her. Godmorgen, Allan.
5: Godmorgen.
1: Så hvor godt kendte du din bedre halvdel, da det skete det her?
5: Ja, men vi havde jo været kærester noget tid, så jeg kendte jo godt hendes mor. Sådan, okay. Men vi lærte lige hinanden og kendte en lille smule mere der.
1: Mm-hmm. Hvad skete der? Hvor var I henne? Altså,
5: vi havde været i byen og givet en vaks gas, og hun boede i samme by, som vi var i byen i, og kom sent hjem, og ja, du ved, skulle lige på toilet, inden man går i seng og sådan noget, og hun går først, og så går hun op, og så går jeg på toilet, og så kan jeg ikke rigtig huske mere. En kvarter senere står min svigermor, hvis man kan kalde det, og rusker i mig, og så siger jeg, åh, vågen og sådan lidt. Og så var det altså skidt, men jeg havde ikke noget at sætte mig på toilettet.
4: Nej, så du har skidt i bukserne på hendes toilet?
5: Så jeg havde en svigermor, der lige hjalp mig ud af tøjet, og fik mig i bad, og fik fjernet de der, alt tøjet, og gjort det rent af det hele, og jeg tror, den dag i dag har min ekskæreste stadig ikke noget videnskab om det her.
4: Så det holdt svigermor tæt med? Jeg
5: har bare haft tæt forhold til min svigermor.
1: Ja, det vil jeg sige.
5: Hun var bare, altså... Men det var jo også sådan, og så fremadrettet, når hun skulle have eller andet, skulle lige hendes morgenbrød eller andet, så var jeg der selvfølgelig med sammen, ikke?
4: Yes, altså, det er klart.
1: Det er perfekt pressionsmiddel, eller hvad man skal kalde det her, i mange af bedre år.
5: Men hun brugte det så ikke på den måde, vel? Men jeg synes bare, det var så pinligt, så det var ikke nogen, hun skulle på nogen måde på. Men nej, hun var virkelig, virkelig... Det var en fantastisk morgen, for jeg kan huske næste morgen, jeg vågner op, så tænker jeg bare... Er det noget, jeg har drømt det her? Eller er det virkelig?
4: Ej, indtil svigermor lige blinkede til dig.
5: Og så smilede hun bare til mig, så kunne jeg godt se.
4: Mm. Ej,
5: det
4: her,
1: det
5: var ikke en drøm.
4: Nej.
1: Fremragende. Allan, tak for ringet, og god dag.
5: Tak lige måde.
1: Tak. Hej.
4: Hej.
0: De bedste klip fra programmet, Gunova Special.

0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligård. Danske Bank møder hård kritik fra Mellemfolkeligt Samvirke for at bryde sin egen klimapolitik, det skriver DR. Banken lovede for 2 år siden at stoppe investeringer i selskaber, der leder efter ny olie og gas, men har altså fortsat aktier for 2,8 milliarder kroner i giganter som både BP og Total Energies. Mens eksperter kalder bankens kurs utroværdig, så afviser Danske Bank selvkritikken. De understreger, at de bevarer aktierne for at presse olieselskaberne i en grønnere retning gennem aktivt ejerskab. Forældre til børn i psykiatrien skal fremover lettes for rollen som projektleder i et komplekst system. Fra efteråret så får 2.500 familier i Region Nordjylland og Region Hovedstaden adgang til et nyt digitalt forsøg på sundhed.dk, kaldet Familiens Digitale Værktøjskasse. Platformen samler planer, beskeder og aftaler et enkelt sted, så skole, hospital og kommune kan tale lettere sammen. Målet er at skabe overblik i en for familien svær tid med historisk lange ventetider. Og så bliver det fra i dag dyrere for danskerne at handle på kinesiske webshops som Temu og Shein. Nye EU-regler betyder nemlig, at pakker fra lande uden for EU bliver pålagt en told på minimum 22 kroner per varepost, det skriver Toldstyrelsen i en pressemeddelelse. Tidligere der har varer under 1.150 kroner ellers været fritaget for told, men den grænse er nu altså fjernet. Direktør i Toldstyrelsen Christian Lytzen, han forklarer, at styrelsen har set en eksplosiv stigning i varer fra især kinesiske webshops. Og så køber danskerne oftest elbil, når de køber en ny bil. Faktisk så er 4 ud af 5 nye biler i år drevet af el. Det viser en opgørelse fra brancheforeningen Mobility Danmark. Samlet set så er der solgt lidt over 100.000 nye biler her i årets første halvdel. Og ifølge forbrugerøkonom Brian Friis Helmer fra AL Sydbank, så bliver salget formentlig hjulpet på vej af krigen mellem Iran og USA. Konflikten har nemlig gjort det ekstraordinært dyrt at tanke benzin og diesel. Det store elbilsal er desuden afgørende for, at Danmark når sine klimamål, det siger den administrerende direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Vi har en flot og tør og solrig dag i vente, i hvert fald for de fleste af os, fordi varme betyder altså også, at vi i den syd- og østlige del af landet får dannet nogle skyer, der hen på eftermiddagen godt kan indeholde regn og torden. Temperaturerne de bliver dog stadig flotte. Vi ligger på mellem 17 og 25 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og er det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Onsdag formiddag på Nova. Velkommen til. Mit navn er Mie. Jeg er her i stedet for Chris. Jeg er med dig frem til klokken 11 i dag med masser af hits til formiddagen. Lige nu fra Billie Eilish. Her er Birds of a Feather.
0: Skru op for lyden

Alex Warren fik du her med Fever Dream. Mit navn er Mie. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for Nova denne her onsdag formiddag. Jeg håber, du har fået dig en rigtig god start på din onsdag, uanset om du er en af dem, som sidder på arbejdet og holder julen i gang. Det kan også være, du er så heldig og allerede måske er stukket afsted på lidt velfortjent sommerferie. I så fald så håber jeg, at du er kommet godt i gang med ferien. Og der er også en lille smule sommerferieplan, kan man sige, her på Nova, fordi Chris, der normalt er her på det her tidspunkt, han har altså fornøjelsen af at sende eftermiddag, så bare rolig. Chris, han vil altså være i din radio på den anden side af klokken 14 i dag. Jeg er med dig frem til klokken 11 med masser af hits. Vi skal blandt andet, inden klokken bliver 10, altså både høre Beyoncé, vi skal have Christoffer, vi skal have Olivia Rodrigo. Masser af godt at se frem til. Og lige nu, så skal vi også høre Jennifer Lopez og David Guetta. Her får du Save Me Tonight.

Outnumbered fik du fra Dermot Kennedy her til en forhåbentlig rigtig god onsdag formiddag. Tusind tak, fordi du lytter med. Måske så har du lidt sommerferie allerede. Det kan også være, at sommerferien den er snart af dig. Jeg håber for dig, at den er lige rundt om hjørnet. Og i den forbindelse, så vil jeg altså lige minde dig om, at downloade vores Rayo-app. Fordi hvis du downloader Rayo-appen, så har du altså altid Nova lige ved hånden. Og derudover, så får du altså også adgang til et hav af forskellige podcasts. Og hvis der er noget, der hører sammen med sommer, så er det altså podcast. Det der med at ligge eventuelt foran poolen, hvis du skal på ferie eller nede ved stranden, og så ellers bare ligge og blunde og ligge og have det dejligt, mens du lytter til en god podcast. Det er da sommerferie. Og det er lige præcis derfor, at jeg altså vil anbefale, at du får downloadet vores Rayo-app. R-A-Y-O, det er således, du staver det, og den er altså fuldstændig gratis. Så jeg håber, at du har lyst til at downloade den. Du finder den der, hvor du normalt downloader dine apps. Beyoncé, hun er på vej lige om et øjeblik med Texas Hold'em.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: En sprød nyhed med stor

0: This year, Macy's is celebrating 50 years of fireworks. So come celebrate with us in style and take 50% off swim, 50% off sunglasses, 50% off grilling tools, 50 years of fireworks, 50% off throughout the entire store. That's a celebration only Macy's can deliver. Shop Macy's July 4th sale and see our 50th fireworks Saturday on NBC and Peacock. Savings off select prices. Exclusions apply.
1: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner, og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nu er der mere lyden af i dag.
5: Skru op for Nova.

Drop Dead fik du her fra Olivia Rodrigo. Der var et af hovednavnene på Roskilde Festival sidste år. Og det er jo i dag, at man kan sige, Roskilde Festival for alvor starter. Det er jo selvfølgelig i dag, at festivalspladsen den åbner, og Pil, hun har fået den store, store ære at åbne orange scene her senere i dag. Udover Pil, så er The Cure altså også et af de navne, som kommer til at spille, og nok dagens hovednavn. Skal du afsted på Roskilde Festival, så vil jeg ønske dig en rigtig god fornøjelse. Og heldigvis, så kan man sige, at temperaturen den er jo blevet en lille smule lavere i dag, end hvad den var i weekenden. Men husk stadig at stay hydrated. Husk masser af vand. Jeg læste inde på Sound Venue, at vandflasken er et af de absolut hotteste accessories, som du kan bære i forbindelse med Roskilde Festival. Så bare rolig, du kan altså sagtens tage en vandflaske under armen, hvis du altså senere i dag skal afsted på Roskilde Festival. Eller længere på vej med lidt. Først er Christoffer med Crazy.

0: Her fik du den 27-årige amerikanske country-stjerne Ella Langley. Det var Tucson, Texas her til din onsdag formiddag på Nova. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg hedder Mie, og jeg håber, at du har en rigtig god onsdag. Lige om lidt, så vil jeg forsøge at gøre den en lille smule bedre, fordi Mark Amber, han er på vej til dig med Belong Together.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Biografen fra 9. juli.
14: Der var en grund til, at havet valgte mig.
13: Jeg har din ryg.
14: Kom, så redder vi verden.
15: Jeg er Vaiana!
13: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek.
18: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
19: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. cool pris på Aircon Service.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: Nova. Start dagen med Gonova.
23: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
1: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
24: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Gennem dit nummer var det fra Buen G og Medina. Onsdag formiddag her på Nova. Mit navn er Mie. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg er en af dem, der går sådan forholdsvis meget op i at bruge solcreme. Jeg bruger solcreme i mit ansigt hver evig eneste dag året rundt. Også selvom det er januar måned, så står jeg op om morgenen, og så putter jeg altså faktor 50 i mit ansigt. Det er noget, jeg går sindssygt meget op i. Og her forleden dag, så læser jeg også, at vi er altså her i Danmark blevet meget, meget bedre til at bruge solcreme. Og det er jo sådan noget, der varmer mit hjerte. Jeg bliver simpelthen glad. Det er godt, at vi er blevet bedre til at putte solcreme på. Til gengæld, så kan vi altså godt blive endnu bedre, fordi jeg faldet over en artikel fra Ritzau, hvor der står, at 15% af kvinderne herhjemme i Danmark aldrig bruger solcreme på ferien. Og så står der så også, at hele 23%, altså næsten hver fjerdedel af danske mænd, bruger ikke solcreme, når de er på ferie. Og den statistik, den kunne altså godt være bedre. Nu er det jo sommerferie. Er du en af dem, der skal sydpå her i løbet af sommerferien? Og er du en af dem, som ikke bruger solcreme? Puha, så vil jeg sige, få købt solcreme. Husk den. Og husk selvfølgelig at få brugt solcremen. Og brug den op til flere gange dagligt. Det hjælper ikke kun at smøre det på om morgenen. Man skal jo lige påføre i løbet af dagen. Der står også, at vi er altså dem, der er dårligst til at bruge solcreme i hele Norden. Så det kan godt være, at du ikke er så glad for at bruge solcreme, men er du konkurrencemenneske, så kan det være, at det er det, der ligesom kan give dig lysten til at bruge lidt solcreme. Så kan du ændre denne her statistik, ikke? Og så kan det ende med, at vi bliver bedre end svenskerne og bedre end nordmændene til at putte solcreme på. Det må i hvert fald være målet. Benjamin Hav er på vej lige rundt om hjørnet. Først her, der er Walk the Moon og Shutterman Dance.

0: Han er alt andet end ordinary, ham her. Alex Warren, han er fuldstændig fantastisk dygtig. Ordinary fik du her på Nova til onsdagen. Jeg håber, du har en rigtig god en af slagsen. På den anden side af klokken 10, der kan du se frem til mange flere hits. Blandt andet Christopher og One Direction. Rima og Selena Gomez er også på vej til dig. Lige om et øjeblik, så får du først et nyhedsoverblik. Og derefter, så kan du også blive opdateret på, hvordan vejret bliver resten af onsdagen.
1: Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
13: Så tag til Fleggaard.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Antallet af listeria-infektioner stiger i Danmark. Derfor foreslår forskere et nyt mærkat på spiseklare fødevarer. Mærkatet skal gøre det nemmere for dig at se, om producenten har forhindret listeria-bakterien i at vokse. For eksempel med salt eller eddike. Forslaget kommer fra DTU Fødevareinstituttet, som håber, at en frivillig mærkningsordning kan mindske de alvorlige infektioner. Samtidig træder nye og strengere EU-regler i kraft i dag. Verdenshavene har netop sat varmerekord. Havoverfladen nåede i juni knap 21 grader, som er den højeste temperatur, der nogensinde er målt for måneden. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus. Forskerne forventer, at der kan komme flere varmerekorder i de næste måneder. De peger på både klimafænomenet El Niño og den fortsatte udledning af drivhusgasser som årsager. 10.000 af mennesker mangler akut mad og husly efter de voldsomme jordskælv i Venezuela i sidste uge. Det oplyser flere FN-organisationer. Over 1.900 mennesker har mistet livet, og tusindvis er stadig savnet. Ifølge FN ramte katastrofen en befolkning, der allerede var sårbar. Derfor beder FN nu om 327 millioner kroner til nødhjælp, mens Verdenssundhedsorganisationen advarer om øget risiko for sygdomsudbrud. Natten til onsdag spillede Mexico sig videre til 1/8-finalen ved VM. Det skete med en overbevisende sejr på 2-0 over Ecuador hjemme i Mexico City. Og det er en historisk sejr. Det er nemlig første gang i 40 år, at mexikanerne går videre fra en knockout-kamp ved VM. Nu skal mexikanerne op mod enten England eller den demokratiske republik Kongo i næste uge.
17: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
19: Dagen i dag bliver tør med nogen eller måske en del sol stedvis med at skyde. I løbet af dagen er der enkelte byer flere steder, der lokalt kan være kraftige og med torden. Nordjylland og Bornholm får dog tør vejr hele dagen og temperatur op mellem 18 og 23 grader. Lokalt lidt varmere. Vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger. Dog ved vestvind køres der let til frisk fra vest.
3: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
17: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
18: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Onsdag formiddag her på Nova. Velkommen til. Mit navn det er Mie. Jeg er med dig frem til kl. 11 med masser af hits til formiddagen.
18: Skru op, for lyden er i dag.

Ring om natten fik du fra Christoffer. Onsdag formiddag her på Nova. Mit navn er Mie. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg håber, at du er kommet godt i gang med dagen, uanset om du er en af dem, der sidder på arbejdet og holder julen i gang. Det kan jo også være, at du allerede holder dig lidt velfortjent sommerferie. Og hvis det er tilfældet, så håber jeg naturligvis, du har en rigtig, rigtig god ferie. Vi bliver nødt til lige at tale kort om det flotte, flotte resultat, som de kære nordmænd fik sig i går. Vi giver dem lige sådan en her. Ja. Kæmpe, kæmpe tillykke til Norge med fodboldsejren over i Elfenbenskysten i går aftes. Norge vandt altså som bekendt 2-1, og det betyder jo, at nu er de altså gået videre til 8.-delsfinalen. Det er på søndag, at det går løs mod Brasilien. Meget, meget spændende kamp, der er i vente. Og en lille fodboldfunfact kan det også være, at sidst, at det norske landshold altså mødte Brasilien i en VM-turnering. Det var tilbage i 1998, og det var altså også der, at Norge sidst var med til VM. Og endnu sjovere, set med norske briller i hvert fald, det er, at de vandt altså tilbage i 1998. Der vandt de 2-1. Jeg tænker, at det er måske også det resultat, som de håber på at få her på søndag. Men ja, det er en spændende kamp i vente, men i hvert fald kæmpe, kæmpe stort tillykke til Norge. One Direction er på mig om lidt. What makes you beautiful? First here, der får du Sombra og Homebreaker.

0: Hvis der er noget, der gør mig endnu gladere på en ellers forholdsvis normal onsdag som i dag, så er det altså lidt boybandtoner. Og det var netop det, vi fik her. Run Direction og What Makes You Beautiful fik du på Nova. Og om et øjeblik, der er Justin Bieber og Nicki Minaj på vej til dig med Beauty and the Beat. Lyden er i dag. Nova.
1: Biografen fra 9. juli.
2: Der var en grund til, at havet valgte mig.
1: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
1: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min, og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
1: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
12: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på borgrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
13: Denne uge

Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

Copilite var det her fra Taylor Swift. Der er jo snart er en gift kvinde. Det er altså her i weekenden, at hun slår pjalterne sammen med Travis Kelce. Og jeg ved godt, jeg har talt rigtig meget om det her bryllup, men jeg kommer lige til at gøre det igen. Fordi brylluppet finder jo efter sine sted i Madison Square Garden i New York. Og det er nok ikke tilfældigt, at det lige præcis er den lokation, der er valgt. Taylor Swift og Travis Kelce forsøger jo at holde brylluppet sådan mere eller mindre hemmeligt for offentligheden. De vil ikke have alt for mange detaljer for at sige, de vil ikke have nogen detaljer ud omkring det her bryllup. Det kan man måske godt forstå. Et bryllup, det er jo sådan set en privat ting. Og derfor så er det nok ikke helt tilfældigt, at det er Madison Square Garden, der bliver lokationen for brylluppet. Fordi, og det her vidste jeg ikke, men Madison Square Garden har altså et omfattende underjordisk tunnelsystem. Og det betyder altså, at man kan få VIP-gæster og berømtheder til at køre altså direkte ind i arenaen, eller ind og ud af arenaen, via de her hemmelige tunneler. Og på den måde, så kan man altså holde sig fuldstændig skjult for offentligheden. Og det synes jeg jo egentlig er meget genialt ting. Så det er jo nok der, at brylluppet kommer til at finde sted. Det er ikke blevet bekræftet, det er bare meget, meget stærke rygter. Og nu når jeg ved, at de altså, gæsterne, kan komme ind til Madison Square Garden via et underjordisk tunnelsystem, så synes jeg, det er endnu et argument for, at det nok er der, brylluppet finder sted. Men vi bliver jo nok meget, meget klogere her i den kommende weekend. Malte Ebert er på vej lidt med Sæt det fri først her. Der skal vi tilbage til nullerne sammen med Nelly og Hot in Here.

0: 16 dage, det er altså så lang tid, der er til, at Grøn starter, og dermed også 16 dage til, at Malte Ebert, han blandt andet kommer til at stå på scenen til Grøn. Sæt det fri, fik du her på Nova. Og lige om et øjeblik, så kan du glæde dig til Olivia Jean. Hun er på vej med Man I Need.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
5: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
7: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Inger, det går kraftandme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
17: Og svømme langs kysten og i.
16: Ja.
18: Undgå drama på badeturen.
17: Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

Sommeren er jo en skøn tid. Især hvis man også er sportsinteresseret, fordi der er jo virkelig, virkelig meget sport at følge med i øjeblikket. I går, der talte jeg blandt andet lidt om Wimbledon, fordi det var i mandags, at Wimbledon startede, og i går, der skulle Clara Tauson som bekendt i aktion. Det er ikke, fordi vi skal tale sindssygt meget om det. Desværre så gik det ikke så godt. Hun røg altså allerede ud, men hun har jo også været skadet. Hun har døjet med skader her den seneste periode, så man havde håbet, at hun selvfølgelig gik videre for første runde, men desværre så gik den ikke. Jeg talte også i går om Serena Williams, fordi hun har jo gjort comeback ved årets Wimbledon. Den kamp, den foregik i går aftes. Jeg sad og så hele kampen. Det blev sådan en 60-sætters kamp mod australske Joint. Og Serena Williams, hun endte jo så desværre med at tabe til sidst. Nu siger jeg desværre, fordi jeg synes, det havde været en lille smule sejt, hvis hun altså havde været ude, som hun jo har, i flere år, og så ellers kom tilbage for så at vinde. Det gjorde hun desværre ikke, men jeg vil sige, det var en sindssygt god kamp. Og Serena Williams, hun er altså ikke umiddelbart færdig. Hun havde altså nogle meget, meget gode slag, og hun er også en hun er en stærk kvinde, og det er sindssygt godt gået, det hun præsterede i går aftes i en alder af 44 år. Hun spillede mod en 20-årig kvinde. Så ja, der var altså 24 års forskel på de to tennisspillere. Det er alligevel ikke så tit, at det sker, men det skete altså i går aftes. Desværre, Serena Williams, den gik ikke, men jeg tænker ikke, at det er sidste gang, vi kommer til at se hende i en tenniskamp. Hun kommer nok tilbage lidt senere.

0: Lucas Graham og G-Eazy, det var Share That Love. Et godt budskab her til den onsdag formiddag. Mit navn er Mie, jeg er Elle Lister, så småt ud af studiet for nu. Tusind tak, fordi du lyttede med, og bliv endelig hængende. Der er selvfølgelig mange flere hits til din onsdag her på Nova. Jeg er tilbage igen i morgen fra kl. 9, så jeg håber, at vi høres ved. Ha' det godt så længe. Nova.
1: Programmet præsenteres af 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+ og online via vores officielle app Radio.
7: Det her er Nova.
8: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. SF vil bruge sin nye rolle som regeringens næststørste parti til at ændre den økonomiske politik. Partiet vil gøre op med Finansministeriets regnemodeller, som de mener undervurderer gevinsten ved investeringer i velfærd. Mens økonomer efterlyser mere dokumentation og moderaterne advarer mod større gæld, fastholder SF, at investeringer i blandt andet stress og mistrivsel vil styrke økonomien på længere sigt. Mandag lukkede det fysiske rejsekort helt. I stedet kan man nu bruge et basiskort på nye standere. Men de nye standere skaber problemer for blinde og svagsynede. Skærmene er nemlig glatte touchskærme uden blindeskrift. Samtidig kan man ikke høre på standerens lyde, om man har tjekket det rigtige antal personer ind. Derfor vil Dansk Blindesamfund nu klage til Erhvervsstyrelsen og Trafikstyrelsen. De mener nemlig ikke, at standerne overholder tilgængelighedsloven. Men man er indstillet på at løse problemet. Kundedirektør i Rejsekort og Rejseplan Jens Villard siger, at de vil arbejde på sagen sammen med Dansk Blindesamfund. Microsoft gør klar til at skære ned på antallet af medarbejdere. Ifølge Business Insider vil knap 2,5% af selskabets 220.000 stillinger blive nedlagt, blandt andet i salgsafdelingen og Xbox. Fyringerne ventes præsenteret i næste uge. Formålet er ifølge mediet at holde udgifterne nede, mens Microsoft investerer massivt i kunstig intelligens. Der er godt nyt til den danske kreative branche. 7 danske produktionsselskaber får til sammen over 56 millioner kroner fra en ny rabatordning. Pengene skal gøre det mere attraktivt at optage film og serier i Danmark. Blandt modtagerne er Sam Productions og Misofilm. Staten refunderer op til 25% af udgifterne, når produktionerne bliver optaget herhjemme.
6: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
8: Dagen i dag bliver tør med nogen eller måske en del sol stedvis mere skyet. I løbet af dagen er der enkelte byer flere steder, der lokalt kan være kraftige og med torden. Nordjylland og Bornholm får dog tør vejr hele dagen og temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Lokalt lidt varmere. Vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger. Dog ved vestvind kører lidt til frisk fra vest.
9: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
10: Så listede mig så smart ud af studiet. Jeg hørte lige i forbifarten, at hun lovede en masse gode hits, så jeg blev nødt til at levere. Heldigvis så kan jeg også sagtens det. Inden for de næste 5 minutter, der har du både hørt Harry Styles, San Clara, men vi starter med Miles Smith. By the way, mit navn er Karoline. Velkommen til. Det skal nok blive rigtig hyggeligt de næste par timer.
9: Skru op for lyden af i dag.

I love it. Det er sådan, tror jeg også, at Harry Styles har det for tiden. Jeg skal være helt ærlig. Han flyver rundt på Wembley Stadium med god cardio. Og det siger jeg, fordi at der er gået sådan en video viralt med ham, hvor han kommer løbende. Han skal løbe fra den ene ende af Wembley, og Wembley er stort. Altså, det er en fodboldbane med mere, hans koncertsæt ligesom er. Og så løber han ligesom, og han løber mange marathon, så han har god kondi, det ved vi alle sammen. Men han opdager, syg, jeg har glemt min mikrofon, må vende om. Heldigvis så har han en masse gode fans, som heldigvis kender rigtig mange af sangene. Jeg kan huske, Gonovas egen Dennis Ravn, han også var afsted og sagde, det er sådan helt som en kult nærmest. De ved, hvornår de skal lyse samtidig med deres telefoner. De ved lige præcis, hvor de er i sættet. Og lige præcis den backup, den havde han altså også brug for. For de begyndte ligesom at synge næste sang, og så kunne han lige tage binden, når han var nået tilbage. Han er hurtig, så det gik ikke alt for længe, men jeg synes lige, vi skal nyde et af hans numre. Heldigvis, hvor han har ramt mikrofonen. Ja, det er American Girls.

0: Og Jay-Z, det her, det var Umbrella på Nova. Lyden er i dag. Mit navn, det er Karoline. Normalt, der sender jeg jo morgenradio, så jeg er helt udvildet på en sådan skræmmende måde. Vi ser, hvad der sker, men jeg kan love så meget, at på den anden side en lille pause, der skal du høre et interview, jeg havde med Pil sidste år, for jeg var så heldig at være på Grøn Koncertkaravane med hende. Og så tænker du sikkert, hvorfor skal vi høre om Pil? Udover, hun jo selvfølgelig udgiver mega fed musik, og hun bare er en nice gal, så det er jo også, fordi hun skal åbne en vis festival i dag.
1: Nova. Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
0: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
2: Jeg er Vaiana!
0: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom, kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige. Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
4: Som man... Det er der.
3: Hvem sagde, som man siger?
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: 12:30 er klokken slået. God middag til dig, siger man ikke det? God frokost. Det er nok mest af alt det, man laver lige nu i hvert fald.
1: Karoline med lyden af i dag.
2: Nova.
0: Som den fede lyd lige sagde, så er mit navn Karoline. Normalt der sender jeg god Nova, så ikke at forveksle med den anden Karoline på Nova. Det er så forvirrende det hele. Det vi skal til, det er simpelthen, vi lige skal blive lidt klogere på den kvinde, som senere i dag skal åbne orange scene på Roskilde. Det er crazy vild step i karrieren. Og jeg var så heldig at dele meget af min sommer sidste år med den visse kvinde. Hun hedder Pil. Og jeg spurgte hende faktisk også sidste år, hvad hun egentlig pakker i sin turtaske. Så nu ved vi i hvert fald, at bag scenen senere i dag på orange scene på Roskilde, der har Pil sandsynligvis det her med.
3: Åh, det er et godt spørgsmål. Man vil finde tyggegummi 100%. Spearmint, den grønne. Ja, hvis ikke jeg har det, så er jeg sådan her. Og måske en myslibar, tror jeg, fordi bliver hangry. Det går ikke. Og faktisk bare noget så kedeligt som vand. Altså, keep yourself hydrated.
0: Stay hydrated out there. Altså, Pils turtaske lyder også rigtig meget som det, jeg synes, de velforberedte af mine veninder har med, når vi skal i byen. Der er en af dem, hun fyrer altid en mysli bar op af tasken midt på dansegulvet. Og jeg skal være ærlig at sige, det er virkelig undervurderet. Selv der sidder jeg med en flaskevand, en monster og en cheese dipper her i studiet. Det må man heller ikke undervurdere. Bare de der små snacks, som altid fyldte mig i barndommen, var noget af det fedeste, man kunne have med til frikvarteret. Det er altså også noget af det, som Pil hun har med i turtasken. Og jeg synes lige, vi skal fejre en ved at høre en af hendes bedste sange, i hvert fald ifølge mig. Den hedder Dronning af Månen, kom ud i 2023, og jeg ved, den førte op for en satans fed fest til Grøn Koncert sidste år. Efter det, så skal vi høre Annika, som vi skal på Grøn Koncert i år. Det er fyldt med Grøn Koncert. Det er et rigtig godt tema.

0: Annika Melius forladt her omkring frokosttid på Nova Lyden af i dag. Mit navn er Karoline, og hvis man skal følge hendes ord, så skal man jo passe på en kvinde i vrede. Men jeg synes, du skal opsøge hende lidt, fordi jeg blev rasende i går. Der skete noget vildt, og jeg synes ellers, jeg har været så dygtig. Man fortæller mere om det om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

0: booster.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
11: Nova.
12: Start dagen med
13: Gonova.
12: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
13: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver
14: eneste
13: morgen.
14: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
11: Gonova.
15: Let me tell you.

0: Miss Rame, where is my husband? Jeg var rasende i går. Jeg har simpelthen haft udskudt en opgave, som den skulle bare gøres nu. Jeg fik et stenslag i min forrude. Jeg har fået en bil i år. Det er så fedt. Jeg er glad for den. Indtil jeg fik det stenslag, fordi så begyndte regningerne jo ligesom at komme med den her nye lille dyt, som jeg har købt af min mormor. Men jeg havde et par fridage i sidste uge og i mandags, og det fik jeg brugt på at få skiftet den her forråd. Hvad jeg jo selvfølgelig så glemmer, det er, at på min arbejdsplads, der har jeg haft sådan et kort i min råde, som ligesom gjorde, at jeg ikke fik parkeringsbøder. Og da jeg parkerede min bil i går, der er jo glemt alt, om jeg skal sætte det her kort op igen. Så du hører nok, hvor jeg skal hen. Jeg kommer ud, og seriøst 10 minutter før jeg er kommet ud til min bil igen efter arbejde i går, der har jeg fået udskrevet en parkeringsbøde. Og det er 19. Hold kæft, hvor er det 19. Men jeg tænkte, ved du hvad, hvis jeg får det lidt bedre med mig selv, det gør jeg tit, når der er andre i samme båd. At du ved, det er, jeg er ikke den første, der har fået en parkeringsbøde. Men det her, det var min første parkeringsbøde. Det var min parkeringsbøde mødt om. Så jeg vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du nogensinde har fået en irriterende parkeringsbøde. Send en sms afsted til 1220. Skriv noget først, og så forklar mig om den der irriterende p-bøde, du fik, og hvor uretfærdigt det var. Lad os lave en lille brokliste. Jeg vil meget gerne høre det, så send en sms afsted til 1220. Skriv noget først, det koster en krone, og så vil jeg rigtig gerne høre om din irriterende parkeringsbøde.
1: Det her er Caroline. Med lyden af i dag. Nova.

0: programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner, godt papir til 10 kroner og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Der er fundet meget høje niveauer af PFAS ved den amerikanske militærbase i Grønland. Vandprøver viser, at et af de sundhedsskadelige stoffer ligger langt over EU's grænseværdi. Det skriver Politikken. Ifølge en professor fra DTU stammer forureningen sandsynligvis fra brandslukningsskum, som militæret har brugt i årtier. PFAS bliver også kaldt evighedskemikalier, fordi de næsten ikke nedbrydes i naturen, og flere af stofferne er mistænkt for at være kræftfremkaldende. Danske Bank bliver kritiseret af Mellemfolkeligt Samvirke for ikke at leve op til sine egne klimamål. Det skriver DR. Banken lovede for 2 år siden at stoppe investeringer i selskaber, der leder efter ny olie og gas, men ejer stadig aktier for milliarder i blandt andet BP og Total Energies. Mens eksperter kalder bankens kurs utroværdig, afviser Danske Bank kritikken og siger, at de beholder aktierne for at påvirke olieselskaberne til at blive mere klimavenlige gennem aktivt ejerskab. Japan hitter mere end nogensinde blandt danske rejsende, men den store turiststrøm har også en bagside. Flere populære seværdigheder og museer indfører nu højere entrépriser for udenlandske turister end for japanerne selv. Samtidig bliver det også dyrere at forlade landet, fordi afrejseafgiften bliver sat op. Pengene skal bruges på at beskytte de historiske attraktioner, som er under stigende pres fra de mange millioner af besøgende hvert år. Hvis du shopper på Temu, Shein eller andre kinesiske webshops, så kan du se frem til, at dine køb bliver lidt dyrere fra i dag. Nye EU-regler betyder nemlig, at pakker fra lande uden for EU nu bliver pålagt en told på mindst 22 kroner per varepost. Det skriver Toldstyrelsen i en pressemeddelelse. Tidligere har varer under 1150 kroner ellers været fritaget for told, men den grænse er nu fjernet. Direktør i Toldstyrelsen forklarer, at styrelsen har set en eksplosiv stigning i varer fra især kinesiske webshops, og reglerne skal blandt andet styrke forbrugernes sikkerhed og gøre det mere attraktivt at handle hos danske og europæiske webshops.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
3: Dagen i dag bliver tør med nogen eller måske en del sol stedvis mere skyet. I løbet af dagen er der enkelte byer flere steder, der lokalt kan være kraftige og med torden. Nordjylland og Bornholm får dog tør vejr hele dagen og temperatur op mellem 18 og 23 grader. Lokalt lidt varmere. Vinden bliver svag til jævn fra skiftende retning, og dog ved vestvind kløster lidt til frisk fra vest.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: Har du også fået en rigtig øv lorte, bare helt vildt dum, helt bøde for nylig, så send en sms afsted til 1220. Skriv Nova først og fortæl mig om det. Jeg vil rigtig gerne høre om det, efter jeg er nemlig kommet ud til en gul sæd i forruden i går. Det var rigtig nederen, men hjælp mig lige med at få det lidt bedre. Sig, at vi er i samme båd.
2: Skru op, for lyden er i dag.

ATP-bøder, de er sindssygt irriterende. Jeg fik skiftet min forrude længe. Endelig fik jeg det gjort. Og så glemte jeg jo rigtig dumt at sætte den der lille skilt op i forruden, som jeg får på min arbejdsplads. Så jeg vil meget gerne høre fra dig på 1220. Skriv nu, hvad først sender sms afsted, hvornår du har fået en rigtig øv p-bøde. Jeg har fået en sms, hvor der står, jeg har fået en p-bøde på min første dag på mit nye job. I raseri betaler jeg bøden med det samme, så var den ude af verden. Dagen efter finder jeg ud af, havde jeg været inde på kontoret på min nye arbejdsplads med p-bøden, så kunne de annullere den og betale den. Men eftersom jeg allerede havde gjort det, så var det ikke længere muligt, så jeg endte med at betale for en bøde. Jeg kunne have undgået venlig hilsen, Jonas. Det lyder fucking jo, Jonas. Og jeg har lavet helt samme. Bummert, så har jeg også fået, jeg fik en p-bøde, fordi min p-skive var løbet tør for strøm, og jeg anede ikke, at det var fordi, den intet havde sagt. Den p-skive, den havde min sidste bil, ville bippe, når den var ved at være afladt, men jeg lærte det på den hårde måde, at den her ikke gør med venlig hilsen. Med det, så har jeg også fået en sms, der står, da jeg var elev i hjemmeplejen, så parkerede jeg et stykke væk på en parkeringsplads. Det viser sig, at den parkeringsplads var kameraovervåget, og det vil sige, at jeg aldrig kom ud til en gul sadel i vinduet, og derfor ikke var bevidst om, at man ikke må parkere der. Der parkerede jeg altså en hel måned, og derudover så kom bøderne i postkassen, som man jo efterhånden aldrig tjekker. Jeg skylder nu 27.000 i parkering. True story. Med venlig hilsen, Sharon fra Sønderborg. Puha, Sharon, så kan jeg godt mærke, at mit, det er jo småting, den jeg sidder med her på en lille tus. Jeg sender dig virkelig god vind i din retning, Sharon. Det lyder sgu behageligt. Den tror jeg ingen af os kan stikke. Så lad os bare spille noget god musik, og så lader som om intet er hent. Det her, det er R-City og Adam Levine.

Away. God middagstid til dig. Mit navn er Caroline. Jeg håber, at du har en god dag indtil videre. Jeg havde lidt en øvsedag i går, fordi at jeg kom ud til en lille p-bøde. Og ved du hvad, det er rigtig nederen, men heldigvis så er jeg ikke den eneste. Jeg har fået et par beskeder ind på 1220, hvor man har skrevet Nova først. Du er altid velkommen til at tjekke ind. Jeg fik blandt andet den besked, der sagde, fik en i lørdags for manglende p-skive. Øv, når der var 3 timers gratis parkering, og kun har holdt dig i 2,5, så det kom til at koste 995 kroner i stedet. Surt show, og så sådan en smiley. Jeg har også fået en besked, hvor du så, jeg fik for nylig en p-bøde, fordi jeg havde set forkert på skiven og sat den til 13 i stedet for 11, og så en emoji, der klasker sig selv i hovedet. Jeg var bare inde og handle i maks 10 minutter, og det er bare så dumme og rigtig mange penge. Jeg forstår ikke, det skal koste over 900 kroner. Det fatter jeg seriøst heller ikke. Jeg synes, det er aggressive mængder. Jeg har også fået en besked, hvor der står, jeg har været til psykolog, og der er ingen uger i rummet, og det er altså psykologens ansvar at holde styr på tiden. Vi går en halv time over tid, hvilket resulterer jeg kommer ned til en p-afgift på 995 kroner, kun 10 minutter efter den er udskrevet til mig. Det er en frustrerende dag. Ej, der synes jeg godt, psykologen lige må træde karakter og tage hånden på den. Det synes jeg godt. Men det er bare uretfærdigt med p-bøder. Men nu er så længe vi har hinanden, så kan vi lave en fælles brokkegruppe. Heldigvis så har vi også en masse god musik. Lige nu er der Olivia Rodrigo, hedder hun. Det her, det er Drop.

0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Biografen fra 9. juli.
14: Der var en grund til, at havet valgte mig.
13: Jeg har din ryg.
14: Kom, så redder vi verden.
15: Jeg er Vaiana!
13: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
18: Nå, hej.

Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.

Mille og Uro på Drømmefanger. Du lytter til Nova. Lyden er i dag, måske lyden af din frokostpause. I så fald velbekomme. Der er Rasmus Sebak og Søn lige om lidt med sprækker, men lige nu skal vi høre et lækkert stykke fra Harry Styles, og noget, som jeg føler rigtig mange danskere spiser for tiden, det er lige sæson. Det er nemlig Watermelon. Den hedder godt nok Watermelon Sugar, men ved du hvad? Jeg har ikke prøvet at dyppe dem i sukker. Det kan være, at jeg skal forsøge det en af dagene. Har du prøvet det? Let me know how it is. Altså, det kan da godt være, det kan et eller andet. Lad os bare lytte til sangen. Skal vi ikke det?

0: Du giver det mere. Rasmus Sebak featuring Søn sprækker lige her lidt over halv et på Nova-lyden i dag. Mit navn er Karoline. Om lidt, der vil jeg gerne dele ud af en kæmpe bummer, som jeg lavede på min arbejdsplads i sidste uge, og jeg var endda på ferie. Jamen, det var bare skidt. Mere om lidt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vajana. I biografen fra 9. juli.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vajana.
4: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
18: Hos Biltema.
19: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Lotto millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup.
0: På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Jeg overhalede ikke, jeg kørte forbi, jeg lavede en forbikørsel.
25: Åh, okay, og det er jo noget helt andet jo.
26: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu,

Vi er jo bare mennesker, og det er som om, det rammer mig ekstra hårdt for tiden. Jeg fik, som jeg sagde tidligere i dag, en p-bøde i går, og i sidste uge, da jeg egentlig havde nogle feriefridage, som skulle bruges, og de faldt belejligt med min lillebrors studenterkilde, så var jeg simpelthen på en lille miniferie tilbage i Aarhus, hjem til Aarhus. Og der får jeg simpelthen ved en fejl, fordi at der stod et eller andet ekstraordinært teamsmøde. Så tænkte jeg, okay, det kan godt være, at jeg lige skulle se, hvad der er, der sker på min arbejdsplads. Og jeg er fortrykket, jeg kan bare ikke se, at det er lang tid efter det her teamsmøde jo har været hen, fordi jeg har stået sent op. Jeg skulle nyde den her fridag. Og der får jeg simpelthen ringt hele arbejdspladsen op, og der går flere minutter, før jeg opfatter, at der ikke er et teamsmøde. Så jeg sidder også og er lidt sådan, hallo? Hallo, og skal lige til at skrive ind i chatten, er der nogen, der kan høre mig, indtil jeg får en besked fra Majbrit, som jeg ellers normalt sender Gonova med, hvor hun skriver, er du fuld kav? Foran hele, i en chat med hele arbejdspladsen. Og så må jeg jo, og folk når reagerer med grinesmiley og sådan noget, begynder nærmest at join det her fælles opkald, som jeg har fået kreeret. Og så må jeg jo så skrive, og det her, det er løgn, det ligger mellem dig og mig, så må jeg skrive, åh, det var et fejlopkald, lommeopkald, om man ved. Men nu ved du rent intimt, at det var med vilje, men bare en, altså, så dumt gjort, så dumt gjort. Jeg håber jeg ikke, at jeg er den eneste, der kan finde på den slags. Men nu er det bag os, og nu er det sagt. Tak for at hjælpe mig lidt med den her syndsforladelse. Lad os høre lidt god musik. Flake med Pregnant på Nova.

0: Star with a smile. Du lytter til Nova. Mit navn er Karoline. På den anden side er lidt nyheder, fordi klokken den er snart et. Der skal vi lige have et lille VM-roundup, og ikke i forhold til resultater, men bare sjove ting, som jeg har set, lagt mærke til, og alt det der inden for den seneste tid.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
8: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
15: Det her er Nova.
16: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Vi begynder med en god nyhed til forældre til spædbørn, der i år kan glæde sig over markant færre indlæggelser med RS-virus. Nye tal fra Statens Serum Institut viser et fald på 70% blandt de mindste børn sidste vinter sammenlignet med året før. Faldet skyldes et nationalt vaccinationsprogram til gravide, som mange har taget imod. Ifølge SSI har vaccinen høj effekt og beskytter nyfødte i de første måneder efter fødslen. Derfor fortsætter tilbuddet til gravide også i år. Hvis du shopper på Temu, Shein eller andre kinesiske webshops, så kan du se frem til, at dine køb bliver lidt dyrere fra i dag. Nye EU-regler betyder nemlig, at pakker fra lande uden for EU nu bliver pålagt en told på mindst 22 kroner per varepost. Det skriver Toldstyrelsen i en pressemeddelelse. Tidligere har varer under 1.150 kroner ellers været fritaget for told, men den grænse er nu fjernet, efter at styrelsen har set en eksplosiv stigning i varer fra især kinesiske webshops. Reglerne skal blandt andet styrke forbrugernes sikkerhed og gøre det mere attraktivt at handle hos danske og europæiske webshops. SF vil bruge sin nye rolle som regeringens næststørste parti til at ændre den økonomiske kurs. Partiet vil gøre op med Finansministeriets regnemodeller, som de mener undervurderer gevinsten ved investeringer i velfærd. Mens økonomer efterlyser mere dokumentation og moderaterne advarer mod større gæld, fastholder SF, at investeringer i blandt andet stress og mistrivsel vil styrke økonomien på længere sigt for hele samfundet. Elbiler dominerer danskernes bilkøb som aldrig før. 4 ud af 5 nye biler, der er solgt i år, kører på el, viser nye tal fra Mobility Danmark. I alt er der indregistreret lidt over 100.000 nye biler i årets første halvår. Høje priser på benzin og diesel har ifølge AL Sydbank skubbet salget yderligere i vejret. Udviklingen styrker samtidig Danmarks muligheder for at nå klimamålene.
1: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
16: Dagen i dag bliver tør med nogen eller måske en del sol, stedvis mere skyet. I løbet af dagen er der enkelte byer flere steder, der lokalt kan være kraftige og med torden. Nordjylland og Bornholm får dog tørt vejr hele dagen, og temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Lokalt lidt varmere. Vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger, dog ved vestvind kyster lidt til frisk fra vest.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: Lige 3-4 minutter forbi et. 3-4 minutter. 3 minutter. 4 minutter. Den nåede lige at skifte. 4 minutter forbi et er klokken slået. God eftermiddag til dig. Mit navn er Karoline. Om lidt der vil jeg gerne dele lidt ting, som jeg har set, fanget, synes har været sjove ved VM og ikke rigtig resultatmæssigt. Men mere spillerne eller specielt fansene, det fortæller jeg om lidt. Men allerførst skal vi lige have lidt god musik. Alex Warren lige om lidt også. Men allerførst Andreas Oddbjerg, det er hjem fra fabrikken og har nu lige fået fri, så tænker jeg, den passer rigtig godt. Velbekomme.
1: Skru op for lyden af

klokken. Jeg synes lige, vi skal have et VM-roundup, og på den måde tænker jeg ikke resultater, men mere sjove ting, som jeg har faldet over online de sidste par dage. Et af de første, som jeg har faldet over, er Skotland. Desværre, de har været fabelagtige, specielt deres fans under den her VM. Og de hedder jo The Tartan Army. Og på trods af, at de tabte 3-0 til Brasilien i den sidste kamp i gruppeperioden, så har de jo bare festet, som om der var ingen dag i morgen. Og blandt andet også festet med en af de mest kendte hunde i verden, nemlig Brody the Golden Doodle, som jo har flere millioner følgere på Instagram, og de har ligesom hoppet med ham og løftet ham. Han havde det godt. Altså, der er ikke blevet dyremishandling. Jeg vil bare gerne lige dele, at det synes jeg er fedt, at han er blevet, og han er også officielt blevet en del af The Tartan Army. Så nu er han altså en skotsk hund. Udover det, så kan man jo tage mange taktikker til som fan. Man siger jo, fans er den 12. mand på banen. Altså, man kan gøre meget. Og inden Mexico i går, eller i nat faktisk, vandt 2-0 i 16-delsfinalen mod Ecuador, der kan de måske også godt takke deres fans, fordi deres fans, de stod sådan her natten før, kampen foran Ecuador's, der hvor de spillerne bor. Deres hotel, der larmede Mexicos fans sådan her. For at sikre sig, at Ecuador's spillere fik dårlig søvn. Det er jo helt sindssygt. Jeg vidste ikke, at det overhovedet var lovligt, at man måtte sådan noget. Udover det, så bliver jeg også bare nødt til at sige, at jeg så Uzbekistans fans ankomme i deres kamp mod Portugal, som der er de ankommet på heste, ridende og med fuld rustning på. Og på den måde, så synes jeg alligevel, det der man siger med, åh, jeg ser ikke VM på grund af, at jeg kan ikke lide fodbold, der er meget andet at holde øje med. Altså, det er simpelthen en af de fedeste begivenheder, når det sker hver fjerde år, og jeg må bare sige til dig, jeg håber, at du har lyttet til det her, at det også har ændret din algoritme en lille smule, fordi der er så meget mere at gribe fat i. Jeg tænker også, at jeg i morgen lige kan lave en yderligere opdatering. Jeg skal jo tænke hele tiden, og der er heldigvis også en masse god musik. Jeg tænker lige præcis i VM-ånden, vi skal høre Die Die, som er den officielle VM-sang af Burna Boy og

0: Bastille med Pompeii. Jeg kan huske, da jeg var yngre, altså meget yngre, slet ikke nu, altså sådan anden klasse, så troede jeg, så vidste jeg ikke, at hele tragedien, som skete i Pompeii, vulkanen og alt det der, jeg troede bare, at det var et kreativt navn til en sang, og en, der i hvert fald er kreativ i hendes tekster. Hun hedder Mumle, hun skal på Grøn Koncert optræde på Nova-scenen, og vi skal høre hendes sang 4 uger lige efter en pause.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.

rigtig sommerenergi her. Magnetic hedder den. Vi hopper videre og nyder den gode stemning den her tidlige eftermiddag. Coldplay, din radio. Mit navn er Caroline. Den her sang hedder Viva La Vida, så nu kan du bare skrue op for højtalerne, for volumen, og forestil dig, at du er i gang med en eller anden romantisk komediefilm.

0: sommer. Birthe Kjær, Tobias Rahim her på Nova. Lyden er i dag, hvor jeg netop er faldet over den vildeste historie, som lyder taget ud af en film. Som du måske nok kan fornemme, så handler den om dyr. Der er også Sabrina Carpenter på vej med Espresso.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
8: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med frelandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning. Se himmel og hav for
10: i et, Mariana, i biografen fra 9. juli.
11: Der var en grund til, at havet valgte mig.
10: Jeg har din ryg.
11: Kom, så redder vi verden.
12: Jeg er Mariana!
10: Disney's Mariana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
14: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Santa Maria Tex-Mex til 13. Eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
20: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
21: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden.
0: Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
23: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
24: Som man... Det er der.
23: Hvem sagde, som man siger?
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Tidlig eftermiddag her på Nova. Du er landet et rigtig godt sted. Mit navn er Caroline. Jeg er faldet over den vildeste historie, som jeg først troede bare var plottet på en ny film. Og det er simpelthen fordi, det er ren Madagaskar-agtigt. Og det er simpelthen fordi, at der er en kraft, der hedder Crazy, som er stukket fri fra den ranch, hun bor på i Texas. Hun var væk i 2 uger før, at efterforskerne og det texanske politi, de simpelthen fandt hende. Og da de så finder hende endelig, så er den officielle udmelding, at de har fundet hende i god behold. Hun er meget glad og blevet meget tykkere over de 2 uger. Og det er simpelthen fordi, hun har levet med sådan en, hun har fundet en god sø, spist sig mæt i planter og levet sit bedste liv. Men nu er hun altså vendt godt hjem igen til, via en sådan speciel giraf-trailer. Men jeg synes bare, jeg vil dele nyheden med dig, fordi det er så ikke kun i filmen, dyrene de stikker af og lever et fantastisk liv. Det er simpelthen også det, Gracie fra Texas, hun har gjort de sidste 2 uger. Og jeg synes bare, vi skal lave lidt fællesdans til det. En kvinde, som også er fra USA, ikke Texas, står 100 Taylor Swift, det her. Det er hendes rigtige sommersang, hedder Shake It Off.

0: Miley Cyrus, der takker fra her med flowers. Så I behøver ikke kaste blomster på scenen, bare fordi at jeg er ved at være done. Der er heldigvis en rigtig god næste act på vej. Chris i din radio lige omelet. Og jeg er sikker på, at han nok skal holde dig godt ved selskab de næste par timer. Og køre turen hjem fra arbejde. Jeg tjekker ud og tilbage igen i morgen, når klokken den slår 11. Det har været 11. 11. Det har været rigtig hyggeligt. Mit navn er Karoline, der er nyheder og været på vej lige om lidt. Du mangler en god daglig opdatering også.
1: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Biografen fra 9. juli.
8: Der var en grund til, at havet valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Vaiana!
7: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Book din arbejdsrejse nu.

0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Drømmer du om billige fund fra webshops uden for EU, så skal du altså fra i dag regne en ekstra udgift med i. Nye toldregler betyder, at alle pakker bliver pålagt told, uanset varens pris, skriver DR. Du betaler et fast beløb per varepost, og dertil kan der altså komme et transportgebyr. Resultatet er, at især de små køb bliver dyrere. Reglerne skal blandt andet beskytte europæiske virksomheder mod unfair konkurrence. Rekord mange unge står uden uddannelse 5 år efter gymnasiet. På landsplan er over 10% af alle studenter under 30 år hverken færdige eller i gang med en uddannelse. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. I 4 sjællandske kommuner er andel helt oppe på 14%. Det drejer sig om Halsnæs, Stevns, Tårnby og Ishøj. Allerød Kommune klarer sig bedst med kun 6,6%. Søværnet får nu 4 nye fartøjer bygget på danske værfter. Forsvarsministeriet har lagt en ordre på 1,9 milliarder kroner hos et dansk konsortium. Det oplyser både konsortiet og ministeriet i pressemeddelelser. Det er første gang siden 2016, at Søværnet får bygget nye fartøjer herhjemme. I mange år har danske værfter primært leveret fartøjer til civil brug. Når Tour de France starter på lørdag, så vil det være med 7 danske ryttere, der er med fra start. Løbet begynder med en holdtidskørsel i Barcelona, og blandt danskerne er Jonas Vingegaard, Mads Pedersen og Mathias Skelmose. Til sammenligning stiller 8 norske ryttere op i det franske etappeløb. Og dette års udgave byder på 21 etapper, som strækker sig i alt over 3.333 kilometer. Og første etape er altså holdtidskørslen i Barcelona. Sidste dag er den 26. juli.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
2: Vi får altså nogen eller en del sol. Stedvis bliver det altså mere skyet, og der kan også komme byer flere steder. Byerne kan lokalt være kraftige med torden, og det kan også give lokale skybrud. Temperaturer mellem 18 og 23 grader.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Tak til Karoline, og så vil jeg også lige sige, at jeg er inden for Karoline, altså Karos Klubhus. Jeg hedder Chris, og jeg håber, du har en rigtig god onsdag og en god eftermiddag i det hele taget. Jeg skal i hvert fald sørge for at gøre mit for, at den glider endnu bedre. Ikke mindst også musikalsk om et øjeblik fra Harry Styles og Christopher. Herst først for Ask Guy. Velkommen.
1: Skru op for lyden af i dag.
4: Played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Ja, hvem er det mon, der ringer om natten?
1: Det kan der være mange gisninger om. Det var Christoffer lige på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os. Harry Styles er jo altså i fuld gang med sit største koncerteventyr nogensinde i Europa, Together Together-turen, som altså byder på 12 udsolgte aftener på Wembley i London med plads til 90.000 fans per aften. Det har kørt fra 12. juni og frem til på lørdag den 4. juli. Altså, det er der, hvor man bare siger, catching, og så kører det store kasseapparat, ikke? I fredags, der var faktisk intet mindre end 37,3 grader i London. Og der skete faktisk det, at han fik det tilsyneladende skidt. Han faldt om på scenen, som People skriver. Og i videoen fra koncerten her, der kan man så også se, at han tager en tår vand, så spytter han den ud, og så smider han sig derefter på ryggen. Og så slår han sig på brystet og river i kraven på sin skjorte for at prøve at løsne den. Og så hiver han efter vejret, og efter ret kort tid, så rejser han sig så op igen og vinker til det her chokerende publikum, at de kan godt ånde lidt op. Han fortsætter bare koncerten. Og det, der skete, det var faktisk, at han fik det her vand i den gale hals. Så ja, han havde lige svært ved at trække vejret et kort øjeblik der. Så det går, at vi skal opdatere de der varme råd der, ikke? Så husk at drikke rigeligt med vand. Men lad være med at få det i den gale hals. Det er sådan der. Faktisk så er Harry Styles så populær i øjeblikket, at det lyder helt fjollet det her. Men der findes jo sådan nogle Harry Styles lookalikes, altså kopiartister. Ja. Og bookingerne af de her gutter her, det er så steget med 560% siden hans koncertrække her på Wembley. Det er lidt fjollet, ikke? Det må man sige. Nå, her får du den ægte vare. Her er American Girls fra Harry Styles. Nova.

0: den står på sommerferie allerede, eller om du jobber, måske holder lidt studenterfester rundt omkring. Dejligt, du med os. Vi er Nova med lyden af i dag. Det var Rudimental, Jess Glenner, These Days, Chris her. Altså, hvis det bare handlede om at kombinere mad og dessert, der sådan ikke har noget til fælles, så er det jo ikke svært at være kreativ. Det gør jo så heller ikke noget, at det også er lækkert. Vi skal lige om lidt fejre National Creative Ice Cream Flavors Day. Spørgsmålet er, om det også kan blive en kende for kreativt. Bedøm selv lige efter Taylor Swift.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
12: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

Obelite fra Taylor Swift lige her på Nova. Dejligt, du er med os på den her onsdag. En ikke hvilken som helst onsdag, det er det altså ikke. I dag, der er det National Creative Ice Cream Flavors Day. Ja, den findes altså, og det handler om lidt skæve smagsvariationer af is. Og der findes virkelig nogle ret vilde varianter rundt omkring i verden. Altså i Japan, der kan du blandt andet få is med blæksprutte, soja og hvidløg. Og hvis du tager til USA, så eksperimenterer man også med bacon, chili og peanut butter. Altså hvis det bare handler om at kombinere mad og dessert, som ikke har noget til fælles, så er det så at være kreativ. Altså, det skulle også gerne være lækkert, skulle det ikke det? Altså, hvis penge ikke var noget problem, så findes der selvfølgelig også de her luksusudgaver med spiselig bladguld. Men jeg synes, den er for nem. Altså, hver gang der er et eller andet, ja, så skal vi have jordens dyreste fastelavnsbolle. Ja, så er det bare at komme bladguld på hvilken som helst fastelavnsbolle, så er det jordens dyreste lige pludselig, ikke? Men den her isdessert med bladguld, den koster så også 40.000 kroner, hvis man har lyst til virkelig at spendere de penge på det. Alligevel så viser undersøgelser jo altså, at vaniljesmagen, det er stadig verdens mest populære. Enig, det kan jeg godt forstå. Den du altså til det hele. Min søn, han vil jo gerne have den der squash-is, der er kommet. Det kan godt være, det skal være i dag, vi skal prøve at smage den. Altså, spørgsmålet er, holder du dig til den her sikre klassiker, eller kunne du godt finde på at tage en is med blåskimmelost eller wasabi, som findes derude? Jeg siger bare Happy National Creative Ice Cream Flavors Day. Og lige her, en kvinde, der har... Jeg er simpelthen lommen fyldt med solskin til dig. Så heldig kan man også være. Natasha Pettingfield, The Pocket of Sun.

0: Ny fra Malte Ebert, Sæt dig fri, og tillykke til dig, der har scoret billetter til hans produktionsøver den seneste uges tid, som jo er den her lille pre-fest, kan man sige, øver inden Grøn Koncertkaravane, der suser afsted fra 16. til 26. juli, hvor vi jo selvfølgelig også på Nova er repræsenteret igen i år med Nova-scenen. Dennis Ravn og Caroline Haubæk er din værter der. Vi glæder os så meget til at møde dig derude i sommerlandet. Altså, selvom den igennem tiden har været ret udskilt, så tænker jeg alternativet, hvor man ikke sådan lige via en app kan holde styr på det hele. Det er lidt uoverskueligt for at sige det som det er. Det skal vi ikke tilbage til. Og hvad det er, vi skal tale om lige om et øjeblik, det finder du ud af efter Søren Torbegård Lund. Først er Kettle Roy.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Inger, det går kraftandme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
3: Og svømme langs kysten og i.
2: Ja.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
9: Se himmel og hav går i et, det kalder.
10: Vaiana, i biografen fra 9. juli.
11: Der var en grund til, at havet valgte mig.
10: Jeg har din ryg.
11: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Vaiana.
10: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Jysk. Et godt tilbud.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
5: Åh, oh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

Hvad er det, man altid skal huske, inden man går hjem? Det er at slukke lyset, selvfølgelig. Det var Søren Torbegård Lund lige her på Nova med lyden af i dag. Hallo, jeg hedder Chris. Jeg så godt, de skrev, kære forældre, vi oplever i dag store problemer med komme og gå, hvor børnene ikke kan krydse sig ind og ud. Ja, der er larven fra helvede, så det er jo den, der hedder e-processionsspinderen. Og så er der jo altså også forældreplatformen fra helvede, Aula. Ej, det er faktisk helt uberettet, det er det. Selvom Aula igennem tiden har været ret udskilt, så tænker jeg alternativet, hvor man går tilbage til noget, der ikke er en app, hvor man kan holde styr på det hele fra sin telefon. Det vil være de sted uoverskuelige noget, som vi forældre overhovedet ikke har lyst til at begive os ind i. Men det var et nedbrud, som var der i går, skyldes en opdatering, som skulle være løst nu. Det vil jeg bare lige sige. Ren public service. Til dig, som i øvrigt har børn, der har sommerferie på nuværende tidspunkt. De fleste af dem er måske også lidt HFO og så videre. Men ja, her på Nova, der har vi backup-systemerne fuldstændig i orden. Også selv, hvis strømmen går, så driften den er i top. Og det er sommermusikken så sandelig også. Lad os få noget mere af den. Der er Sombra Homeworker til dig lige her efter Maroon 5 og One More Night til din onsdag på Nova. Tak fordi du er med os, så god tur.

Homeworker. Det var Sombra lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Jeg sad lige og så den der top 100 liste, som DR lavede for et stykke tid siden. Det der stort anlagte projekt der med en masse stemmer. Og det undrer mig en lille smule, at en gut som Rasmus Seebach lægger plads 70. Det er alligevel langt op ad listen, ikke? Med Øde Ø. Og så ser man på plads 51. Olof Ring. Salmer til kirkeåret. Det er bare det, vi danskere vil. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har haft hedeslag den dag, eller noget andet. Jeg synes bare, vejret var okay kedeligt. Eller der skete noget andet. Men repræsentativt udsnit af befolkningen, jeg ved det ikke. Pianomand med Kim Larsen og Bellamy på en tredje plads. Det er bare det, vi vil have, eller hvad? Jeg er sikker på, at ham her måske ville ligge lidt højere, hvis Nova lavede listen. Det her, det er Rasmus Seebach sammen med Artie Raditz. Og ikke mindst Anker Stjerne. Her er nemlig sandheden på Nova.

0: Elton John her sammen med en kvinde, som svæver på en lyserød sky i øjeblikket, som lige har været Rom på bryllupsrejse. Nemlig Dua Lipa, Cold Hearts, lige her på Nova med lyden af i dag. Nestlé ændrer opskriften i det meste af Europa fra september 27. Og hvad er nu det? Skal vi være bekymrede eller hvad? Ja, det finder du altså ud af lige efter en ordentlig omgang med Miles Smith, første Andreas Oddbjerg og en nyhedsupdate.
1: Nova. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
12: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
15: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Aarhus Universitetshospital har de seneste 4 år brugt omkring 10 millioner kroner på fratrædelsesgodtgørelser til topchefer. Senest får den lægefaglige direktør godt 2,1 millioner kroner, når han stopper, det skriver DR. Og det får medarbejderne til at stille spørgsmål ved prioritering og pege på, at pengene kunne være brugt på driften. Region Midtjylland svarer, at fratrædelsesaftaler er en del af de vilkår, der aftales med topledere. Hvis du plejer at handle tøj eller legetøj billigt på udenlandske hjemmesider, så bliver det altså dyrere fra i dag. Der kommer nu 12 på alle varer fra lande uden for EU, uanset til hvor lidt du køber. Før var der en grænse på ca. 1120 kroner, men den er nu væk. Det betyder 22 kroner i tolv per varepost, plus et transportørgebyr oveni. Det oplyser Toldstyrelsen, skriver DR. De nye regler skal sikre mere retfærdig konkurrence for danske virksomheder og bedre beskyttelse af os forbrugere. Danmark tager et skridt mod igen at bygge skibe til søværnet herhjemme. Forsvarsministeriet har bestilt 4 nye fartøjer hos et dansk konsortium for knap 2 milliarder kroner. Skibene skal blandt andet bruges til miljøberedskab, overvågning af danske farvande og beskyttelsen af kritisk infrastruktur. Det er første gang siden 2016, at nye søværns fartøjer bygges på danske værfter, og de ventes leveret fra 2028. I weekenden har politiet kontrolleret studentervogne i Nordjylland, og alle fik lov til at køre videre, skriver Nordjyllands Politi. Der blev kun fundet få fejl, blandt andet havde en chauffør et udløbet kørekort og en ildslukker, der manglede et eftersyn, men problemerne blev hurtigt løst på stedet. Årets kontroller viser, at langt de fleste er godt forberedte, sådan lyder det fra politikommissær Claus Kjær Pedersen. Det gode resultat står i kontrast til Sjælland. I sidste uge oplyste Midt- og Vestjyllands Politi nemlig, at halvdelen af deres kontrollerede vogne måtte en tur på værksted.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
19: Vi får altså nogen eller en del sol. Stedvis bliver det altså mere skyet, og der kan også komme byer flere steder. Byerne kan lokalt være kraftige med torden, og det kan også give lokale skybrud. Temperaturer mellem 18 og 23 grader.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Hallo, jeg hedder Chris. Jeg er inden for Kau, som har taget sit klubhus med ud i sommerlandet. Dejligt, du med os. Om du er så heldig at holde sommerferie eller ej, bare hold den kørende her. Vi har alle hissene til dig. Sarah Larsson lige efter Meryl Smith. Og det her, det er Andreas Oddbjerg. Velkommen.
1: Skru op for lyden af i dag.

0: også og velkommen. Hvis du ikke har lyst til at danse, det vil jeg bare lige sige. Det var Miles Smith og Stay If You Wanna Dance.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Jeg så lige, at Nestlé ændrer opskriften på chokoladebar i Europa. Hvad er nu det? Altså, skal vi være bekymrede eller hvad? Det er opskriften på KitKats, som bliver ændret i det meste af Europa fra september 27, skriver Bloomberg. Men hvorfor? Altså, hvad er der galt med KitKats nu, tænker vi alle sammen. Ifølge producenten, så bliver chokoladebaren simpelthen sprødere og får et lille strejf af hasselnød. Ja, men det kan vi da godt prøve. Altså, hvis det virker fint, men så synes jeg lige, vi skal indgå den aftale. Hvis det ikke virker, så skal de altså ændre det tilbage igen. Nu ved vi det, og dilemmaet er så, skal vi hamstre KitKats frem til september 27, eller skal vi tage chancen? Ja. Så står der også her, i Storbritannien, der bliver opskriften ikke ændret. Da den nuværende, ifølge Nestlé, er perfekt til briternes smag. What the actually if? Altså, har vi så forskellige smagspræferencer i forhold til englænderne, eller hvad? Ja, det har vi måske. De spiser pomfritter med eddike, baked beans med sovs til morgenmad. Ja, det giver måske et eller andet sted meget god mening alligevel.

0: Jason Down. Han minder utrolig meget Jason Derulo, er det ikke rigtigt? Når også sidder du i en elbil og lytter til Nova lige nu, så vil jeg bare lige sige, at du er så ikke alene. Du er absolut ikke alene, og der er nye tal fra brancheforeningen, der hedder Mobility Danmark. Vi skal lige tjekke dem op efter Burhan G og Medina. Først Dermot Kennedy.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemodiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199 kroner. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Nu er der mere.

0: Jeg hørte en lille fugl, eller måske nærmere en stor havørn, synge om, at hende her, Medina, er klar med nyt på fredag sammen med Rune Rask. Her var hun sammen med BMG med Gem dit nummer lige her på Nova.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Sidder du lige nu og lytter til Nova i en elbil, så vil jeg bare lige sige... Absolut ikke alene, det er du altså ikke. Der er nye tal fra brancheforeningen, der hedder Mobility Danmark. 4 ud af 5 biler er drevet af el i dag. Altså hver gang, der ruller en ny benzinbil eller dieselbil ud, så ruller der 4 tilsvarende ud fra de danske forhandlere. Skal vi lige sætte 2 streger under, så sige, det må være cirka 80% det her. Det er en opgørelse fra brancheforeningen Mobility Danmark, som har gjort status. Vi er halvvejs på året, og 101.032 biler helt præcist er blevet solgt. Det er en fremgang på 12,9% i forhold til samme periode sidste år. Danskerne er med andre ord vilde med små ladepauser alle vegne. Det må vi kunne konstatere her, ikke? Altså nu er det jo faktisk en 11 års tid siden, jeg købte min første elbil, og jeg kalder mig bare first mover. Jeg vil da bare lige sige, ladeinfrastrukturen i dag er jo det rene luksus i forhold til, hvad der var i starten. Der kan du altså tale om rækkeviddeangst den her gang. Det var lige starten, når man var væk fra motorvejsnettet, eller et sted over i Vestjylland eller sådan noget, så vidste man jo ikke, om man kunne komme videre derfra. Skoda Elroq er indtil videre den mest populære model herhjemme, og der er blevet solgt godt og vel 5.000 af dem. Og herefter så følger Toyotas BZ4X og Teslas Model Y. Om du lige nu sidder i en elbil og drømmer om at komme videre derudaf og få lavet noget mere strøm på, eller om du sidder i en benzin- eller en dieselbil og drømmer om en elbil, hvad der er med, har musikken til alle slags køretøjer. Det er sådan der. Rigtig god tur.

0: Messenger fra Alex Warren lige her for Nova med lyden af i dag. Altså havde det været dronningen, de har skrevet om, så havde det været mere opsigtsvækkende. Nu er det hendes søn og hendes barnebarn. Og hvad det er, de skriver, det bliver du klog på lige efter Usher og Pitbull først. Bruno Mars.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Tag syd på og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Giv dig selv et forspring. Få en Proff-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
7: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Inger, det går kraftandme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
17: Og svømme langs kysten og i.
16: Ja.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
19: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
20: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tjek 7. Og igen. Tjek 7.
21: Vil du gerne have din egen ladeboks,
0: men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
23: Som man, det er der.
22: Hvem sagde, som man siger?
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Ja, de DJ's, de har altså fået skylden for mange ting igennem tiden. Det var Usher og Pitbull her fra 2010 på Nova med Lyden af i dag. Chris her i studiet. Dejligt, du er at tjekke ind, om du er så heldig at holde sommerferie på nuværende tidspunkt, eller om du jobber. Måske faktisk sidder i en lille kø, i stedet og tænker, kan jeg dog ikke bare se at komme hjem og få smidt noget på grillen? Lige meget hvad, vi har hitsene til dig. Bare roligt. Jeg så lige overskriften, vild studenterfest. Isabella og Frede fester med suspekt, som EB skriver. Jeg dog synes, det var mere opsigtsvægtende, hvis det var dronningen, der havde festet med suspekt, vil jeg dog så sige. Det er selvfølgelig prinsesse Isabellas studenterude, der bliver henvist til, hvor hun jo sammen med farmand kong Frederik har festet til tonerne af suspekt til en privatfest forleden. Og det viser videoer blandt andet fra TikTok, hvor man blandt andet kan se, hvordan prinsessen hun hopper og danser foran scenen, mens suspekt i fyrer den af, ligesom kong Frederik titter frem, som der står her. Altså, jeg forstår godt, at hun giver den gas, det, og Fred for den sags skyld. Suspekt, de er jo altid en god fest. Det er bare sådan, det er. Og ikke mindst også fordi, at altså, fyr den nu endelig af. Der venter en hverdag for prinsessen lige om et øjeblik i Slagelse efter sommerferien. Hun skal nemlig aftjene 11 måneders værnepligt ved Gardehusar-regimentet i Slagelse. Og det er jo altså en kanterne, der skiller sig lidt ud fra andre på sit område ved at huse 75 heste. Så ud over en masse stalle og indendørs og udendørs ridebaner, ja, så er der et stort udareal til de her heste, som der står. Ja, der skal nok muse en del ud, tænker jeg. Så med det vente, så tænker jeg, fyr den nu af. Altså, hold nu op. Hold nu fest med suspekt og alle de andre. Kæmpe tillykke til prinsesse Isabella og til alle andre studenter, os i øvrigt. Nyd det nu for pokker, og glem, at der er en dag i morgen, siger jeg bare. Skal vi ikke? Det synes jeg. Det synes jeg godt, vi kan. Lad os få noget suspekt. Der er team op med uro, hvor denne her sinistre er et nummer. Det her, vi tænker ikke på andre på Nova.

0: En hel del sol over landet og 18-23 grader den her onsdag på Nova. Hosier, Too Sweet. Halløj, Chris her i studiet. Miley Cyrus siger selv, at det er en drøm, der er gået i opfyldelse, og at det virkelig er noget, de har nørdet igennem. Hår, accessories, makeup og hele udtrykket. Og vi snakker ikke om hendes Hall of Fame, Walk of Fame-stjerne, der hun lige har fået, men hvad det præcis er, der er gået i opfyldelse, det finder du ud af lige efter Olivia Rodrigo og Teddy Swims. Første nyhedsoverblik.
1: Nova.
2: Nova.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. Få for eksempel 400 ml Vipsa-spray til kun 99 kroner, eller 20 liter klima ekstra brændstof til 419. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kr. Inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
3: Det her er Nova.
4: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Færre spædbørn bliver indlagt med den smitsomme RS-virus. Det sker efter indførelsen af den nationale vaccinationsprogram til gravide. I løbet af den seneste vinter var der 70% færre indlæggelser blandt de mindste børn sammenlignet med året før, skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse. Ifølge Bolette Søborg, der er sektionsleder og overlæge på SSI, afspejler det markante fald både en høj effektivitet og at mange gravide har taget imod tilbuddet, fordi vaccinen har vist sig at være effektiv, bliver gravid igen i år tilbudt et stik mod RS-virus. Flere og flere unge står uden uddannelse efter gymnasiet. På landsplan er det nu over 10% af studenterne, der er under 30 år, der hverken er færdige eller er i gang med en uddannelse 5 år efter studentereksamen. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. I 4 sjællandske kommuner er andelen helt op på 14%. Ifølge analytikere risikerer de unge et arbejdsliv med mindre jobsikkerhed og lavere indkomst. Knap 2 milliarder kroner, så stor er ordren, som et dansk konsortium har fået til at bygge 4 nye fartøjer til søværnet. Projektet skal skabe omkring 300 årsværk og bliver af værfterne kaldt et vigtigt skridt mod at genopbygge dansk kapacitet til at bygge skibe til forsvaret. Fartøjerne skal blandt andet bruges til havmiljøberedskab, overvågning og beskyttelse af kritisk infrastruktur, og de ventes klar fra 2028. Hedebølgen har givet ekstra travlhed hos samaritterne på Roskilde Festival. Flere festivalgæster end normalt har søgt hjælp i de første dage med behov for vand, sukker og nedkøling. Festivalen havde på forhånd oprustet med ekstra mandskaber og store vandtanke. Nu hvor temperaturen falder, så forventer festivalen, at antallet af hede-relaterede henvendelser også gør det.
3: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
4: Vi får altså nogen eller en del sol. Stedvis bliver det altså mere skyet, og der kan også komme byer flere steder. Byerne kan lokalt være kraftige med torden, og det kan også give lokale skybrud. Temperaturer mellem 18 og 23 grader.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
5: Godt eftermiddag, Chris her i studiet. Jeg er inden for Kav, der har taget sit klubhus med ud i sommerlandet. Her der har vi masser af hits til dig. Om et øjeblik fra Miley Cyrus lige efter Olivia Rodrigo. Og her Teddy Swims, Mr. Know It All. Velkommen.
3: Skru op for lyden af i dag.

0: Nu er det snart muligt at få Olivia Rodrigo som Lego-samlesæt her fra 1. august, for det ikke skal være løgn. Drop Dead, lige her på Nova med lyden af i dag.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Miley Cyrus er nu officielt blevet en Barbie-dukke. Det vil sige, det er et samarbejde med producenterne bag. Og dukken er altså inspireret af hendes look fra Something Beautiful. Læder, outfit, hætte, høje sko og selvfølgelig en mikrofon i hånden. Miley sig selv, det er en kæmpe drøm, der er gået i opfyldelse her. Og at, ja, det er altså noget, at de virkelig har nørdet med. Alle detaljer, hår, makeup, accessories og hele udtrykket. Og det giver faktisk ret god mening, fordi Miley, hun har faktisk... Ja, hun er kæmpe Barbie-fan, for at sige det som det er. Hun har dedikeret et helt rum, et helt værelse derhjemme, kun til sin Barbie-samling. Så ja, nu er hun altså ikke kun på hitlisterne. Nu er hun også at finde på hylden som samleobjekt. Ja, Miley Cyrus som Barbie-dukke er ude nu i USA til ca. $60. Så ved du det? Er vi der, hvor der efterhånden er opfundet alt, hvad der skal inden for Barbie-universet? Eller hvad? Ja, man kan sige, at Donald Trump har jo ikke fået sin version af Ken, kan man sige. Den gamle mand, der sidder bag et skrivebord og skriver under på ting og siger fjollede ting, mens der står en masse mennesker med ret ryg om bagved bare kigger. Så kæmpe tillykke til Miley.

0: Stereo Love fra Edward Meyer, lige på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en rigtig god onsdag, hvad end du suser rundt og laver. Og jeg har faktisk en ordentlig omgang public service til dig, fordi Fødevarestyrelsen råder nu forbrugere til at levere produkterne tilbage til butikkerne, hvor det er købt eller kasserer det. Tag lige at tjekke, om det er noget, du har liggende lige efter Christoffer og ham med guitar.
1: Lyden af i dag.
2: Nova.
3: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
19: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Der var han.
1: Ham med gitaren.
0: Christoffer.
1: Her på Nova. Skønt, du er med os, så rigtig god onsdag til dig. Vi er Nova med lyden af i dag og masser af hits til dig om et øjeblik. Blandt andet ny fra Scarlet Pleasure. Jeg har lige set, at Selling Group tilbagekalder flere varianter af biksemad. Det skyldes, at produkterne indeholder kød, der ikke er egnet til indtagelse, som der står her. Produkterne de har været solgt i Netto, Bilka, Føtex og Selling-butikker i hele landet. Der er tale om nemt biksemad. Alle datoer fra den 25. i 2. 27. Vores XXL biksemad. Alle datoer fra 4. i 3. 27. Og Selling biksemad. Alle datoer fra 17. i 3. 27. Fødevarestyrelsen råder altså forbrugere til at levere produkterne tilbage til butikken, hvor de har købt eller kasserer det. Og oplever du symptomer hedder det, i forbindelse med indtagelse af de her produkter, ja, så bør du altså kontakte egen læge. Så ved du det, og lige her, der skal du få en sang, som faktisk er rigtig god til hjemmelavet biksemad, for det ikke skal være løgn. Altså den der med et ordentligt spejlæg, og så engelsk sovs og det hele, ikke? Yes, det er netop Kungs versus Cooking on Three Burners, et af de mest vanvittige navne her, This Girl.

0: Gonova lige inden de stak på sommerferie, så tag lige og tjek podcasten Gonova Dagens Udvalgte Scarlet Pleasure og Wide Awake lige her på Nova med lyden af i dag. Sådan der. Det må siges at være en rigtig god nyhed lige inden, at vi stikker på sommerferie alle sammen. En, man lige kan sådan tage og føle på. Og hvad det er helt præcist, det bliver du klogere på efter Katinka. Først Mark Amber.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja. Du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Nova.
10: Start dagen med Gonova.
11: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
12: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
14: Og lige nu,

er det gode råd, man skal holde snitterne fra de kogeplader, det skal man altså. Katinka, lige her på Nova, med lyd af i dag. Rigtig god onsdag til dig, jeg hedder Chris. Jeg håber, du er lige der, hvor du snart kan sige, så blev det fyraften, eller endnu bedre, så er det sommerferie. Hvad end du suser rundt og laver, dejligt du med os, vi har alle hilsner til dig. Jeg synes måske lige, at jeg gerne vil slutte på en high her, fordi jeg ved ikke, om du har hørt det, men SAS har jo simpelthen taget sin største investeringsrunde og beslutning nogensinde. De har investeret nu 40 nye Airbus langdistancefly til en samlet listepris på, hvad der svarer til 66 milliarder danske kroner. Og ifølge en analyse, som SAS har fået foretaget, ja, så vil de her vækstplaner altså skabe ca. 25.000 nye jobs i og omkring Københavns Lufthavn frem mod 2030. Ligesom Danmarks BNP vil øges med 25 milliarder kroner. Altså, den danske stat ejer nu cirka omkring en fjerdedel af de aktier i selskabet, så altså, det må da siges at være en ret så god nyhed at stikke på sommerferie med, ikke? Altså, en man ligesom kan tage og føle på, det synes jeg bestemt. Apropos sommer og så videre, lad os få noget, som er ren sommer og sol i din højtaler. Owl City, Carly Rae Jepsen og Good Time lige her på Nova.

Du giver det mening. Det var søn sammen med Rasmus Sebak og Sprækker lige her på Nova. Altså, man kan jo lige så godt prøve lykken, ikke? Et brudepar i Chicago opdagede, at både Ed Sheeran og Martin Garrix var i byen samme weekend, som de holdt bryllup her forleden. Og brudens bror gjorde så det, at han sendte en besked til Martin Garrix, og så lige spurgte pænt, om det måske var muligt, at de lige kunne kigge forbi og synge en sang der. Martin Garrix, han kiggede forbi, men det gjorde Ed Sheeran så sandelig også. Han dukkede simpelthen op og sang Perfect til brudeparret midt under den her fest. Altså, det er alligevel en brud bryllupsgave, kan man sige. Der er svært at toppe, ikke? Hold nu op. Her er Sharon og Shivers på Nova. Rigtig god onsdag.

0: Mindstund, Malte Ebert og Sveriges til dine onsdaglige her på Nova. Med lyden af i dag. Jeg hedder Chris, og jeg er på vej ud for nu, men du skal blive her, skatter, for du er i de bedste ender på den anden side klokken 17, hvor Anna Lund er klar til at hive dig igennem en fantastisk aften med også en masse hits, blandt andet fra Lucas Graham, Alex Warren og allerførst Benson Boom. Du skal få et nyhedsoverblik om et øjeblik, og vi to køres ved igen i morgen, når klokken den er 14. Vi høres. Ciao.
1: Nova. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Bliv ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app, Radio.
18: Det her er Nova.
19: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Hvis du handler tøj eller legetøj på udenlandske hjemmesider, så bliver det altså dyrere fra i dag. Nye toldregler betyder, at du nu skal betale told på alle varer fra lande uden for EU, uanset hvor lidt du køber. Tidligere skulle du først betale told, hvis du handlede for mere end 1120 kroner. Nu koster det 22 kroner per varepost, plus et transportørgebyr, skriver DR. Toldstyrelsen siger, at reglerne skal sikre mere retfærdig konkurrence for danske virksomheder. Grønlandske kvinder, der har fået opsat en spiral uden samtykke, kan nu søge om godtgørelse. Ansøgningsprocessen er åbnet i dag, det fremgår af patienterstatningens hjemmeside. Godtgørelsen er fastsat til 300.000 kroner per kvinde. Ansøgningerne kan dog først behandles, når en ny lov på området trådt i kraft. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken har for nylig fremsat et lovforslag, som skal forventes at gælde fra 1. september. Og for at sikre, at alle berørte kvinder får hjælp, vil patienterstatningen den kommende tid tage på rundrejse i Grønland. Det har Sundheds- og kirkeministeriet skrevet. Forsvarsministeriet har bestilt 4 nye skibe til Søværnet for knap 2 milliarder kroner. Det fremgår af flere pressemeddelelser fra ministeriet og det danske konsortium. Fartøjerne skal erstatte ældre havmiljøskibe og for både civile og militære opgaver. Det er første gang siden 2016, at nye fartøjer til Søværnet skal bygges på danske værfter. Ifølge Carl Erik Christensen, der er topdirektør i Hvide Sande Shipyard, er bestillingen afgørende for at fastholde og udvikle kompetencer her i Danmark. Produktionen af det første skib gik i gang i juni, og fartøjerne forventes at blive leveret mellem 2028 og 2030. Flere unge står uden uddannelse efter gymnasiet. På landsplan er det nu over 10% af studenterne, der er under 30 år, der hverken er færdige eller er i gang med en uddannelse 5 år efter studentereksamen. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i 4 sjællandske kommuner, andelen helt op på 14%. Ifølge analytikerne risikerer de unge et arbejdsliv med mindre jobsikkerhed og lavere indkomst.
18: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
19: Vi får altså nogen eller en del sol. Stedvis bliver det altså mere skyet, og der kan også komme byer flere steder. Byerne kan lokalt være kraftige med torden, og det kan også give lokale skybrud. Temperaturer mellem 18 og 23 grader.
18: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
20: Så er der virkelig ikke lang tid til, at weekenden den rammer det onsdag. Det er også bedre kendt som en vippedag. Vi vipper lige over til den lykkelige del af ugen, hvor vi kan begynde at glæde os til alt det, vi skal bruge weekenden på. Og heldigvis så kan vi gøre det sammen. Det er lige her på Nova Aften, og det er sammen med mig, Anne Lund.
18: Skru op for lyden af i dag.

0: kæreste, som har det sådan lidt bob-bob med onsdagen, fordi enten så glæder jeg mig helt vildt til, at nu er der kun 2 dage til, at jeg skal indløse alle de weekendsplaner, jeg har lavet, eller så begynder jeg at panikke en lille bitte smule og begynder at stressplanlægge nogle ting, jeg skal i weekenden, fordi jeg ikke havde nogen planer, eller så er der også den tredje mulighed, at jeg weekenden forinden i en brandert er kommet til at sige ja til samtlige ting, som jeg i ædru tilstand slet ikke orker at være en del af. Ja, jamen det er et problem, når fortidsande hun siger ja til ting på fremtidsande vejen. Det er ikke lige altid, at de to de stemmer helt overens, men ikke desto mindre så behøves vi to slet ikke at bekymre os over weekenden, fordi lige nu der er det altså onsdag aften her på Nova Aften, og jeg er i den grad glad for, at du gider bruge den sammen med mig.
1: Lyden af i dag. Nova.

0: aften. Og det der med, at fortidssande tit kommer til at sige ja til ting på fremtidssandes vegne, ja, det er desværre et gentagende problem, og jeg lærer det virkelig aldrig. Det der med lige at sige, når man får en spontan invitation til noget, ja, lyder helt vildt hyggeligt. Skal vi ikke lige tales ved om det i næste uge? Nej, jeg springer altid op af stolen og siger, jeg er på som en løv og er spændt som en fedtspue. Og det er desværre ikke den eneste ting, som jeg bare aldrig formår at lære. Det vil ikke sætte sig fast i min frontallappe. Og spørgsmålet er, om du også har sådan en ting. Hvis du har, så er det altså med lige at sidde klar på telefonen 70 11 9000, fordi om på den anden side af Copenhagen City, der skal vi altså lige tale om de ting, vi bare aldrig lærer. Lyden er i dag. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på borgrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordeaux, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
16: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
17: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

køleskabet, mens at jeg laver mad. Jeg synes simpelthen, det er for meget frem og tilbage. Jeg glemmer alligevel altid noget i køleskabet, så jeg kan lige så godt bare, ja, brænde Mother Nature op, og så bare lige lade det stå åben i et par timer, ikke? Men det er altså bare noget, jeg aldrig kan lære, men spørgsmålet er, om du har noget, der minder lidt om. Er der også en lille ting, en lille feature ved dig, som du bare ikke kan lære eller vil lære? Jamen, så kan du altså sende mig en besked. Det er på Novas Instagram-profil. Eller så kan du også bare ringe til mig. 70 9000. Hvad er noget, som du bare aldrig lærer at gøre på den helt rigtige måde?

0: Annika med Livsforladt lige her på Nova Aften, som også lavede en pop-up-koncert på Roskilde Festival sammen med hendes producer Anton Westerlin. Og hvis du ikke har set de her film, hvor hun laver den her pop-up-koncert, så kan jeg altså virkelig anbefale dig lige at finde en Instagram- eller TikTok-video med det, fordi aldrig har jeg set så mange mennesker samlet et sted og ligefrem få Annika og Anton Westerlin til at fremstå som sådan to små miniatyrmodeller. Ja, højtaleren kunne simpelthen ikke spille højt nok, men heldigvis så kommer Annika altså til at stå på en af de scener, hun skal stå på til Grønne Koncerter. Der lover jeg dig, at musikken den er rimelig høj, og at du sagtens kunne komme til at se hende. Men lige her på Nova Aften, der er vi altså også i gang med at finde ud af, hvad det er, vi bare aldrig lærer. Og Jonas, han har altså sendt os en besked, og det tror jeg er noget, de fleste af os aldrig lærer.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hvad mener vi med Stay Curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I biografen fra 9. juli.
3: Der var en grund til, at havet valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
4: Jeg er Vaiana!
2: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
7: Og svømme langs kysten og i.
6: Ja.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra TrygFonden Kystlivredning.
9: Så bare

0: ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Nova.
0: Start dagen med Gonova.
2: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
3: Som man, det er der.
2: Hvem sagde, som man siger?
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: energien fra lyden af i dag. Nova.
1: One shot, one opportunity.

fuldstændig ret. Fordi en enkelt øl, den smager jo oftest af en enkelt øl mere. Og man skal altså ikke have haft matematik på højere niveau end en børnehaveklasse for at regne ud, at det kan jo blive til ret mange enkelte øl. Og noget, jeg aldrig lærer, det er, at når jeg har drukket de her enkelte øl gange 5, jamen, så lærer jeg aldrig, at jeg ikke skal betale for fremmede menneskers byture. Hold nu op, hvor bliver det den helt store gavebod, hvis du møder mig i byen. Et shot, siger du, en kæmpe drink med en paraply i. Det skal jeg sgu nok betale, kammerat. Men det her med de her ting, tingene vi simpelthen aldrig lærer, det vil jeg altså gerne høre fra dig af. Gør ligesom Jonas, send mig lige en besked. Det er inde på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Noget, som du bare aldrig lærer. Hvad er det? For eksempel min mor. Ja, sorry mor, nu smider du altså under bussen. Hun lærer aldrig selv at forstå, hvordan hun skifter om til parabol fra Chromecastet. Hold kæft, hvor er det altså hårdt, mand.

0: Og noget, der er fedt ved Nova-aften. Ja, eller ej, ikke mig, nej. Sæt jer ned. Du behøver så klap. Ikke hvor du har indført. Ej, stop. Noget, jeg elsker ved at være sammen med dig lige her på Nova-aften, det er, at jeg hver onsdag får muligheden for at gætte, hvad du er i stjernetegn. Jeg er nemlig en tredje tiende del uddannet astrolog, og det vil jeg mene er nok til at gætte, hvad du er i stjernetegn. Ja, så apropos vores snak, noget vi bare aldrig lærer, jamen noget som jeg aldrig gjorde, det var at færdiggøre den uddannelse, men jeg vil mene, at jeg har lært til at gætte, hvad du er i stjernetegn.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: efter.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
7: Det her er Nova.
8: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Det bliver fra i dag dyrere at handle på webshops uden for EU. Nye tolvregler betyder, at du nu skal betale tolv også på de små køb, som tidligere gik fri. Der bliver opkrævet et fast beløb per varepost, og oveni kan komme transportørens gebyr, det skriver DR. Reglerne skal skabe mere fair konkurrence for virksomhederne i EU og sikre, at importerede varer lever op til EU's krav. Sommerens studenterkørsler er ved at være slut, men ikke alle studentervogne har haft styr på sikkerheden. I Midt- og Vestjylland levede hver femte kontrolleret vogn ikke op til reglerne, det skriver Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse. Tre af køretøjerne fik forbud mod at køre videre på stedet. Til gengæld så ser det altså bedre ud i Nordjylland. Her bliver der i weekenden kun fundet få fejl, som hurtigt blev løst, det skriver Nordjyllands politi i en pressemeddelelse. Forsvarsministeriet har bestilt 4 nye skibe til Søværnet for knap 2 milliarder kroner. Det fremgår flere pressemeddelelser fra ministeriet og det danske konsortium. Fartøjerne skal erstatte ældre havmiljøskibe og for både civile og militære opgaver. Det er første gang siden 2016, at nye fartøjer til Søværnet skal bygges på danske værfter. Ifølge Carl-Erik Christensen, der er topdirektør i Hvide Sande Shipyard, er bestillingen afgørende for at fastholde og udvikle kompetencer her i Danmark. Produktionen af det første skib gik i gang i juni, og fartøjerne forventes at blive leveret mellem 2028 og 30. En giftig larve giver udslæt og kløe i Odense, og det har altså fået kommunen til at fraråde færdsel på flere stier, og et børnehus er midlertidigt lukket. Men borgerne er utilfredse med myndighedernes håndtering af larven, og derfor varsler et lokalt borgernetværk en demonstration foran Odense Rådhus på lørdag. Og det får nu kommunen til at sætte alt ind for at bekæmpe den, det skriver Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl på Facebook. Kommunen har allerede to virksomheder i gang med at fjerne ræder, og nu er en tredje også hyret ind. Derudover har minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabeck Madsen bedt sit ministerie om at samle relevante myndigheder, det skriver BT.
6: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
8: I aften fortsat sol, og især i de sydlige egne, der får vi altså også byer. I nat tørt vejr og efterhånden skyde i den vestlige del af landet, og temperaturerne vil være mellem 12 og 17 grader.
9: På et tidspunkt havde mig og min veninde en saying, nemlig når noget var rigtig træls, jamen så var det en 16.30 på en onsdag. Hvad det helt præcis betyder, jamen det skal jeg nok fortælle dig meget mere om. Men onsdag er virkelig blevet min absolutte yndlingsdag, fordi jeg skal nemlig se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Så jeg håber, at du sidder klar med telefonen. 70 9000 skal du ringe, hvis jeg skal gætte, hvad du er i stjernetegn.
6: Skru op, for lyden er i dag.

Tilbage i tidernes morgen, nok cirka 1000 år siden, der prøvede mig og min meget, meget gode veninde ligesom at indføre et nyt form for slang. Ja, måske kan man endda kalde det et slogan, nemlig når noget var 16.30 på en onsdag. Fordi et tidspunkt, der er irriterende, det er 16.30. Fordi hvis du ikke allerede har planer derefter, jamen så er der ingen grund til at lave nogle nye. Men hvis du nu har en masse planer, så er der altså ret lang vej hjem til, at du kan ligge dig tilbage i sofaen. Og onsdagen, det er sådan en bob-bob-dag. Altså du ved, der er stadigvæk 2 dage til weekenden, og du er stadigvæk 3 dage inde i en arbejdsuge. Når noget er 16.30 på en onsdag, så er det træls. Ja, og det var altså noget, mig og min veninde, vi plejede at sige til hinanden i godt og vel 2 minutter, før at vi godt kunne fornemme, at det var ligesom ikke rigtig noget, der lige greb fat. Det var ikke lige noget, der battede, men noget, som jeg virkelig synes batter lige her på Nova aften. Og så endda på en onsdag, jamen der, når klokken den slår 18.30 og ikke 16.30, jamen så skal vi altså se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Du får altså 3 simple spørgsmål, og ud fra de 3 simple spørgsmål, så skal vi se, om jeg har evne til at gætte, hvad du er i stjernetegn.

0: bruger, for lyden er i dag.
1: Det her er Nova.
2: Og hvis du gerne vil lægge stjernetegn til, så er det altså med at hive telefonen op af lommen.

0: Heldigvis, når det gælder stjernetegn, så er alle stjernetegn smukke. Og selvom at der er nogen af os, der render rundt med et stjernetegn, som har et rimelig dårligt ry, men jeg ved ikke, om jeg som hele Novas astrolog har et ret dårligt ry, fordi der er sgu ikke nogen, der har lyst til at lægge stjernetegn til. Nå! Jamen, så bakker jeg dig bare mine ting og går, bror, hør, hvis du gerne vil se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn, så er det altså med at ringe ind til mig nu, det er 70 11 9000. Du får tre simple spørgsmål. Hvilket halvår er du født? Hvad arbejder du med? Og så er der et lille bonusspørgsmål. Jeg lover dig, det er noget, du kan svare på, og jeg skal nok love dig, at jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Lottomillionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
14: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Nu er der mere lyden af i dag.

0: LLC Karma lige her på Nova aften, og heldigvis havde jeg ikke så dårlig karma alligevel. Du er i gang med at lytte med på. Hold op, hvor var det fumlet. Vi skal altså se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Jeg er nemlig hele Novas astrolog, da jeg er en tredje tiendedel uddannet astrolog. Og Linda fra Herning, jeg har dig med på linjen lige nu, og ja, skal vi ikke lige starte med at byde dig velkommen? Eller jeg håber i hvert fald, du ringer ind for at se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn.
1: Hej med dig.
0: Og Linda, vi skal jo se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn ud for tre simple spørgsmål. Men lad mig lige starte med at høre, er du en, der går op i astrologi, eller er det noget, du tror på?
1: Ja, det er det faktisk lidt.
0: Ja? Okay, er det noget, du dyrker på hobbyplan, eller er det bare sådan lidt sjovt at læse i ugebladene en gang imellem?
1: Sådan lidt hobby og blanding af sådan, ja, det er sådan lidt en blanding.
0: Okay, spændende. Jamen, Linda, lad mig lige starte med at høre. Mit første spørgsmål er, i hvilken del af halvåret er du født?
1: Det første halvår.
0: Okay. Og Linda, hvad arbejder du med?
1: Jeg er gymnasielærer.
0: Okay, det er bare lige ude, bare nysgerrighed. Hvad underviser du i?
1: Sådan merkantile fag, HHX og EUX.
0: Okay, så du er god med tal og business?
1: Ja.
0: Yes, godt. Er du god til at komme til tiden?
1: Det kommer lidt an på, hvem du spørger, men jeg er tidsoptimist.
0: Ja, lige præcis. Det er i hvert fald noget, jeg i den grad kan genkende mig selv i, at være en ægte tidsoptimist. Okay, så Linda, du er for Herning, ikke det er noget at sige med dit stjernetegn, men du er i hvert fald gymnasielærer, så du er født i den første del af halvåret, og så er du en rigtig tidsoptimist. Enten så tror jeg, at du kunne være en vædder, fordi du er underviser, og I er et rigtigt ildtegn, og I kan godt lide at lede. Også en af de fire kardinaltegn. Du leder en hel skoleflok, men tvillingerne, jamen, de er altså et rigtigt lufttegn, og kunne godt være nogle fødte tidsoptimister, taler af erfaring. okay, Linda, jeg tænker, du er... Jeg tror, du ved.
1: Det er andet, du sagde.
0: Nej! Nej, hvor er det irriterende! Ej, jeg sad virkelig og debatterede mig med de to. Fuck, mand! Ej, du lullede mig ind i din favn. Ej, jeg var sikker på, at du var en... Ej, jeg var jo sikker på, at du var en tvilling. Det var lige det, jeg skulle til at sige bagefter, selvfølgelig.
1: Ja, men du nævnte det også.
0: Ja, så skal vi ikke sige, at jeg fik den sådan nogenlunde rigtigt.
1: Jo.
0: Linda er en, som selv har tvilling, altså en milliard gange i mit horoskop, så ved jeg jo, at tvillingerne, vi er altså rimelig tidsoptimister og nogle rigtige sludersjetroller. Er det noget, du kan genkende dig selv i?
1: Ja. Og dem, der kender mig, det tror jeg...
0: Linda, kan du høre mig?
1: Jeg tror, at de ved det.
0: Linda, du falder lige ud. Prøv at sige det en gang til.
1: Jeg tror, at dem, der kender mig, de, uanset om de ved mit stjernetegn eller ej, så er det i hvert fald noget, de godt er med på.
0: Ja, nej, men lige præcis. Jeg ved også, i astrologiens popverden eller popkulturen, der er tvilling jo også en af dem, som har et ret dårligt ry, fordi man kalder dem sådan lidt two-faced. Altså fordi man altid kan se, for eksempel hvis to har et skænderi, så forstår man begge sider af samme sag-agtet. Er det også noget, du kender til?
1: Ja.
0: Det er det, når man har så nemt ved at sætte sig i andre steder, så kommer man lige pludselig til at fremstå uempatisk. Jeg forstår ikke, hvorfor.
1: Nej, lige præcis.
0: Linda, så dejligt, at du er en tvilling. Så har du næsten også lige haft fødselsdag.
1: Ja, lige præcis.
0: Jamen, tillykke med det, min ven. Og tusind tak, fordi du lige havde lyst til at lege lidt med.
1: Ja, selv sagt du.
0: Ha' en mega god aften, min ven.
1: Tak.

0: Tak af lige måde.
1: Hej.
0: Hej.
1: Gud, hvor det irriterer mig, at jeg nævnte tvillinger, så det er ikke det, jeg gætter på. Men altså, jeg må bare indrømme, jeg synes altså, at jeg rammer rimelig oftest rigtigt. Eller så er det mit andet gæt, jeg rammer rigtigt.

0: skal være endnu en gang i prøveperiode på Nordens ældste astrologiskole, som jeg har i København. Fordi jeg troede jo, at en tredje tiende del astrolog var nok til at kunne gætte, hvad Linda hun var i en stjernetegn, men tydeligvis var det altså ikke helt nok. Men lige præcis det der med ting, som man bare aldrig helt lærer, jamen det er altså noget, vi snakker om lige nu her på Nova Aften. Og hvis du sidder inde med noget, og det håber jeg, du gør, fordi ellers så tror jeg, at du er en AI-bot, jamen så vil jeg altså rigtig gerne høre fra dig. Hvad er noget, som du bare aldrig lærer? Gør ligesom Linda, ring ind til mig 70 11 9000, eller så kan du også sende mig en besked. Det er Novas Instagram-profil, NovaFM.dk.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på Rayo.dk. Nova.
2: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Jepp og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
17: Hvad for noget?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
20: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
19: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
21: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
22: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
23: It's a Sunweb holiday.
0: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brorasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Det er ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
25: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
26: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

af pakkedrengene. Fluids vend lige her på Nova Aften, og jeg håber, at du har dig en helt vildt dejlig onsdag. Og så håber jeg, at du ligesom mig også bare har nogle ting på personligheden, som du bare aldrig lærer. Og noget, som jeg aldrig lærer, det er lidt ligesom Linda. Ja, det ligger til os tvillinger ikke at formå at komme til tiden. Det er som om, at selvom jeg lægger det ind i mit tidsskema, når jeg skal gøre mig klar til noget, jamen så formår jeg aldrig rigtig helt at udnytte tiden på den rigtige måde. Altså selvom at jeg ligger klar til, at jeg skal have en tøjkrise, der i hvert fald var en time, så er det som om, at jeg bare bruger den ekstra time til at gå rundt og lulle lidt. Og så ender det så med, at jeg kommer en time for sent, fordi jeg bruger faktisk ikke den time til den tøjkrise, men hvad er noget, som du aldrig lærer?

0: Beginning, det er også meget sådan, jeg har det med at være fyldt 30 i mandags, men lige præcis det der med ting, som man aldrig helt lærer, jamen der må jeg jo bare sige, man kan ikke lære en gammel hund nye tricks, du. Og når man er 30, så vil jeg våge at påstå, at jeg er gammel. Det er i hvert fald det, min nevø siger til mig. Men spørgsmålet er, hvornår bliver man egentlig for gammel til noget? Jeg tror nemlig, at der er specielt to ting, jeg gør, som jeg desværre må erkende, at jeg er blevet for gammel til at gøre.
1: Nova. Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Book din afbudsrejse

0: kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
8: Det her er Nova.
9: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Færre spædbørn bliver indlagt med den smitsomme RS-virus. Det sker efter indførelsen af et nationalt vaccinationsprogram til gravide. I løbet af den seneste vinter var der 70% færre indlæggelser blandt de mindste børn sammenlignet med året før, skriver Statens Serum Institut. Fordi vaccinen har vist sig at være effektiv, bliver gravide igen i år tilbudt et stik mod RS-virus. Grønlandske kvinder, der har fået opsat en spiral uden samtykke, kan nu søge om godtgørelse. Ansøgningsprocessen er åbnet i dag. Det fremgår af patienterstatningens hjemmeside. Godtgørelsen er fastsat til 300.000 kroner per kvinde. Ansøgningen kan dog først behandles, når en ny lov på området er trådt i kraft. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken har for nylig fremsat et lovforslag, som forventes at gælde fra 1. september. Og for at sikre, at alle berørte kvinder får hjælp, vil patienterstatningen den kommende tid tage på rundrejse i Grønland. Det har Sundheds- og kirkeministeriet skrevet. Forsvarsministeriet har bestilt 4 nye skibe til søværnet for knap 2 milliarder kroner. Det fremgår af flere pressemeddelelser fra ministeriet og det danske konsortium. Fartøjerne skal erstatte ældre havmiljøskibe og får både civile og militære opgaver. Og det er altså første gang siden 2016, at nye fartøjer til søværnet skal bygges på danske værfter. Ifølge Carl Erik Christensen, der er topdirektør i Hvide Sande Shipyard, er bestillingen afgørende for at fastholde og udvikle kompetencer her i Danmark. Produktionen af det første skib gik i gang i juni, og fartøjerne forventes at blive leveret mellem 2028 og 2030. Der kan være længere mellem madboderne med oksekød på årets Roskilde Festival, har nemlig indført et nyt loft for, hvor meget CO2 en ret må udlede. Det sker efter, at man de seneste 2 år har registreret en stigning i madens klimaaftryk. Lene Maria Toksvær fortæller, at deltagerne ikke er klar til et forbud mod oksekød, men at det er vigtigt at teste nye ting af.
7: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
9: I aften fortsat sol, og især i de sydlige egne, der får vi altså også byer. I nat tørt vejr, og efterhånden skyde i den vestlige del af landet, og temperaturerne vil være mellem 12 og 17 grader.
10: For at citere en kæmpe profet, Bøllebop, så er vi ikke rigtig voksne, og så er vi altså heller ikke rigtige børn. Og lige præcis det dilemma er jeg altså blevet sat i, efter jeg fyldte 30 i mandag, så det bliver vi altså lige nødt til at tale lidt mere om. Men først en anden stor profet, Burhan G. og Medina.
7: Skru op, for lyden er i dag.

den her Losing serveret som en fantastisk bobsang. Hvad lige præcis det, du har brug for på den her onsdag aften. Klokken, den er blevet 6 minutter over 7. Og lige præcis, hey brother, det er nok noget, Shima har lyst til at sige til hendes kæreste, fordi tidligere der spurgte jeg dig, hvad er noget, som du bare aldrig lærer? Og Shimas kæreste, angiveligt, vil jeg mærke, det er lige huskigt, vigtigt at huske på. Jamen, hendes kæreste lærer aldrig at smide sine sure sokker i vasketøjskurven i stedet for på gulvet. Nej. Og det ved jeg ikke om er en kæreste-ting, fordi min kæreste fejler cirka det samme, som din kæreste gør, Shima. Altså, det er også noget med, at alt vasketøjet, det skal ligge lige foran sengen, i stedet for en halv meter ved siden af, hvor vasketøjskurven står. Men apropos det her med vasketøj, så har jeg et spørgsmål til dig, fordi en ting er, at man ikke kan lade en gammel ud nye tricks, men kan man blive for gammel til noget? Altså, er jeg, nu hvor jeg er fyldt 30, rest in peace, er jeg for gammel til at tage mit vasketøj med hjem til mine forældre? Jamen, det er et spændende spørgsmål, men jeg er simpelthen i tvivl. Altså igen, for at citere en meget, meget stor profet, Bøllebop, så er jeg i tvivl om, altså, vi er ikke rigtig voksne, og vi er ikke rigtig børn. Er jeg voksen nok til at vaske mine egne sure underbukser, eller er jeg et barn af mine forældre nok til, at de ligesom skal vaske mit tøj, når jeg lige kommer hjem på besøg? Prøv at, jeg vil altså rigtig gerne høre fra dig. Er der noget, som du bare aldrig lærer? Eller er du måske selv i tvivl om, hvornår at du egentlig er helt voksen eller helt barn? Så er der altså bare mere at melde ind. Og nu på Instagram-profilen, nu hver 5. går.

0: mine forældre, det er, når jeg kommer i et smuttur til Sønderjylland, og jeg lige kan få lov til at aflevere mine beskidte sure underbukser ind i deres vaskemaskine, og så lige får min mor til at vaske mit tøj, men ja, spørgsmålet er så, er jeg egentlig blevet for gammel til at tage mit beskidte vasketøj med hjem til mine forældre? For det er altså noget, jeg gør igen og igen, og jeg kunne rimelig ret godt meget tænke mig lige at høre dit ting på det. Er det noget, du går og føler, du er for gammel til, eller er det at få mine forældre til at vaske mit vasketøj, noget jeg er blevet for gammel til?
1: Lyden af i dag.
2: Nova. Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
9: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Konfirmation over 18 år, registrering og indbetaling kræves, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Book din afbudsrejse.

0: 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Nova. Du kan sagtens skrue op for musikken.
4: Lyden af i dag spiller nu.

0: Jeg tror aldrig, at man bliver for ung eller gammel til at elske Tobias Rahim og Birthe Kjær. Dem fik vi i hvert fald lige her på Nova Aften den danske sommer. Men spørgsmålet er, at efter jeg er fyldt 30, er jeg så blevet for gammel til at tage mit beskidte vasketøj og underbukser med hjem til mine forældre. Og Mette, du har ringet ind til mig. Synes du, at jeg er blevet for gammel til det her?
1: Girl. Mm. I'm saying this from a kind, loving heart. Mm. You need to be more independent.
0: Det er bare så rart at blive passet på, ikke?
1: Ja, det er skønt for her.

0: Jeg har også en mand, der er rigtig god til at passe på mig, men altså, jeg kan jo godt vaske mit eget tøj. Altså, jeg er 29, og jeg bliver 30 lige om lidt.
1: Ja, men spørgsmålet er, bare fordi jeg jo godt kan vaske mit eget tøj, så er det jo ikke nødvendigvis, fordi jeg behøves.
0: Girl.
1: Okay.
0: Man skal ikke lade alle folk se sin beskidte undertøj, er det ikke det, man siger?
1: Jo, det synes jeg bare, du skulle have ringet og fortalt mig for 10 år siden, inden at jeg bevægede mig ud på datingmarkedet.
0: og ens forældre skal heller ikke se alt ens beskidte undertøj. Altså,
1: nej.
0: Kvinde til kvinde, fra veninde til veninde.
1: Ja.
0: You got this. You got this.
1: Men Mette, lad mig lige høre, der er egentlig noget, du gør, hvor at du føler, at du er blevet for gammel til at gøre det, eller er du så independent, at du simpelthen bare kører med klæden?
0: Altså, jeg piller bussemand, men det gør, hvem gør ikke det? Altså,
1: ja, faktisk.
0: Er man for gammel til det? Nej, det gør man ikke.
1: Men er man blevet for gammel til at spise dem?
0: Ja, okay, true. Okay.
1: Ja. Eller hvad med det der med sådan at sætte dem under bordet?
0: Nej, jeg flikker dem.
1: Ad! Hvad? Ej, undskyld.
0: Ej, det er sgu da bedre end at sætte dem alle mulige steder, så kan jeg da skrive dem op senere.
1: Ej, undskyld, det var meget sådan en impulsreaktion, jeg lige fik der.
0: Det, her, det er den bedste reaktion. Det er en true, sincere reaktion. Og ja, de er så velkomne.
1: Ja, ej, men ved du hvad, prøv at høre. Hvis vi skal udskamme mig og mine forældre, der vasker mine beskidte underbukser, så tænker jeg også, at det må gå den anden vej, ikke?
0: Ja, prøv at høre, det er så fint. Jeg kan tage det.
1: Jamen, vil du være likewise med det. Jeg vil prøve at se, om næste gang jeg tager et smut forbi mine forældre, om jeg kan lade være med at tage IKEA-posen med.
0: Det er godt.
1: Ja.
0: Prøv.
1: Ja, jeg vil gøre mit bedste. Det kan godt være, det lige er en sådan afvendingsperiode. Du ved, vi kravler lige før, vi kan gå, ikke?
0: Ja.
1: Og som mange i bylivet jo også plejer at sige, i stedet for at tage 3 poser med i weekenden, så starter vi bare med 1.
0: Lige
1: præcis. Mette, tusind tak, fordi du lige ringede ind til mig og lige gav mig en motivation speak. Og,
0: et kærligt spark i banen.
1: Ja, lige præcis. Og jeg håber, at du får dig en fuldstændig formidabel aften.
0: Lige måde.
1: Hej så.
0: Godt. Hej.

0: Nej, tydeligvis så synes Mette, at jeg er blevet for gammel til at få mine forældre til at hjælpe mig med at vaske mit tøj. Men spørgsmålet er, om du ligesom Mette også gør noget, du er i tvivl om, du er blevet lidt for gammel til. For mig, der er det altså at få mine forældre til at vaske mit sengetøj. For Mette, så er det altså at spise de der små bussemænd. Ej, bare pille dem, ikke? Men er der noget, du gør, du synes, du er blevet for gammel til, så vil jeg altså rigtig gerne høre fra dig. Gør ligesom Mette og ring ind til mig 70 9000.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli.
6: Huset tager til Fleggaard.
5: Fleggaard, lige over grænsen.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I biografen fra 9. juli.
12: Der var en grund til, at havet valgte mig.
11: Jeg har din ryg.
12: Kom, så redder vi verden.
13: Jeg er Vajana!
11: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
25: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
26: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.

hvad det lige her for Nova-aften, som jo også skal være en af de musikalske bomfritter, der skal optræde på dette års Grøn Koncert. Og hvis du var en af de heldige, der nåede at få fat i et par billetter, eller bare en enkelt, så håber jeg virkelig, at du får dig en mega dejlig oplevelse. Og så skal han jo også holde en lille produktionsøver. Det er ude på Refsaløen i København, og hvis du var en af dem, der vandt de billetter lige her på Nova, så håber jeg virkelig i den grad, at I får jer en dejlig aften. Olivia Rodrigo, hun vil også rigtig gerne have, at du får en rigtig god aften. Og derfor skal vi selvfølgelig lige i fællesskab høre Drop Dead.

0: Og apropos golden, så er det nok det sidste, jeg vil kalde min krop for. Den er lige præcis den nuance, jeg kalder medisterbleg. Og da jeg i weekenden sammen med resten af hele Danmark også skulle ud og solbade og tane i hedebølgen, jamen, så var det som om, at folk lige hurtigt tog solbrillerne på, da jeg smed tøjet. Ikke fordi jeg smed tøjet, men mest af alt fordi, at folk troede, er det et lyn? Er det en blitz? Bryder verden sammen? Nej, det er bare Annes hvide krop, der simpelthen giver så meget genskær, at det gør ondt i øjnene. Og muligvis så var der også lige nogen, der blev blinde på vejen, og det skal I have mine største undskyldninger for. Og det er lige der, hvor man smider tøjet for allerførste gang i den allerførste træningssession i sommeren, at jeg får lyst til at gå en tur i cancerboksen. Simpelthen lige lægge en god nuance, inden at jeg formår at blænde alle på min vej. Men heldigvis så behøver du altså ikke hverken at smide tøjet eller at blænde nogen på din vej lige her på Nova aften. Vi to, vi kan altså bare lyttes ved om på den anden side af nyhederne. Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jepper Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fixe selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetaling holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
13: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
16: Det her er Nova.
17: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Har du fundet et billigt kup på en webshop uden for EU, så kan prisen fra i dag være en helt anden. Nye toldregler betyder, at alle pakker bliver ramt af told, uanset købets størrelse. Sammen med transportørens gebyr kan regningen hurtigt vokse. De nye regler skal skabe mere lige konkurrence og sikre, at varerne lever op til EU's krav. Hver femte studentervogn havde fejl, da Midt- og Vestjyllands politi tjekkede dem i år. I alt blev 133 vogne kontrolleret, og 29 af dem bongede altså ud på noget, oplyser politiet i en pressemeddelelse. Mange af vognene manglede den rigtige højde på sider og bagsmæk, men der er faktisk sket en forbedring siden sidste år. Det er det næstlaveste antal rapporter, politiet har skrevet siden 2019. Meget bedre så det ud i Nordjyllands politikreds. Jeg fik alle de studentervogne, der blev tjekket, lov til at køre videre. Det skriver Nordjyllands politi i en pressemeddelelse. Sommerferien har sendt flere rejsende gennem Billund Lufthavn. I juni steg passagertallet med 10% sammenlignet med sidste år. Og lufthavnen gør sig nu klar til årets travleste periode. Den mest hektiske dag ventes den 11. juli, hvor omkring 14.000 passagerer skal gennem terminalen. Kreta, London og Mallorca er blandt sommerens mest populære destinationer fra Billund. Næste år skal Canada dyste med i Eurovision, når sangkonkurrencen afholdes i Bulgarien, det meddeler arrangøren EBU i en pressemeddelelse. Det står klart, at kanadierne deltager efter, at landets public service medie sidste uge blev fuldt medlem af EBU. Canada er ikke det første land uden for Europa, der er med i konkurrencen. Senest kom Australien med i 2015, og også Israel deltager.
15: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
17: I aften fortsat sol, og især i de sydlige egne, der får vi altså også byer. I nat tørt vejr, og efterhånden skyde i den vestlige del af landet, og temperaturerne vil være mellem 12 og 17 grader.
0: Lige nu, der er du på Nova Aften, og der er du sammen med mig, Anna Lund, og jeg håber virkelig, at du har dig en rigtig dejlig onsdag, og ikke mindst allerede er gået i gang med at glæde dig til den weekend, der ligger meget tættere på end en helt ny arbejdsuge. Sarah Bazile, Samba og Justin Bieber, de står alle sammen klar til dig, men først Alex Warren med en rigtig fever dream.
15: Skru op, for lyden er i dag.

Du får lov til at se i aften, over weekenden eller i din sommerferie, hvis du er så heldig allerede at få lov til at fejre den. Jamen, så kan jeg altså varmt anbefale den film på Netflix, som hedder Voicemails for Isabel.

0: Men apropos skinnen, så så jeg, at den er en TikTok op for noget tid siden, hvor han simpelthen bad om en lille brainstorm i kommentarfeltet om, hvad han skulle kalde ham og hans band. Og jeg må bare sige, dem, der kommenterer ind på TikTok, jamen det er faktisk stand-up comedians, fordi der var altså en, der foreslog, at de skulle kalde sig selv The Soulskins. Skins, det kan man altså virkelig lave mange ordspil med, og det er jo noget, jeg er svært begejstret for. Men noget andet, jeg er også begejstret for, det er altså Ariana Grande og St. Clara, og de står klar til dig om små 5 minutter.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brugrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu er der mere. Lyden af

0: sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Ja, at i morgen der er det altså torsdag, og hver torsdag lige her på Nova Aften, der åbner vi altså op for det, jeg godt kan lide at kalde tabu torsdag. Vi skal altså finde ud af, om dagens tabu er noget, der skal brydes eller skal startes, og det var som om, at den allerede startede lidt i dag faktisk, fordi Emma, hun ringede altså ind og lige gav mig et kærligt klap bag, da jeg fortalte, at jeg simpelthen nogle gange stadigvæk, ja måske i ny og næ, får mine forældre til at vaske mit tøj. Ja, men det bliver altså ikke dagens tabu, og hvad dagens tabu bliver, jamen det må du jo lige tænde for din Nova radiostation for at gå høre. Det er, når klokken der bliver 17, så er det hele vejen frem til klokken 21. Det er altid om torsdagen, det er tabu torsdag, det er lige her på Nova Aften, og det her, det er Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: din type, fordi han står altså klar til dig om på den anden side af 21, og som altid har han en rigtig spændende gæst med i studiet, og hvem du kan glæde dig til at høre, jamen det må du altså blive hængende for at finde ud af.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: På Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt

0: nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Der er gode papkasser i Vejle Rema 1000.
14: Som man, det er der.
13: Hvem sagde, som man siger?
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.

Hvis du har synes, at vejret i sidste weekend var alt for varmt, så prøv lige at forestille dig at være i overgangsalderen, samtidig med, at der er en hedebølge. Ja, jeg synes altså heller ikke, det lyder særlig sjovt, men noget, som jeg synes lyder rigtig godt, det er det program, Daniel Cesar, han er klar til dig om på den anden side af 21, fordi det skal altså handle om overgangsalderen. Kvinder i deres allerbedste alder, jamen de skinner som diamanter. Og det er selvfølgelig også derfor, at vi skal høre Rihanna og Diamond.

men det ser ud til, at jeg må vente lidt endnu. Men så er der selvfølgelig også en god undskyldning på at scrolle med på det her nummer sammen med Ray. Where is my husband? Og hvis du har selv samme spørgsmål, så er det måske ham, der sidder klar til dig om på den anden side af 21. Ej, det håber jeg ikke. Han har en kæreste, og man kan ikke score selv, om der er målmand. Det kan man godt. Lad nu den sige. Hvis du er en ægte mand, eller hvis du bare er en kvinde i overgangsalder, eller bare er helt vildt nysgerrig på os mennesker, så er det altså med at blive hængende lige her på Nova. Fordi overgangsalderen, det skal det altså handle om lige om lidt. Og indtil at du og jeg vil lytte os ved igen, så håber jeg bare, at du får en mega dejlig aften. Og så håber jeg, at du lige kan få lavet batterierne ordentligt op. Fordi i morgen på Nova aften, jamen der åbner vi altså op for Tabu torsdag. Vi skal finde ud af, om dagens tabu er noget, der skal brydes eller skal startes, og du får lov til at sætte dig i Nova-folkedomstolen.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
9: Færdig!
8: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Biografen fra 9. juli.
13: Der var en grund til, at havet valgte mig.
12: Jeg har din ryg.
13: Kom, så redder vi verden.
14: Jeg er Vaiana!
12: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Knap 2 milliarder kroner, så stor er ordren, som et dansk konsortium har fået til at bygge 4 nye fartøjer til søværnet. Projektet skal skabe omkring 300 årsværker, bliver af værfterne kaldt et vigtigt skridt mod at genopbygge dansk kapacitet til at bygge skibe til forsvaret. Fartøjerne skal blandt andet bruges til havmiljøberedskab, overvågning og beskyttelse af kritisk infrastruktur og ventes klar fra 2028. Har du vendet dig til billige køb fra webshops uden for EU, så skal du fra i dag regne med en ekstra regning. En ny EU-told betyder, at alle varer bliver omfattet af told, uanset pris. Samtidig kan transportørens gebyr gøre købet endnu dyrere. Ifølge Toldstyrelsen skal reglerne både beskytte forbrugerne og sikre mere fair konkurrence for europæiske virksomheder. Færre spædbørn bliver indlagt med den smitsomme RS-virus. Det sker efter indførelsen af den nationale vaccinationsprogram til gravide. I løbet af den seneste vinter var der 70% færre indlæggelser blandt de mindste børn sammenlignet med året før, det skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse. Fordi vaccinen har vist sig at være effektiv, bliver gravid igen i år tilbudt et stik mod RS-virus. De høje temperaturer har sendt flere festivalgæster end normalt forbi samariternes telt på Roskilde Festival. Mange har haft brug for vand og hjælp til at blive kølet ned, men festivalen var forberedt med ekstra bemanding og vandforsyning. Og når musikprogrammet så går i gang, og vejret bliver lidt køligere, ja, så ventes presset på samaritterne at falde. Og en vejrudsigt i nat, tørt og efterhånden skyet i den vestlige del, temperaturer mellem 12 og 17 grader. I morgen der bliver der også skyet med regn fra vest, men i løbet af eftermiddagen så vil det klare op, så vi også får lidt sol. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.

0: lyden af i dag.
1: Hvis du her i løbet af juli måned vågner op en nat, badet i sved, så kan det være, at måske du har set på elregningen. Det kan selvfølgelig også være, at du har haft et mareridt, eller det kan være, at det har været meget, meget varmt. Det kan også godt være, fordi du er kvinde, og du har ramt overgangsalderen. Fordi hedetur, det er altså et af de symptomer, man kan få på at være i overgangsalderen, eller på vejen i overgangsalderen. Men hvordan tager man højde for nogle af de symptomer, som undersøgelser nu finder frem til, der er forbundet med at ramme overgangsalderen? Hvordan tager man højde for det på arbejdspladsen, uden at det går ud over ligestillingen? Det skal jeg tale med Maja Aagaard om lige om lidt. Hun er medstifter af det, der hedder Hormoner på Arbejde, hvor hun rådgiver arbejdspladsen om lige præcis de her problematikker. Og hvorvidt hun synes blandt andet, at man skal give fridage til folk, som når overgangsalderen som kvinde eller ej, og hvordan hun synes som virksomhed, man kan håndtere de her udfordringer, som også er meget individuelle. Det kan du høre meget mere om lige om lidt. Men allerførst skal vi have noget musik her fra Taylor Swift med I Knew It, I Know You.

0: en til en med Daniel Cesar.
1: Hvilke konsekvenser har det, når de danske arbejdspladser ikke har nogen tiltag klar, når deres kvindelige medarbejdere rammer overgangsalderen? Det er blandt andet, hvad det skal handle om her i en til en. Du har måske hørt, at mange kvinder på et tidspunkt i livet vil opleve hormonelle gener, når de rammer overgangsalderen. Men da forskere de undersøgte det her nærmere i 2025, der var forskerne overrasket over resultaterne. Forskere fra Københavns Universitet fandt frem til, at over halvdelen af kvinder de oplever moderate til meget alvorlige symptomer i perioden, før de rammer overgangsalderen. Og næsten hver femte kvinde rammes af alvorlige til meget alvorlige symptomer i perioden. Lektor Maria Hypholdt fra Institut på Folkesundhedsvidenskab, der har stået bag undersøgelsen, udtalte i en pressemeddelelse fra Københavns Universitet, det er en vanvittig andel af kvinder i Danmark, som er betydeligt påvirket i overgangsalderen. Maja Aagaard, velkommen til.
2: Tak.
1: Du er indehaver af det, der hedder Hormoner på Arbejde, hvor du blandt andet er med til at rådgive arbejdspladser om, hvordan de kan skabe bedre vilkår for medarbejdere, der oplever hormonelle forandringer i forbindelse med overgangsalderen. Og jeg kunne godt tænke mig lige at starte med at høre dig. Er vi gode nok i din optik rundt om på landets arbejdspladser til at hjælpe kvinder, der rammes af overgangsalderen?
2: Det helt korte svar er nej. Det er vi ikke. Vi er dog heldigvis blevet bedre. De sidste 3-4 år, hvor der også har været rigtig meget fokus på det i medierne, så er der helt klart sket noget. Så bare det, vi er begyndt at snakke om det og blevet opmærksom på det, det gør en stor forskel. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at vi har stadigvæk et stykke vej endnu.
1: Undersøgelsen, som jeg refererede til her før, den har titlen Women in Healthy Transition. Den udkom i august 2025, og det var den første nationale spørgeskemaundersøgelse af kvinder om, hvordan kvinder oplever overgangsalderen. Og en af hovedkonklusionerne er, at overgangsalderen det er en væsentlig sundhedsmæssig udfordring for størstedelen af kvinderne i Danmark, da 97% af kvinder de oplever gener i overgangsalderen. Og nu her et år efter den undersøgelse, ja, så skal det blandt andet handle om her, hvordan arbejdspladser kan hjælpe deres kvindelige ansatte, når de rammer overgangsalderen, og hvordan man kan gøre det, uden at det svækker ligestillingen. Og Maja Aagaard, du er aftens gæst i den her udgave 1-1, og nu nævnte jeg det lige før det her med, at du er medstifter af det, der hedder Hormoner på Arbejde. Hvis ikke lige man har hørt om det, vil du ikke lige fortælle, hvad er Hormoner på Arbejde?
2: Jo, det vil jeg i hvert fald. Vi er, konsulentvirksomhed, hvor vi er to personer, som har arbejdet med overgangsalder og arbejdsliv og arbejdsmiljø de sidste 4 år. Så vi var måske det, man kalder lidt pioner på området. Og i starten, da vi kom ud og præsenterede vores mission, så blev vi grint lidt af ude på arbejdspladserne. Der var mange, der kiggede på os og sagde, hvad snakker I om? Er I helt på månen? Men i løbet af de sidste 4 år, så er der sket en rigtig stor udvikling. Så hvor vi før i tiden var ude og holde rigtig mange oplæg og foredrag, så bevæger vi os mere og mere over imod faktisk at holde eller lave sådan mere processer, procesforløb på arbejdspladser, hvor vi går meget mere ind og arbejder med de erkendelser, som man har som kvinde, de udfordringer, man sidder med som kvinde, men også rigtig meget på lederplanen og træner ledere i at tage en professionel samtale omkring overgangsalderen, og så selvfølgelig stadigvæk også i forhold til oplysning og viden og holder foredrag, men det er rigtig meget træning og oplysning, fordi vi har sådan en kæmpe videnshul omkring overgangsalderen, og det gælder altså ikke kun os kvinder, der har det, men det gælder jo hele vores samfund på alle planer.
1: Og det der videnshul, det skal vi nok vende tilbage til, men du sagde lige før mig det her med, at da I sådan kom frem, fordi der er 3-4 år siden, at der blev grint lidt over jeres mission. Hvad er jeres mission?
2: Jamen, vores mission er, at kvinder skal have lov til at kunne gå på arbejde og udleve deres drømme og karrieredrømme, uden at blive stoppet af de her hormonelle gener, som rigtig mange af os oplever i forbindelse med overgangsalderen. Så vi arbejder virkelig på, at det ikke skal være en hemsko, for at vi netop kan få flere kvinder i ledelse, flere kvinder i direktørstolene, men også bare flere kvinder, som kan gå på arbejde og udføre de opgaver, som de virkelig har lyst til, og som de er dygtige til, uden at de skal hæmmes af gener på grund af overgangsalderen. Så det er vores mission.
1: Og når du lige sagde det her med, at der er et form for informations- eller videnshul, så tænker jeg, at noget af det helt basale, vi lige skal afdække, det er overgangsalderbegrebet. Fordi i forbindelse med, at du skulle besøge studiet, så undersøgte jeg det jo også, googlede det og prøvede at finde frem til det, fordi det er heller ikke et af de områder, hvor jeg ved allermest, men jeg er dog blevet klogere efterhånden. Men der er jo forskellige udtryk. Der er noget, der hedder peripause, tror jeg, det hedder.
2: Perimenopause,
1: ja. Der er noget, der hedder menopause, mm-hmm. og så er der vist også noget, der hedder postmenopause.
2: Ja.
1: Og der er også et dansk begreb, der hedder overgangsalder.
2: Ja.
1: Der er rigtig mange forskellige udtryk. Skal vi ikke bare lige prøve at afdække, hvad er overgangsalder?
2: Jamen, overgangsalder er jo faktisk det hele. Altså, det er jo hele den her periode, hvor man så på engelsk har delt det op i forhold til perimenopause, som i virkeligheden er det samme som overgangsalder. Altså, det betyder omkring overgangsalderen. Men på dansk og i dansk kontekst bruger vi det faktisk lidt mere i forhold til årene op til menopausen. Menopausen, det er jo det her, hvor vi taler et år efter sidste menstruationsdag. Så det er i virkeligheden den sidste menstruationsdag, men det ved vi jo først, når der er gået noget tid, fordi det er jo ikke altid, man ved, hvornår den helt er sluttet.
1: Mm.
2: Men perimenopausen, det har vi rigtig meget fokus på, fordi det er noget af det, som der er blevet overset i forskningen og i lang tid, og i virkeligheden et sted, hvor det er mega svært for os kvinder at vide, hvornår er vi i perimenopausen, for det er en meget glidende overgang i forhold til, hvornår har man stærke menstruations- eller cyklusproblemer, og hvornår kommer de her gener på grund af perimenopausen snigende. Og fordi man stadigvæk har menstruation, så er det bare, altså det er mere en fornemmelse for mange af os, end det er en klinisk begreb. Så perimenopausen, det er årene op til overgangsalderen, og postmenopausen, menopausen, det er jo så den tid efter menopausen, hvis vi skal tale med de her begreber.
1: Ja, og vil du prøve at tage mig med til sådan, hvordan du selv oplevede det? Mm. Fordi det er jo meget forskelligt, det er i hvert fald sådan, jeg læser mig frem til det, det er meget forskelligt, hvordan kvinder oplever det her. Jeg har også nogle tal på det senere, men det er meget forskelligt. Nogle har store gener, der er også andre, der ikke oplever så meget, så det er meget en individuel oplevelse. Men hvordan oplevede du overgangsalderen?
2: Ja. Det er jo faktisk det, der gjorde, at vi startede Hormoner på Arbejde. Det var min egen fortælling. Det er det jo tit, når man er iværksætter. Men jeg var en af sådan de heldige i gåseøjne, som startede rigtig tidligt. Jeg var kun lige omkring 40. Og min yngste søn, han var 4 år på det tidspunkt. Så overgangsalder og hormonelle gener i forbindelse med overgangsalder, det var i hvert fald det sidste, jeg havde i tankerne. Men jeg fik mærkelige symptomer, og de var meget diffuse. Jeg havde meget svært ved at sådan sætte en finger på det og forklare, hvad det var, jeg mærkede. Så noget af det, der skete først, det var altså cyklusforstyrrelser, at min cyklus ændrede sig meget markant. Så havde jeg søvnproblemer. Jeg havde rigtig svært ved at søvne. Jeg havde sove. Jeg oplevede angst. Angstanfald, som jeg har aldrig nogensinde lidt af angst før. Det kom også bare sådan fra den ene dag til den anden. Og det tog til. Det kunne være om natten, hvor jeg vågnede med et gigaangsttilfælde ud af det blå. Det kunne være på arbejde, hvor det også bare lige pludselig kom. Jeg var leder på det tidspunkt, og det var super generende at ikke vide, hvornår kan jeg regne med, at de her angsttilfælde, de kommer. Så det var virkelig invaliderende for mit liv, og særligt også for mit arbejdsliv.
1: Hvad tænkte du selv om det? Fordi jeg tænker bare, det der med, at man så har hvis dit yngste barn var, så havde du været 4 år,
2: ja,
1: og du er omkring de 40,
2: ja.
1: Og så lige pludselig, så kan man blive ramt af angstanfald, man sover ikke særlig godt, og lidt hedeture og sådan nogle ting.
2: Hedeture, nej.
1: Nej, ikke
2: jeg hedeture. Jeg er 47, jeg har stadigvæk ikke hedeture.
1: Okay.
2: Så det plejer også at være min kæphest, at overgangsalder eller menopause, perimenopause, har ikke nødvendigvis noget med hedeture at gøre.
1: Men det her med at få sådan nogle angstanfald og sove dårligt og ikke vide, hvad det kommer af.
2: Ja.
1: Jeg tror, hvis det var mig, så ville jeg begynde at tænke, hvad har jeg spist? Hvad har jeg måske udsat min krop for? Hvad kan være årsagen til det her? Der kan komme mange spekulationer, tror jeg, i mit hoved, hvis det var mig, der havde været i den situation.
2: Ja.
1: Hvad tænkte du om det?
2: Jamen, jeg var jo også i syv sind, og jeg var hos lægen. Selvfølgelig, det var noget af det første, jeg gjorde. Og det første prædikat, jeg fik sat på mig, det var stress. På det tidspunkt, som så mange andre kvinder omkring 40, så havde jeg jo ret godt gang i mit arbejdsliv og mit liv generelt. Jeg har 3 børn, så de fyldte selvfølgelig rigtig meget. Jeg var i gang med at bygge en politisk karriere op, fordi jeg overvejede også at gå ind i politik mere seriøst. Og så var jeg leder, og også egentlig også ret ambitiøs omkring omkring min karriere, så jeg var egentlig også på vej til at ville noget mere på ledelsesvejen. Så på papiret, så var jeg jo også en oplagt kandidat til stress, så da min læge sagde, at det jo nok var det, det handlede om, så tænkte jeg jo med det samme, ja, det er det nok. Det, der var lidt sjovt, og som jeg selv undrede mig over, det var, at det var jo ikke noget nyt. Jeg havde jo levet det liv, som jeg levede på det tidspunkt, i virkelig lang tid. Så der var jo ikke, det var jo kom jo ud af det blå, og jeg lige pludselig blev ramt af stress, og jeg havde jo aldrig haft problemer med at være enormt aktiv og have rigtig mange jern i ilden. Heller ikke, selvom jeg havde haft små børn. Så det var lidt mærkeligt for mig, men jeg kunne ikke forklare det på en anden måde heller.
1: Og bare så vi alle sammen med, at det her, det er noget, du oplever i det, du så bagefter kan regne frem til, at det hedder perimenopause. Ja. Så det er tiden op til overgangsalderen. Så det vil sige, du har stadigvæk, hvad kan man sige, du har...
2: Jeg har stadig menstruation.
1: Stadig menstruation, ja. Altså, så der er ikke nogen indikatorer, der deraf, der kan sige noget om det. Så hvornår går det op for dig, hvad det er, der foregår?
2: Jamen, der går faktisk 3-4 år, før det går op for mig, hvad det er, der foregår. Og i løbet af den tid, så sker der jo rigtig mange ting, og rigtig mange nye symptomer kommer til. Jeg skruer rigtig meget ned, lurer rigtig meget ud i mit arbejdsliv, stopper det politiske, går fra at være leder af flere afdelinger til at blive leder af en lille, tryg afdeling, siger nej til en sådan mulig drømmejob, som jeg egentlig altid havde arbejdet på og få. Og på et tidspunkt går jeg faktisk også ned på 30 timer, fordi jeg tænker, nå, men så er det nok der, jeg er. Jeg kan nok ikke rigtig holde til det her liv mere, så jeg bliver nødt til at nedskalere. Ja. Så der går 4 år, før at jeg så er min nuværende kompagnon i hormoner på arbejde, Stine, som er i gang med en efteruddannelse i forhold til hormoner. Og hun siger så til mig, hun er også min storesøster, så vi taler selvfølgelig rigtig meget sammen, også i forhold til de ting, jeg oplevede der. Og hun siger, at det kan godt være, at jeg ser hormoner alle steder, Maja, men alt det, du oplever, det passer bare perfekt i forhold til alt det, jeg lærer lige i øjeblikket. Og måske er det lidt tidligt, at du oplever de her gener, men det er altså perimenopausen, og det kan jeg godt hjælpe dig med.
1: Og lad mig lige indskyde, Maja, du er medstifter af det, der hedder Hormoner på Arbejde, hvor du rådgiver arbejdspladser om, hvordan de kan skabe bedre vilkår og rammer for medarbejdere, der oplever hormonelle forandringer, og hvordan man kan det, og hvor stor en sådan udfordring det er, at man måske ikke gør det så ofte på nuværende tidspunkt. Det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om lidt, men allerførst så tager vi lige en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden er i dag.
0: Lyden er i dag. Nova.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
8: It's a Sunweb holiday.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: godt tilbud.
1: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
6: Nova, lyden af i dag.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en her til aften, der handler det om overgangsalderen, fordi i august 2025, der lavede forskere ved Københavns Universitet den første nationale spørgeskemaundersøgelse af, hvordan kvinder de oplever overgangsalderen. Overskriften eller titlen på det her hed Women in Healthy Transition, og forskerne her, de var overrasket over konklusionerne, fordi resultaterne var blandt andet, at 97% af kvinderne, de oplever gener i forbindelse med overgangsalderen. Og resultaterne var også,

0: ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Og hvordan påvirkede det egentlig sådan dig og din karriere?
3: Jamen, det påvirkede den jo i kæmpestor stil, fordi jeg tænkte jo med mig selv, at jamen, så, det kan jeg nok ikke, det her. Jeg er nok ved at blive for gammel. Jeg var 40, et par 40, men det tænkte jeg stadigvæk. Det var også det, jeg fik at vide faktisk fra min læge, at vi kan jo ikke det samme, som da vi var 20, så du bliver jo måske også nødt til at indse, at du når en alder nu, hvor du ikke er på... Altså, du bliver nødt til at tage vare på dig selv på en ny måde. Så derfor så tænkte jeg, jamen, det er jo nok rigtigt. Altså, jeg kan nok bare ikke klare det. Der er også det lumske ved vores hormoner. De styrer altså også rigtig meget i forhold til vores selvtillid. Den måde, vi opfatter os selv på. Grødelabilitet for eksempel, det her, altså vores følelser. Så meget af det, tænker jeg, jamen, jeg er nok bare ved at blive altså, lidt for blødsøden til at kunne håndtere det her karriereliv. Der er nok noget om det. Det var ikke for mig alligevel. Så det havde selvfølgelig rigtig store konsekvenser. Faktisk fuldstændig. Altså, jeg måtte jo sætte alt på pause. Alt, hvad jeg havde arbejdet for i 20 år, det satte jeg jo på pause. Og skiftede jo helt retning.
2: Og som jeg... Og som jeg sagde tidligere, der udkom den her undersøgelse i august måned 2025 med titlen Women in Healthy Transition, som undersøgte, ja det var faktisk den første nationale spørgeskemaundersøgelse af, hvordan kvinder oplever overgangsalderen. Og en af konklusionerne var her, at overgangsalderen det er en væsentlig sundhedsmæssig udfordring. Faktisk så var resultaterne her, at 54% har moderate til alvorlige symptomer på vejen i overgangsalderen, og 18% er alvorlige til meget alvorlige ramte symptomer. De her tal, der siger, at det ikke kun dig, der oplever de her ting. Der er rigtig mange kvinder, der oplever det faktisk på en måde, hvor det er ret alvorlige symptomer, mange af dem oplever. Er det noget, der overrasker dig?
3: Nej, ikke mere. Det var det jo for 4 år siden, eller for 7 år siden, da jeg selv stod der, men ikke mere, desværre. Fordi nu har jeg jo efterhånden mødt rigtig, rigtig, rigtig mange kvinder. Vi holder jo tit foredrag, hvor der er flere hundrede kvinder, der er til stede. Og selvfølgelig kan jeg ikke snakke med hver en af dem, men vi får jo rigtig meget feedback, og der er rigtig mange, der fortæller, hvordan de har det. Og hver gang bliver jeg desværre meget negativt overrasket over og påvirket af, hvor mange, der har det rigtig skidt, og oplever virkelig udfordrende symptomer. Vi taler selvfølgelig om arbejdspladsen og arbejdslivet, men derfor er det jo stadigvæk nogle symptomer, som gør, at det har indflydelse på hele vores liv. Og når kvinder åbner op og deler, og det gør de rigtig tit, så er det jo, altså så er det virkelig nogle invaliderende symptomer, som at man for eksempel kun sover et par timer om natten, eller man har migræne flere gange om måneden, eller der er også nogen, hvor de siger, jamen jeg har altid haft problemer i forhold til, altså et par dage hver måned i forhold til min cyklus, men nu er det 14 dage hver måned. Det er jo halvdelen af tiden, hvor vi er taget ud af gamet. Og det, jeg synes, der er det allervildeste, og som jamen, altså, både giver mig kæmpe respekt på mit køns vegne, men også som gør mig lidt trist, det er, at rigtig mange jo virkelig skjuler og kæmper og går på arbejde alligevel og altså gør alt, hvad de overhovedet kan for at være nogle dygtige, gode medarbejdere og holde fast i at kunne varetage deres job alligevel, på trods af alt det, de oplever og alt det, de kæmper med.
2: Ja, vi skal nok vende tilbage til de der symptomer og hvordan du oplever, at det sådan generelt er noget, der påvirker det at være kvinde på arbejdspladsen, når man har sådan nogle symptomer her. Men der var også en rapport fra Velliv fra marts 2025, som undersøgte, hvordan kvinder oplever overgangsalderen i forbindelse med deres arbejde. Og der fremgik det her, at kun 13% har talt med deres leder om det, og ofte fordi de selv har taget emnet op. Og nu nævnte du det bare, det her med, at der er mange, der ikke taler om det. Hvorfor tror du, det er tilfældet?
3: Det er der flere årsager til, for det er også noget det, vi rigtig tit spørger om. Der er det her med, hvis man har en mandlig leder. Det er helt klart årsag nummer et til, hvorfor man ikke taler med sin leder om det. Og det er ikke nødvendigvis fordi, at mænd er onde eller ikke vil tale om det, men vi er bare meget mindre trygge ved at tale med en mandlig leder, som ikke selv sidder i samme situation. Så det er helt klart årsag nummer et til, hvorfor vi ikke taler med vores leder om det.
2: Men hvorfor det? Hvorfor tror du, det er tilfældet? Hvorfor tror du, det er sværere for en kvinde at tale med en mand, der ikke

0: sidder i samme position. Altså i det tilfælde, når du siger det, så tænker jeg, at det er, når det er en chef, når ikke man taler med en ligesindet, der er i samme, hvad kan man sige, hierarki eller samme plan, ikke, på arbejdspladsen. Hvorfor er det svært at tale med en mand, der måske er en chef om det?
1: Vi antager, at det forstår han ikke. Og vi er ekstremt bange for at blive set på som svage, eller blive gjort til ofre, være næste i fyringsrunden, at vi får frataget nogle af vores sjove, udfordrende opgaver. Vi er ekstremt bange for, hvad det er for en samtale, vi bliver nødt til at have med vores mandlige chef. Så der er rigtig meget skam forbundet med at have den her samtale, og det gælder jo med alle, men det gælder især med mænd. Jeg tror, det som rigtig mange kvinder giver udtryk for, det er, at han vil ikke tro på mig, eller han vil negligere det her, eller han vil se mig som sværere, end hvad jeg har lyst til at være. Mange har ikke lyst til at dele, synes det er meget privat og meget intimt, så det er nemmere at dele med nogen, som står i samme båd, fordi så er du også lidt sårbar, så forstår du, hvor jeg kommer fra. Men det her med at skulle starte helt forfra og virkelig åbne op for, hvordan jeg egentlig har det, det er dobbelt, når vi taler om arbejdslivet, fordi det er både noget, der hører privatsfæren til. Vi er ikke nødvendigvis historisk set rigtig gode til at dele vores privatliv på arbejdspladsen, særligt ikke, hvis vi er på en arbejdsplads, hvor det ikke er kutyme, at man gør det. Men så taler vi altså også om noget, som er et kvindeproblem. Altså det er noget, som kun rammer kvinder, og det er også rigtig svært historisk set at tale om noget, der kun rammer kvinder. Noget af det, vi bliver mødt med aller oftest, det er, skal vi ikke også tale om mænds overgangsalder? Og det er rigtig tit kvinder, som siger det, for det er bare meget nemmere at tale om, at vi har problemer, hvis også det er mænd, der har problemer. Så der ligger to ting, både det her med, at det er et privatlivsproblem, men også, at det faktisk er et kvindeproblem, og rigtig mange kvinder er virkelig bange for, som du også selv startede med at sige, hæmmer det her ligestilling, gør det mig til en dårligere medarbejder, gør det, at jeg ikke vil blive ansat med, eller jeg står først på fyringsrunden, så der har man, der er man mere tryg ved at åbne op for en anden kvinde, som står i samme situation, end at åbne op for sin mandlige leder, fordi man tænker, det forstår han 100% ikke.
0: Jeg kan lige sige, Maja Aagaard, grunden til, at du er med her i studiet, det er, fordi du er medstifter af det, der hedder Hormoner på Arbejde, hvor du er med til at rådgive arbejdspladser om, hvordan de kan skabe bedre vilkår for medarbejdere, som oplever hormonelle forandringer i forbindelse med deres overgangsalder. Noget, som der er blevet sat en del fokus på, blandt andet med den her undersøgelse fra Københavns Universitet, som udkom i august sidste år. Vi skal nok vende tilbage til, hvad det er for nogle udfordringer, som der opstår. Eller lad os springe til det med det samme måske. Vi talte lidt om, hvad det var for nogle udfordringer, du havde haft, da du oplevede det her, da du ramte det, der hedder perimenopausen, altså lige tiden op til overgangsalderen, da du var omkring 40 år gammel. Hvad er det sådan generelt set, hvad er det for nogle symptomer, hvad er det for nogle ting, man oplever som kvinde, når man rammer overgangsalderen eller tiden op til, som kan være en udfordring, når man samtidig også har et arbejde?
1: Præcis. Og det er virkelig godt, du spørger, fordi noget af det, som vi har fokus på, der er jo, altså listen over gener i forbindelse med overgangsalderen, er jo virkelig, virkelig lang. Og vi plejer altid at gøre virkelig stort nummer ud og sige, at vi skal ikke tale om alle de her gener, for det er ikke alle generne, som påvirker vores arbejdsliv. Så de gener, som mange af os oplever, og som også har rigtig stor betydning for vores arbejdsliv, det er dem, vi taler om, og det er dem, vi har fokus på. Og søvnproblemer, søvnbesvær, søvnmangel, det er et af de allerstørste. Den undersøgelse, du lige refererede til, det er også den, der kommer ud som symptom eller gene nummer et. Det er det langt de fleste af os er ramt af. Og det siger jo sig selv, at hvis vi kun har sovet 4 timer, eller hvis vi har altså blevet afbrudt i vores søvn hver 45. minut igennem hele natten i mange nætter, så er det jo klart, at så har vi jo svært ved også at hænge sammen, når vi går på arbejde. Så det har selvfølgelig en rigtig stor betydning for vores arbejdsliv. Når det er sagt, så er der jo også rigtig mange andre gener, som kan have betydning for vores arbejdsliv. Og der er det jo igen også meget forskelligt, hvor hårdt man er ramt af de forskellige gener, og hvor meget der har indflydelse. Men det er også ting som migræne, for eksempel. Det er enormt svært, hvis man har migræner eller meget hovedpine, at komme på arbejde. Men de mere sådan kognitive, som hukommelsesbesvær, mangel på ord. Der er også flere, som simpelthen begynder at have svært ved at formulere en sætning. Helt banale, almindelige ord, de forsvinder bare. Og skulle stå og, til et vigtigt kundemøde eller en vigtig præsentation, og lige pludselig ikke kunne formulere sig selv, det kan virkelig også være invaliderende. Så er der selvfølgelig også det klassiske som hedetur. Det kan også være meget invaliderende for dem, der oplever det. Og igen, særligt hvis det er, man er i et møde, eller man står til en præsentation et sted, hvor man egentlig gerne vil fremstå professionel, og så lige pludselig beramt af en hedetur. Maria, som er forsker på KU, som du også refererede til, hun plejer at sige, at mange af de gener, som vi oplever i forbindelse med overgangsalderen, det egentlig også er nogle symptomer, som viser, eller som i sådan historisk eller hvad det er, kulturel kontekst, betyder, at vi ikke har styr på vores ting, at vi er nervøse, vi er usikre. Det der med at begynde at svede, det er jo som regel fordi, at vi bliver nervøse over et eller andet. Så de der symptomer, som vi oplever, det for andre kan det godt se ud som om, at vi lige pludselig bliver usikre eller ikke har styr på det. Og det er jo ikke det, det handler om. Så derfor så giver det også sådan en ekstra usikkerhed, at når man begynder at svede, så er det tab af kontrol, og vi viser omverdenen, at vi ikke har styr på vores ting. Og det er jo meget generende.
0: Og jeg kan sige, at hende her, Maria Hypholdt, hun er lektor fra Institut på Folkesundhedsvidenskab, og hun er en af dem, der står bag den her undersøgelse, som vi talte om tidligere fra Københavns Universitet. Undersøgelsen, der hedder Women in Healthy Transition, som er den første nationale spørgeskemaundersøgelse af, hvordan kvinder de oplever overgangsalderen, og hvor konklusionen her blandt andet var, at 97% de oplever gener i overgangsalderen. Og Maja Aagaard, du er som sagt fra Hormoner på Arbejde, som er en virksomhed, hvor du rådgiver arbejdspladser om, hvordan de kan skabe bedre vilkår for medarbejdere, som oplever overgangsalderen. Og hvor stor en betydning det har, altså hvor mange der måske faktisk er villige til at forlade deres jobs eller gå ned i tid, fordi der er så mange symptomer forbundet med at ramme overgangsalderen for kvinder. Det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om lidt. Men allerførst tager vi lige en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
5: Færdig!

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Bliv ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
13: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
19: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
18: Nova er lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Hvis du her i løbet af sommeren en nat vågner op badet i sved, så kan det selvfølgelig godt skyldes, at sommeren det er en varm tid på året, og det har bare været meget varmt i dit soveværelse. Men det kan også hænge sammen med, at du måske er kvinden, og du har ramt den alder, hvor overgangsalderen den indtræffer. Og ifølge en undersøgelse lavet fra Københavns Universitet i august måned sidste år, så er det altså 97% af kvinderne, som oplever gener i overgangsalderen, hvor hedeture, det er der 43%, der oplever, men der er også 54%, der oplever søvnproblemer. Og hvordan tager vi højde for de her udfordringer, som overgangsalderen ligesom medfører? Hvordan tager vi højde for det på landets arbejdspladser og få det bedst muligt ud af det, uden at det går ud over ligestillingen? Det er, hvad det handler om i denne udgave 1-1, hvor jeg her i studiet har fået besøg af Maja Aagaard. Maja, hun er medstifter af Hormoner på Arbejde, hvor hun rådgiver arbejdspladser om, hvordan de kan skabe bedre vilkår og rammer for kvinder, som er på vej ind i overgangsalderen, eller er i overgangsalderen. Og Maja, som vi talte om før, der er de her forskellige undersøgelser, der siger, at der er rigtig mange kvinder, som kæmper med rigtig mange symptomer, rigtig mange ting, som er medfølger af, at de er på vej ind i overgangsalderen, eller allerede er der, ikke? Er der nogen tal på eller undersøgelse, der har undersøgt, altså hvor mange der faktisk går ned i tid eller helt siger op fra deres job på grund af de gener, som de ligesom oplever fra deres overgangsalder?
2: Og der mangler vi jo stadigvæk lidt viden i forhold til det danske arbejdsmarked. Den undersøgelse fra Velliv, som du selv refererede til, den er jo lavet inden for sundhedssektoren hovedsageligt. Og derfor så er det jo lidt begrænset i forhold til sådan det brede arbejdsmarked. Men det er de tal, vi har i Danmark. Og der kan vi jo se, at der er omkring en fjerdedel, som overvejer eller helt har forladt deres job på grund af gener i overgangsalderen. Og det stemmer egentlig også ret godt overens med de tal, som vi har fra England, og det er dem, vi har lænet os rigtig meget op af indtil nu. Fordi i England har man arbejdet med overgangsalder og arbejdsliv i 15 år, og der har man undersøgt rigtig meget og har rigtig mange tal på det. Så indtil nu har vi jo lænet os rigtig meget op af de engelske tal. Så jeg glæder mig helt vildt meget til, at der kommer også endnu flere tal, for jeg ved, at der bliver kigget på det, der bliver forsket i det i forhold til det danske arbejdsmarked. Så vi kan læne os op af det her inden for sundhedsbranchen, hvor vi kan se, at ja, det har stor indflydelse på, også i forhold til deltid, også i forhold til sygefravær, i forhold til trivsel på alle mulige parametre. Min egen erfaring fra alle de foredrag og de arbejdspladser, vi har været på, det er, at det har det. Altså, det har stor konsekvens. Der er rigtig stor forskel på, hvad det er for en type arbejdsplads, man er på. Fordi det er helt, der er helt klart forskel på, hvis du er på en arbejdsplads, hvor der er meget høj psykologisk tryghed, og hvor man kan tale åbent om det. Der er en inkluderende, god, omsorgsfuld kultur. Jamen, så giver kvinderne der også bare udtryk for, at de netop ikke har de der overvejelser i forhold til at forlade arbejdspladsen, og at man godt kan tale med sin leder om det. Hvorimod, hvis man er på en arbejdsplads, hvor der er nulfejlskultur, eller hvor man tager tid på hinandens pauser, eller altså, man er sådan helt efter hinanden, jamen, det er jo der, hvor rigtig mange kvinder virkelig føler sig nødsaget til at genoverveje deres karriere, fordi det simpelthen ikke kan være de rammer, der er. Så det er min... Tallene har vi måske stadigvæk til gode i forhold til det danske arbejdsmarked, sådan bredt set. Men min erfaring er helt sikkert, at der er ret store konsekvenser for rigtig mange kvinder.
1: Overgangsalderen, den, i hvert fald ifølge Netdoktor, så er det noget, der indtræffer typisk mellem 45 og 55 år og varer oftest et par år eller op til et årti. Men mit indtryk er, når jeg har læst om det og dykket lidt ned i det, det er meget individuelt. Du nævnte også før, at du startede i opløbet til overgangsalderen, da du var 40 år, ikke?
2: Ja.
1: Så det er meget forskelligt, hvornår
2: meget
1: det bliver
2: forskelligt.
1: Ja. Men hvis der er en, der lytter med nu, en kvinde, der er måske i midten af 30'erne, der allerede altså kan godt forudse, okay, der går måske ikke så mange år, så vil jeg være nysgerrig på, hvis det var mig, der var den unge kvinde, så vil jeg jo blive nysgerrig på, jamen, hvordan er det egentlig arbejdsmarkedet er gearet til at håndtere det? Fordi en ting er, at der er den her biologiske ting, man ligesom skal håndtere som kvinde, men arbejdspladsen skal jo også på en eller anden måde finde ud af at håndtere det her. Så hvad er dit indtryk i, hvordan de danske arbejdspladser er gearet til at håndtere, når kvinden skal kæmpe med de her ting, når hun rammer overgangsalderen?
2: Igen, der er også rigtig stor forskel fra arbejdsplads til arbejdsplads, så det er måske svært at sige noget helt generelt, men Men det vi oplever er, at det jo ikke er noget, vi historisk set overhovedet har fokus på. Arbejdsmarkedet er jo historisk indrettet til mænd, fordi det har jo ikke, altså det er jo ikke så lang tid siden, at kvinder rent faktisk begyndt også at komme ud på arbejdsmarkedet i en historisk kontekst. Så rigtig mange af de rammer, som der er skabt i forhold til arbejdslivet, jamen det er jo ikke indrettet til kvinder med cyklus. Det begynder vi heldigvis at lave om på, fordi vi begynder at tale højt om det, men det er jo helt nyt. Altså, det er jo slet ikke noget, vi har taget højde for. Bare sådan noget med at have hygiejneprodukter til kvinder, for eksempel. Det er der jo rigtig, rigtig, rigtig mange. Jeg tror, langt de fleste arbejdspladser har jo aldrig overvejet, at det var noget, man skulle have. Og hvorfor ikke? Altså, det er jo bare fordi, det har vi jo aldrig talt om.
1: Og hvad fortæller det egentlig dig, når du kommer ud på en arbejdsplads som den her? Vi er begyndt at have hygiejneprodukter. Jeg kan ikke sige fra hvornår, fordi jeg kan faktisk ikke huske det, men jeg kan bare huske en dag, jeg mødte på arbejde herude på radioen, og selvom vi så stod der bind og tampon og sådan noget ude på toilettet, og jeg tænkte, jamen, det er da, som mand tror jeg bare, det er da fint, det er da godt. Men som dig, som altså er stifter af hormoner på arbejde og hjælper arbejdspladser med, hvordan de kan håndtere kvindens overgangsalder, altså hvad fortæller det dig? Hvad siger det dig, når du kommer ud, og en arbejdsplads har sådan noget?
2: Jamen, det er jo faktisk et mega godt signal at sende. Og der er også mange, der siger, hvorfor skal man have hygiejneprodukter, når vi taler om overgangsalderen? For det er ikke der, man holder op med at menstruere. Men som du selv siger, der er en hel del år op til, hvor vi holder op med at menstruere. Og faktisk så er det der, hvor rigtig mange af os oplever cyklusudfordringer. For eksempel ved, hvor du måske før bedre kunne forudse, hvornår får jeg menstruation. Når du er i perimenopausen, så for mange af os kan vi overhovedet ikke forudse det. Der kan være 16 dage imellem, der kan være 102 dage imellem. Det er slet ikke til at forudse. Så kan der også komme enormt kraftige blødninger. Så det der med, at man tror, at okay, nu har jeg tasken fuld af bind, det er bare ikke sikkert, det er nok. Jeg tror, du kan tale med enhver kvinde, som har oplevet at blød igennem til et møde eller til et foredrag eller få menstruation på et tidspunkt, hvor man bare overhovedet ikke havde regnet med det. Og det er jo sindssygt generende. Altså kender rigtig mange, har da også selv gjort det, hvor man bliver nødt til at tage hjem, fordi at man skal i bad og har skiftet tøj. Og sådan noget kan man jo ret nemt hjælpe til med på en arbejdsplads ved netop at altså gøre hygiejneprodukter tilgængelige. Så det er jo bare en meget nem måde at sige, selvfølgelig, vi har også kvinder ansat her, og vi ved godt, I bløder en gang om måneden, og det er da helt, altså det er da helt okay, det er da på samme niveau, som vi også har toiletpapir, for vi ved også godt, man bliver nødt til at gå på toilettet, når man er på arbejde. Mm. Altså, så er man med til at aftabuisere det, og åbne op for, at ja, det er altså bare en del af at være kvinde, og det er ikke så farligt.
1: Maja Aagaard, du er medstifter af Hormoner på Arbejde, og vi taler om overgangsalderen, fordi der er flere undersøgelser, som er udkommet i løbet af det sidste års tid, som peger på, at der er rigtig mange kvinder, som oplever gener i overgangsalderen, som kan gå ud over ja, deres psykiske velbefindende, men også ja, deres trivsel på arbejdspladsen. Og hvad det er for en udvikling, du har oplevet i måden, vi anskuer og taler om det her på, det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om, Maja. Og selvfølgelig også skal vi også tale om, hvad er det, som arbejdspladserne egentlig kan gøre, men det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova. Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk-designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
11: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen. Tek 7.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rio.
17: Det her er Nova.
18: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Det bliver fra i dag dyrere at handle på webshops uden for EU. Nye toldregler betyder, at du nu skal betale told også på de små køb, som tidligere gik fri. Der bliver opkrævet et fast beløb per varepost, og oveni kommer transportørens gebyr, skriver DR. Reglerne skal skabe mere fair konkurrence for virksomhederne i EU og sikre, at importerede varer lever op til EU's krav. Knap 2 milliarder kroner, så stor er ordren, som et dansk konsortium har fået til at bygge 4 nye fartøjer til søværnet. Projektet skal skabe omkring 300 årsværk og bliver af værfterne kaldt et vigtigt skridt mod at genopbygge dansk kapacitet til at bygge skibe til forsvaret. Fartøjerne skal blandt andet bruges til havmiljøberedskab, overvågning og beskyttelse af kritisk infrastruktur og ventes klar for 2028. Carlsberg forventer at slå rekord for salget af alkoholfri øl på årets festivaler. På de første festivaler i år er der allerede solgt mere alkoholfri øl end ventet, oplyser Carlsberg Danmark i en pressemeddelelse. Det peger på, at vi sætter ny rekord i salget af alkoholfri øl på festivalerne den her sommer, lyder det fra bryggeriet. En giftig larve, der giver udslæt og kløe, har fået Odense Kommune til at fraråde færdsel på flere stier, og et børnehus er midlertidigt lukket. Men borgerne er utilfredse med myndighedernes håndtering af larven og varsler en demonstration foran Odense Rådhus på lørdag. Og det får nu kommunen til at sætte alt ind for at bekæmpe den, det skriver Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl på Facebook. Kommunen har allerede 2 virksomheder i gang med at fjerne ræder, og nu er en tredje også hyret ind. Derudover har ministeren for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, bedt sit ministerium om at samle relevante myndigheder, det skriver BT. Skal vi have en vejrudsigt i nat? Tørt og efterhånden skyde i den vestlige del af landet, temperaturer mellem 12 og 17 grader. I morgen skyde med regn fra vest, men i løbet af eftermiddagen, der vil det klare op med lidt sol, og så er der temperaturer mellem 17 og 23 grader.
16: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
17: Nova, lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: I august sidste år, der lavede forskere ved Københavns Universitet den første nationale spørgeskemaundersøgelse af, hvordan kvinder de oplever overgangsalderen. Og resultaterne, det var noget, der overraskede dem, som havde lavet undersøgelsen. For resultatet var blandt andet, at 97% de oplever gener i overgangsalderen. Vi taler om, at der er 54%, som har moderate til alvorlige symptomer på vejen i overgangsalderen, og 18% er alvorligt til meget alvorligt ramt af symptomer. Og hvordan man tager højde for det her på arbejdspladsen, uden det går ud over ligestillingen. Det er, hvad det handler om i den her udgave af 1-1, hvor jeg her i studiet har fået besøg af Maja Aagaard. Maja, hun er medstifter af Hormoner på Arbejde, hvor hun rådgiver arbejdspladser om, hvordan de kan skabe bedre vilkår for deres medarbejdere, som oplever overgangsalderen. Og Maja, du nævnte før, at du oplever, at der er sket en udvikling i måden, vi anskuer og taler om det her på inden for de sidste, jeg tror du sagde, 3-4 år. Kan du sætte nogle ord på, hvad er det for en udvikling, du har oplevet i måden, ja, det her det bliver håndteret på eller talt om ude i samfundet?
2: Det er en udvikling, hvor jeg tror, igen, hvis jeg skal referere til noget forskning bag, men hvor jeg tror, vi har med en generation af kvinder, som er vågnet op og har fundet, altså, og lige pludselig set, at okay, det her er noget, vi... Altså, der var jo ikke nogen, der havde nogensinde fortalt mig, hvad overgangsalderen gik ud på. Der var ingen, der havde forberedt mig på, hvad jeg havde ventet. Jeg var ikke blevet undervist i det i skolen. Jeg har ikke talt med min mor om det. Min læge vidste ikke rigtig noget om det. Så at vi lige pludselig altså oplever, at vi står i det her. Der er ingen, der ved noget om det. Vi skal selv ud og læse bøger og opsøge viden. Jeg tror, at rigtig mange af os er blevet super chokeret over, at det er der, vi er. Fordi det anede vi ikke. Men så er den blevet vendt om og tænkt, altså så går der sådan en lidt en kamp i gang for rigtig mange af os. Jeg tror også, vi er en generation, som måske heller ikke finder os i, at sådan noget skal være tabu. Fordi hvorfor skal det dog altså være tabubelagt? Vi er kvinder. Vi har gået på arbejde. Vi gør det, som der er forventet af os, og vi lever vores liv. Og det at gå i overgangsalderen, det er bare... det er jo, som du selv siger, biologisk. Vi ved, vi alle sammen går i overgangsalderen, hvis man er kvinde. Det er ikke sikkert, at vi alle sammen bliver ramt lige hårdt, eller er de samme gener, men det kommer til at ske. Og hvorfor er det, at der slet ikke er nogen, der taler om det? Hvorfor er der ikke blevet forsket mere i det? Hvorfor er der ikke...
1: Og det er jo mit næste spørgsmål så, fordi jeg på en eller anden måde, jeg kan godt forstå logikken i, at man måske ikke taler så meget om det, hvis der er skam forbundet med det. Sådan er der med nogle ting, hvor det taler man måske ikke så meget om, og der er måske også nogle ting, hvor jeg tænker, det har min far måske heller ikke fortalt mig, fordi det er sådan ting, der er lidt akavet mellem forældre og børn. Det er sådan set med på. Jeg siger ikke, det er en god idé. Jeg siger bare, jeg forstår logikken i det, men jeg forstår ikke, at man som kvinde kan gå til lægen og så ikke få den information, man føler, man har brug for. At der ikke er den viden hos lægen, når det handler om overgangsalder. Fordi det ville jeg jo mene, hvis jeg var kvinde, og jeg gik til lægen, og jeg sagde, jeg ved ikke, hvad der foregår, og jeg så får at vide, at det er nok stress, fordi symptomerne er der henad, og så finder man noget bagefter, det er overgangsalder. Selvfølgelig kan man godt skønne forkert som læge, det er jeg med på, men at der er et form for videnshul, sådan rent videnskabeligt i forhold til det, det har jeg svært ved at forstå, hvorfor det er tilfældet. Hvad tror du er forklaringen på det?
2: Det er ikke særlig sexet at forske i kvinders sundhed. Altså, det har det jo ikke været historisk set. Det er det forhåbentlig blevet lidt mere til, fordi vi netop råber op og begynder at have fokus på det. Men jeg holdt webinar med en forsker her for et par uger siden, og jeg synes, han sagde det helt genialt, at alt det, vi ved om menneskelig biologi, det er baseret på mænd og mus, og mandlige mus. Altså, fordi det er bare ikke, altså, vi har bare ikke forsket i kvinders sundhed og i kvinders biologi. Sådan helt grundlæggende biologi mangler vi stadigvæk helt vildt meget viden om i forhold til kvinder. Og man kan jo komme med, altså der kan jo være alle mulige årsager til det, måske fordi rigtig mange forskere historisk set også har været mænd. Og der er jo bare mange ting i vores samfund, som er blevet lagt, altså som er blevet indrettet til, at det er det, det er mænd, der er i fokus. Og sådan har det jo været i rigtig mange år. Der er også rigtig mange fonde, som heller ikke giver penge. Det er svært at søge midler til forskning inden for kvinders sundhed. Det har det været historisk. Det er det stadigvæk. Jeg håber, det bliver bedre, men vi har stadigvæk en udfordring i forhold til at få funding nok til sundhed inden for kvinder. Noget af det, vi også blev mødt med, da vi startede Hormoner på Arbejde, det var sådan, jamen, er det ikke lidt nichet? Altså, hvor jeg tænker, nichet? At det er alligevel halvdelen af befolkningen, hvordan... altså, fordi det ikke er mænd, eller hvad? Altså, der er sådan en eller anden holdning til at sige, jamen, det bliver meget, meget specifikt. Det bliver meget snævert, når vi skal kigge på kvinder. Og det er jo heldigvis ved at ændre sig, men det tager bare noget tid.
1: Men det kommer måske af, hvis jeg skulle prøve ikke at forsvare det, men stadigvæk lige at rationalisere over, hvorfor man kunne reagere sådan og sige, det er niche, så tænker jeg, det er måske også, fordi hvis det ikke samfundsmæssigt sådan i samfundsdebatten har fyldt så meget, absolut, hvis ikke man har haft så mange undersøgelser, der har sagt, hvor stort et problem det egentlig er for mange kvinder, og man bare sådan fornemmer i ens eget levet liv, hvor meget fylder udfordringerne så med overgangsalder, jamen så kan jeg måske godt se, at man kan komme frem til, jamen er det så stort et problem? Der er jo ikke så mange, der taler om det, der er ikke så mange, der skriver om det, men så kommer der så sådan nogle undersøgelser her, som jeg også har refereret til fra Københavns Universitet, der siger, at det er rigtig, rigtig mange, altså vi snakker om, at det er 97% af kvinder, der oplever gener i overgangsalderen, ikke?
2: Jo.
1: Så er det jo ikke en niche.
2: Nej.
1: Men man har brug for sådan nogle reporter her, ikke?
2: Præcis. Og det vi jo også oplever rigtig tit for kvinder, som ligesom er godt over på den anden side, det er jo også, at de selv siger, at jeg havde ikke nogen gener i forbindelse med overgangsalderen. Det møder vi så tit inden et foredrag. Og når så Stine, hun ligesom er færdig med sin del, fordi hun fortæller jo rigtig meget om, hvad der sker, og hvad er det netop for nogle symptomer og gener, man kan opleve.
1: Og Stine er den anden medstifter.
2: Stine er min kompagnon og søster. Så er der så mange, altså det hver gang, så sidder der så mange af de ældre kvinder, som er sådan et, okay, jeg troede ikke, jeg havde nogen gener i overgangsalderen, men jeg anede jo ikke, at alle de der ting har at gøre med overgangsalder. Så måske det, som var sådan uforklarlige smerter i min led, måske det havde noget med overgangsalderen at gøre. Og der var jeg jo faktisk på nedsat tid i 10 år, fordi at jeg havde problemer i forhold til... Men måske var det... Eller dengang jeg var sygemeldt med stress, måske var det i virkeligheden ikke stress. Måske var det overgangsalder. Altså sådan kommer der så mange historier og erkendelser i løbet af sådan et foredrag fra dem, som ligesom er ude på den anden side. Fordi hvor skulle de vide det fra? Dengang fandtes der ikke sociale medier. Der var ikke skrevet bøger om det, og man kunne ikke tale med sin læge eller sin mor eller sine veninder om det. Der var ikke nogen, der vidste, at alle de her gener, de faktisk godt kunne have med hormoner at gøre. Så derfor så er det jo, altså så er der jo en mange generationer af kvinder forud for os, som måske har været ramt af alle mulige gener, som bare har heddet noget andet, fordi man ikke vidste, at det havde noget med hormoner at gøre.
1: Og man kan sige, at den her diskussion eller den her samtale, der handler om kvinders overgangsalder, ja, den har måske fået lidt mere, der sker lidt mere i de her år, også med sådan nogle undersøgelser her, der kommer frem. Men når man så hører det som arbejdsplads, altså hvad er det så, du ser, man kan gøre tiltag for at hjælpe på det? Fordi vi taler om, den her undersøgelse kom blandt andet frem til, at de oplevelser, man har som kvinde, det kan være, at man har søvnproblemer, man har hedeture, man kan have fysisk og psykisk udmattelse, man kan have ømhed i led og muskler, og så kan der også være nogle andre, det er jo så lidt mere på hjemmefronten, når der står, at det er 35%, der er seksuelle problemer. Men alt andet lige sådan noget, der påvirker kvinder på rigtig mange måder. Når man så leder en arbejdsplads, hvad er det, så du tænker, man kan gøre tiltag for at hjælpe på det her?
2: Ja, og det er jo der, det bliver lidt mere tricky, fordi det er jo, der er tit nogen, der gerne vil have sådan, kan du ikke bare lige give mig 5 ting, jeg skal gøre?
1: Ja, eller bare det bedste.
2: Eller det bedste, ja. Og det vil jeg jo virkelig ønske, at jeg kunne, og måske om 10 år er vi der, hvor vi kan sige, jamen du skal bare gøre sådan, men der er vi bare ikke endnu. Så der, hvor vi er nu, det er, at der er ikke one size fits all. Ligesom kvinder er forskellige, så er arbejdspladser også forskellige. Og det der med at få forandringer til at ske, det er jo også meget, meget sjældent, at der bare er en knap, man kan trykke på. Det er ret sjældent, at forandringer bare sker sig selv. Så der skal lidt mere til. Det vi har opdaget, når vi har været ude og arbejde med arbejdspladser, det er, at det faktisk oftest ikke er symptomerne i sig selv, der er det største problem. Så det er ikke det med, at man sover dårligt, eller man har migræne, men det er skammen og tabuet omkring det. Det er det med at ikke at ture sige det højt. Så det med, at man bruger så mange kræfter og energi på at skjule det og kompensere, det i sig selv er et meget større problem, end det, at man ikke sover. Så det, vi arbejder rigtig meget med, det er på forskellige niveauer i virkeligheden i organisationen, hvor vi arbejder med kvinderne til at komme igennem sådan en erkendelsesproces, hvor det i stedet for at man siger, du har alle de her symptomer, og jeg skal bruge al min energi på at dække over det, ligesom jeg selv gjorde i sin tid i øvrigt, fordi det gør man, det sådan, jeg tror, det er helt naturligt, at det er ligesom vores go-to. Det er der ikke nogen, der må finde ud af, hvordan jeg i virkeligheden har det. Og det kræver helt sindssygt mængder af energi at kompensere, når du ikke har sovet. Så vi har oplevet, der nogen, der siger, jamen, jeg sover helt vildt dårligt, og så er jeg ikke så effektiv, når jeg går på arbejde. Så i stedet for at arbejde 8 timer, så arbejder jeg 12 timer, fordi jeg skal jo nå det samme. Og det kan vi jo godt sige til os selv og hinanden, det er nok ikke særlig frugtbart på længere sigt. Men det, når vi selv står midt i det, så giver det bare det giver god mening, fordi vi kan ikke overskue andet. Så den der erkendelsesproces med at sige, her er alle dine symptomer, det er altså de her udfordringer, det giver dig, og hvad kunne så hjælpe dig for at kunne varetage dit arbejde? For det er jo det, vi er her for. Vi er her for, at du skal kunne gå på arbejde og være en lige så god og glad og dygtig medarbejder i trivsel, som du altid har været. Det er det, der er målet. Det er dit mål, og det er selvfølgelig også din arbejdsgivers mål. Og den proces, det tager lige lidt tid for kvinder at komme igennem. Så er der jo også ledelsesdelen. Der sidder rigtig mange mandlige ledere, fordi der er bare flere mandlige ledere, særligt i det private erhvervsliv. Og de er jo, mange af dem er jo sindssygt dygtige, empatiske, men de er så bange for at tage den her samtale. Fordi de forestiller sig, nu sagde du lige 35% har problemer med det seksuelle derhjemme, de forestiller sig, at det er sådan noget, de skal tale om. Men det er det selvfølgelig ikke.
0: Nej, det er 54%, der så har søvnproblemer, 43%, der er hedeture, og dem, der har fysisk og psykisk udmattelse, det er 39%. Så seksuelle problemer er der, men det er ikke. Okay. Og det er 35%, så det er på sådan top 5 over de største udfordringer.
2: Ja. Men lige præcis. Men det var bare det der med, at man forestiller sig, at den der samtale, den bliver enormt intim og enormt privat. Men det skal den selvfølgelig ikke være mellem medarbejdere og ledere. Vi skal tale om de symptomer, som har at gøre med arbejdspladsen og med arbejdslivet. Og det kan jo være søvnproblemer. Og lige så snart vi begynder at sige, det er jo det, du skal tale om. Okay, det er måske ikke så farligt at tale om søvnproblemer. Det tør jeg godt. Og så er der også mange ledere, som sidder og siger, okay, men hvad vil de så have? Vil de bare have 6 ugers ekstra ferie? Eller skal de bare have lov til at komme og gå, som de vil? Så når vi fortæller dem, nej, det er faktisk det her, de bøvler med. Det er faktisk det her, de har brug for. De har faktisk bare brug for, at I kan tale åbent om det. Eller de har brug for, at de får lov til lige at holde 10 minutters pause efter hver dag efter frokostpausen og lige gå en tur. Eller at I ikke altid ligger de vigtige møder kl. 5, fordi hvis du har været op siden kl. 4, så kan du simpelthen ikke tænke, når klokken bliver 5 om eftermiddagen. Så lige så snart vi får det ned i det der lavpraktiske eksempler på, det er faktisk det, dine medarbejdere har brug for, så er det som om, så åbner den der med sådan, okay, det kan vi godt, det tør vi godt at snakke om. Og så er der selvfølgelig hele kulturdelen, det med at få alle med, og begynde at kunne tale åbent, naturligt, lige så vel som vi kan tale om alle mulige andre ting, så er missionen jo også, at det her bliver et emne, som ikke er så skamfuldt, og som vi sagtens skal sige, at jeg bøvler lige med søvnen i øjeblikket, fordi at jeg er på vej i overgangsalderen.
0: Maja Aagaard, du er aftens gæst her 1-1, hvor vi taler om kvindens overgangsalder. Fordi der sidste år, der udkom der nogle rapporter, som peger på, at der er rigtig mange kvinder, som oplever gener forbundet med, at de rammer overgangsalderen. Der var den her undersøgelse fra august 2025 fra Københavns Universitet, som kom frem til, at 97% de oplever gener i overgangsalderen. Og det er gener som søvnproblemer, hedeture, fysisk og psykisk udmattelse, bare lige for at nævne nogle af dem. Og der er måske nogen, der lytter til det her og tænker, at vil det ikke være oplagt, at man giver kvinder en form for øremærket pulje af fridage, som gives til, når de oplever, at de er udfordret i deres hverdag på grund af overgangsalderen. Hvorvidt du synes, det er en god idé eller ej, og hvordan man kan sikre nogle gode rammer for kvinder i overgangsalderen, uden det går ud over ligestillingen. Det skal vi tale mere om lidt. Og jeg kan sige, Maja, du er medstifter af Hormoner på Arbejde, hvor du rådgiver arbejdspladser om, hvordan de skaber bedre vilkår for medarbejderne. Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
3: 1-1 med Daniel Cesar.
4: Nova. Lyden af i dag.
3: Lyden af i dag.
4: Nova.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlur til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
14: Og svømme langs kysten og ind.
13: Ja.
15: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
4: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.

0: Tilbage i august 2025, der lavede forskere ved Københavns Universitet den første nationale spørgeskemaundersøgelse af, hvordan kvinder de oplever overgangsalderen. Og resultaterne her, det var altså noget, der overraskede forskerne. Fordi man fandt frem til her, at 97% af kvinderne de oplever gener i overgangsalderen. Og det er gener som søvnproblemer, hedeture, fysisk og psykisk udmattelse og led- og muskelømhed og også seksuelle problemer. Og 54% de har altså moderate til alvorlige symptomer på vej ind i overgangsalderen. Og 18% er alvorligt til meget alvorligt ramte symptomer. Og hvordan man som arbejdsplads kan håndtere det her, uden at det går ud over ligestillingen, det er, hvad det handler om her til aften, hvor jeg har fået besøg af Maja Aagaard. Hun er medstifter af det, der hedder Hormoner på Arbejde, hvor hun rådgiver arbejdspladser om, hvordan de kan skabe bedre vilkår og rammer for medarbejdere, som er på vej ind i overgangsalderen eller er der. Og Maja, som jeg nævnte før, der er sikkert nogen, der lytter til det og tænker, jamen vil det ikke være oplagt, at man øremærkede nogle fridage eller orlovsdage til kvinder, som er så mærket af deres overgangsalder, at de måske ikke føler sig fit for fight i forhold til arbejde. Hvad synes du om ideen om, at man som kvinde får fridage til ligesom at afspacere, når man når overgangsalderen?
1: Det er der jo nogen, der gør. Altså jeg ved, Clever har jo indført, at man har fire ekstra, jeg tror det er fire ekstra omsorgsdage, man kan bruge om året i en given årrække. Og det giver rigtig god mening for dem. Det kan også godt være, jeg ved også, man inden for det offentlige, inden for sygehusvæsenet og sundhedsvæsenet, er begyndt at kigge på, er der noget i forhold til rammer, vi skal ændre på. Så det sagtens være på nogen arbejdspladser, at det giver god mening. Men har vi nogle af de private virksomheder, som vi også arbejder med, så er det jo ikke sygefravær, der er en udfordring, fordi så kan du bare arbejde hjemme. Så sygefraværet skjuler sig egentlig i hjemmearbejde. Og så giver det ikke nogen mening nødvendigvis at have ekstra sygedage, fordi det er i sidste ende, du skal nå dine mål, og så er det faktisk ligegyldigt, hvor mange sygedage du har, fordi målene er stadigvæk det samme. Og så vil det ikke give mening at sige, at du kan tage nogle ekstra dage, for det vil ikke være det vil ikke give mindre stress, fordi målene er der jo stadigvæk. Så igen kommer det jo meget an på, hvilke type arbejde vi har.
0: Men kan du ikke frygte, at den her samtale, der handler om, hvordan vi på landets arbejdspladser håndterer, når kvinder rammer overgangsalderen, at den snak og det her fokus på det, kan være med til at skade ligestillingen? Fordi hvis vi taler om her, at der er en stor del af kvinder, som oplever, at de har symptomer på det, som er slemme. Altså, i den her rapport fra Velliv, den her overgangsalder på arbejdsmarkedet fra marts 2025, der var en af konklusionerne, at 6 ud af 10 kvinder i overgangsalderen, de oplever symptomer og gener i overgangsalderen. Og nogle af dem er jo, som vi har talt om, ret indgribende sådan set. Og man kunne måske godt forestille sig en verden, hvor der er en eller anden chef, som siger, hvis jeg kan vælge mellem to kandidater, hvor den ene, jamen, måske ikke vil kunne arbejde så effektivt nogle dage om året eller om måneden, jamen hvis jeg kan vælge mellem det, og så en, der ikke oplever det, så vil jeg jo nok vælge den person, der ikke oplever det. Altså at den viden, det øgede fokus på de her samtaler, gør lige pludselig, at vi bliver meget bevidste om, at jamen, kvinder kan måske ikke på samme måde, eller hvordan kan man sige det, at kvinder, hvis man er en god chef, skal man tage højde for dem på en anden måde.
1: Ja. Og det er et af de spørgsmål, vi bliver stillet aller oftest. Så du er absolut ikke alene. Eller det. Og det er jo også noget af det, vi selv frygter. Og det er jo en af årsagerne til, at vi har rigtig svært ved at sige det højt, og vi forsøger virkelig at skjule, hvordan vi har det. Fordi vi er netop bange for at blive fyret, eller vi er bange for at blive skubbet ud på et tidsspur. Og der er jo rigtig mange gode svar til det, kan man sige. Fordi jo, jeg frygter det absolut, og jeg hører faktisk også fra kvinder, som har oplevet at blive fyret på grund af overgangsaldersgener. Så det sker. Og min påstand er, at det sker uanset om vi taler om det eller ej. Det kan være frivilligt. Jeg gjorde det selv. Forlod min arbejdsplads. Det oplever jeg rigtig mange kvinder, der gør. Forlader en lederstilling. Og ligesom mig tænker, det kan jeg nok ikke rigtig rumme alligevel. Så jeg kommer ned og er helt almindelig menig medarbejder, fordi det er åbenbart det, der er bedst for mig. Så det sker, og det er sket, nu hvor vi ikke, altså før, hvor vi begyndte at tale om det. Det, der er, ja igen, er

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Og anxietet og kommer tilbage på sporet og kan det samme.
2: Og jeg er med på, at viden på den måde kan hjælpe til, at man som chef, som arbejdsplads bedre kan håndtere de udfordringer, de ansatte har, uanset hvilke udfordringer de har. Men i forhold til det spørgsmål, jeg stillede, så er det jo også, det er jo ikke kun sådan et logisk rationale, man kan komme frem til i hvert fald, men det er også, ifølge den her rapport fra Velliv fra marts 2025, der fremgår det, ifølge dem, de har spurgt her, at 32,3% af kvinderne i overgangsalderen, de oplever, at de kan det, de plejer. Og jeg tænker bare, når man står i sådan en situation, og vi jo gerne vil have folk, der er på arbejdsmarkedet, og folk er glade, hvordan kan man håndtere det her, og tale om det her, og arbejde med det her, uden det går ud over ligestillingen?
1: Ja. Men der er jo det der med igen at tro, at det ikke går ud over ligestilling, hvis vi ikke snakker om det. Det er lidt det, der synes jeg altid er det forkerte præmis i det her spørgsmål. Fordi det går jo ud over ligestilling. Altså det kan vi jo se, der er jo mange flere kvinder, der går på deltid. Der er rigtig mange, altså i stresssygemeldinger, i sygefraværsstatistikkerne, der er vi jo virkelig i overtal, når vi taler kvinder i den her aldersgruppe. Vi mangler kvinder på ledelsesgangene, vi mangler kvinder i bestyrelserne. Hele vejen kan du se, at ligestillingen, den har det ikke mega godt i Danmark, og vi er ikke nødvendigvis på vej i den rigtige retning. Vi går faktisk nogle gange lidt et par skridt tilbage. Så det der med at tro, at det går ud over ligestilling, at vi begynder at tale om det, det bliver simpelthen nødt til at stille spørgsmålstegn ved, fordi jeg er den klare overbevisning, at det går ud over ligestilling, at vi ikke taler om det. Fordi vi netop så bliver nødsaget til at bruge al vores energi på at skjule, hvordan vi i virkeligheden har det, eller sadle helt om, fordi at vi tænker, okay, men det kunne jeg så ikke klare. Så for mig er det helt modsat at sige, det her handler faktisk også om, at vi skal have ligestilling. Altså, det er virkelig min kæphest. Jeg er også, sidder også i bestyrelsen for Dansk Kvindesamfund. Jeg er kæmpe fortaler for ligestilling. Så for mig er det her absolut også en ligestillingsmission, at vi skal have flere kvinder i ledelse. Vi skal have flere kvinder, som kan få lov til at gå på arbejde. Men jeg tror simpelthen ikke på, at løsningen ligger i, at vi skal fejre det under gulvtæppet og lade som om det ikke findes. For det findes ligegyldigt, om vi har fokus på det eller ej, så går vi i overgangsalderen. Og noget, jeg synes, der også er helt vigtigt, vildt vigtigt at sige, det er, at der findes jo hjælp. Altså, man skal jo ikke finde sig i at have gener og have det dårligt. Man kan jo faktisk gøre noget ved det. Og det er jo også det, der er så vigtigt at sige, at grunden til, at vi også har fokus på det, det er jo ikke fordi, vi bare skal behandles som små porcelænsfigurer. Det er jo fordi, vi skal have hjælp, sådan at vi rent faktisk kan leve det liv, som vi gerne vil. Det er jo det, det handler om.
2: Hvad tror du, det havde gjort for dig, Maja? Jeg kan sige, grunden til, at du er med, det er også, fordi du er medstifter af Hormoner på Arbejde, som hjælper med at rådgive arbejdspladser om, hvordan de kan skabe bedre vilkår for kvinder, som oplever overgangsalder. Hvad tror du, det havde gjort for dig, hvis du, da du blev 40 år gammel, da du oplevede de første tegn på, at du var på vej i overgangsalder, hvis du havde haft de her nu refererer jeg til en del undersøgelser i forhold til vores snak her, men også bare den her snak, som vi har nu, og som der begynder at være ude i samfundet. Hvis du havde haft den viden dengang, da du blev ramt af det til at starte med, eller oplevede det første gang, hvad tror du, det havde gjort af forskel?
1: Det havde gjort en kæmpe forskel for mig. Fordi jeg brugte så meget energi på, for det første at være bange for, at jeg er dødeligt syg. Fordi det var jeg jo virkelig bange for, når der sker sådan nogle ting med ens krop, og man ikke kan forklare. Det er virkelig, virkelig skræmmende. Så al energien og netter og så videre, det blev jo brugt på at være bange for, at jeg skulle tage afsked med min familie. Den energi kunne jeg have brugt på en anden måde. Så det ville jo have betydet alverden for mig, hvis jeg havde forstået eller fået at vide, hvad det egentlig var, det drejede sig om. Men hvis jeg så også havde haft en arbejdsplads, og ikke fordi jeg havde en super god arbejdsplads, så der er ikke, jeg har egentlig ikke en finger at sætte på det, men den tid var det jo slet ikke noget, vi talte om. Men havde jeg haft en arbejdsplads, hvor der måske også var plads til det, og rummelighed og forståelse over for, at netop sådan nogen som mig havde mistet selvtilliden, og faktisk havde brug for at blive bakket endnu mere op, end jeg plejede at være, fordi det har jeg ikke skulle før, så havde jeg nok godt tur at tage det der næste skridt, og så havde jeg nok ikke siddet

0: hvor jeg var i dag, så havde jeg haft en af de arbejdsgiver, altså arbejdsgiver som dem, jeg arbejder med i dag, som lige havde givet mig det der ekstra skub og sagt, jamen selvfølgelig kan du det her, Maja, selvfølgelig kan du det. Og min største frygt var jo, at jeg skulle stå i et eller andet bestyrelsesmøde og begynde at græde, fordi at jeg synes jo, jeg havde kontrol over mine egne følelser. Og havde der været en, der sagt, godt, altså hvad er det værste, der kan ske? Det kan vi da godt rumme. Men det var der også, altså det kunne vi jo slet ikke tale om. Så det havde da betydet alt for mig, at jeg havde vidst, okay, der var en, der havde min ryg der, og det skulle vi nok klare, og der var en, der troede på mig, så kunne det være, at det kunne kompensere for min manglende tro på mig selv på det tidspunkt.
1: Så hvad er det, du siger arbejdspladserne i dag? Jeg ved godt, lige før der sagde du det her med, at det ikke er sådan, at der er one size fits all, og det er nok forskellige tiltag, der skal til, men du taler om det her med, at der skal være en åbenhed, men der skal være en dialog mellem den ansatte og chefen, og der skal ikke være det tabu, der måske er nogen steder nu omkring det. Så hvad tænker du, hvis man er chef, og man hører det her? Altså, hvad er det? Fordi jeg tænker heller ikke, at man skal gå ned og prikke alle sine kvindelige ansatte på skulderen, og så spørge, hvordan går det egentlig med overgangsalderen?
0: Nej.
1: Altså, så hvad er det? Hvordan starter man det her?
0: Der vil jeg faktisk sige, altså særligt som leder, igen afhængig af, er du en kvinde, der selv er midt i det, så kan det tit være lidt nemmere at starte dialogen, fordi så kan du bruge dig selv personligt. Men er man ikke det, så vil jeg faktisk nok starte det mere på et organisatorisk plan og sige, det her det er noget, vi skal have gjort ved i vores organisation, frem for at starte den i dialogen en til en med ens medarbejdere. Sådan som man organisatorisk går ud og siger, men det her det kan vi sagtens rumme på linje med alt muligt andet, og vi gør det på den og den og den måde, og nu sætter vi de her tiltag i gang. Og det kan man selvfølgelig være med til at skubbe på som leder. Og jeg tænker særligt som mandlig leder, kan man være med til at sige det her. Det er en dagsorden, jeg synes er vigtig. Man kan jo også spørge rundt med sådan en helt uformel spørgerunde og sige, at det her er et problem hos os. Skulle vi måske gøre noget ved det, uden at det behøver at være, har du et problem med dine hormoner? Fordi det er det der med at få båret det væk fra at være et personligt anliggende, som er kvindens eget ansvar, til at sige, at det her det er et organisatorisk anliggende, fordi vi ved, det er god forretning at gøre noget ved det her. Vi gør det jo ikke bare for vores blå øjnes skyld, vi gør det faktisk fordi, at vi kommer til at have færre sygedage, vi kommer til at have flere kvinder i trivsel, vi kommer til at, altså, det kan man se fra England, ikke? Der er bare bedre bundlinje i det. Det er fornuftigt at gøre. Så kan man bruge de argumenter, særligt som mandlig leder, så får du også taget nogle af alle de der personlige historier ud af det, og så bliver det forretning, og det er bare meget nemmere at komme igennem med noget, der er forretning, end det er personligt og blødt værdier.
1: Og lad det være det sidste ord. Maja Aagaard, du er medstifter af Hormoner på Arbejde, hvor du rådgiver arbejdspladser om, hvordan de kan skabe de her bedre vilkår, og som vi har talt om et par gange, både den måde, som kvinder oplever overgangsalderen på, men også den måde, virksomheder kan gribe det an på. Det er meget individuelt, men uanset hvad, så bliver det spændende at se, hvad det er for en fremtid, vi går ind i forhold til det her, fordi som vi talte om før, altså der sker meget de her år, ikke?
0: Jo, og virkelig meget. Helt vildt.
1: Så det bliver spændende at se. Maja, jeg vil sige tak, fordi du kiggede forbi.
0: Selv tak.
1: Og så når vi ikke mere i den her udgave af En til En, men hvis det er første gang, du har hørt det her program, det kan godt være, at du er rammet ind i en anden rytme her i løbet af sommeren, så vil jeg lige minde dig om, at det er altså et program, der er blevet sendt hver aften her på Nova mandag til fredag, og det udkommer også som podcast. Så hvis du godt kunne tænke dig at høre nogle af de andre gæster, der har været på besøg, om det er musikere eller skuespillere eller forfattere, så husk, du kan finde det inde på vores app, der hedder Rave, eller der, hvor du plejer at lytte til din podcast. Og så vil jeg sige, hvis du bare gerne vil have noget god musik, så synes jeg, du skal blive hængende her på Nova, fordi der er meget mere god musik på vej til dig lige om lidt. Så bliv hængende, og have en rigtig god onsdag aften.
2: Det her var En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
2: Stream Nova på vores officielle app, Rave. Se mere på rave.dk.
3: Nova.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard. spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkeltpersons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Book din afbudsrejse.

0: med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.

0: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova. Kom til kæmpe sommerudsalg hos Skovsen og find en brandvarm sommerpris. Få en AEG-vaskemaskine med 10 års garanti til kun 2.888. Du sparer hele 6.999. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
7: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer

0: fordi Høflig selvbetjening holder navprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
3: It's a Sunweb holiday.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
9: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
11: Og lige nu.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarked. Få det nu fikset.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 11 kroner. Godt papir til 10 kroner. Og gølpølser til kun 30 kroner. Gælder til og med fredag den 3. juli. Gå i Netto.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullemodiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
16: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: Nu er der mere lyden af i dag.
19: Skru op for Nova.

0: Nova.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Spar op til 50% på mere end 700 varer hos Gåsen. Sommerudsalget er i gang med masser af nye tilbud. Se dem på skovsen.dk eller i din lokale butik. Vi ses hos Gåsen. Råd til det rigtige.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Jep og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Jeg vil sige, jeg overhalede ikke. Jeg kørte forbi. Jeg lavede en forbikørsel.
14: Åh, okay. Og det er jo noget helt andet, jo.
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brorasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få for eksempel en enkelt persons luftmadras til kun 47, eller en stor parasol i flere farver til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
16: Biografen fra 9. juli.
17: Der var en grund til, at havet valgte mig.
16: Jeg har din ryg.
17: Kom, så redder vi verden.
18: Jeg er Vajana!
16: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
22: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service. Nova.
0: Start dagen med Gonova.
4: Der er gode papkasser i Vejle, Rema 1000.
1: Som man... Det er der.
4: Hvem sagde, som man siger?
24: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: I biografen fra 9. juli.
10: Der var en grund til, at havet valgte mig.
9: Jeg har din ryg.
10: Kom, så redder vi verden.
11: Jeg er Vaiana!
9: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
12: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Det her er Nova.
16: Skruer for lyden af i dag.

0: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun i morgen i Designer Outlet Neumünster.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Biografen fra 9. juli.
8: Der var en grund til, at havet valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Vaiana!
7: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
10: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek.
11: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Ikke lang tid siden, du sagde, at man må ikke tænke.
15: Nej, det skal man prøve at lade være med. Det arbejder vi med hver eneste morgen.
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: i biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at Havo valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana!
0: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale. Even after all this time.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Biografen fra 9. juli.
5: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vaiana!
4: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deepan Pizza fra frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
9: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på borgrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
13: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Nova.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan også prøve spændingen på vores casino med spilleautomater, live roulette og blackjack. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner, Santa Maria Tex-Mex til 13, eller Coop Italiana eller Deep Pan Pizza fra Frost til 20 kroner. Du får også 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
13: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på et oplevelse i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
14: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
15: Det her er Nova.
16: Skruer og forlyden er i dag.